missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran, er der igen meldinger om angreb. Det amerikanske militær hævder, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran. Samtlige missiler skulle være blevet skudt ned af det amerikanske luftforsvar. Kampene de har været i bero siden fredag for at give forhandlingerne en ny chance ifølge præsident Trump, noget Iran dog har afvist skulle have fundet sted. Det amerikanske militær har senere på natten oplyst, at man sammen med Saudi-Arabien har angrebet iransk støttede militser i Irak. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller, det viser myndighedernes nyeste tal. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink og knap halvdelen med kobber. Det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der bygger på målinger til og med 2022. Og kilden til forureningerne, det er især svinegylle, det forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har nemlig i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at modvirke diarré og sikre god vækst. Men en del af tungmetallerne, det ender altså i gyllen og på markerne, hvor en del bliver udvasket til vandløbene. Og det kan gå ud over livet i bæk og å, fortæller John Jensen.
2: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
1: Forureningen er dog ikke så kraftig, at vi skal være bekymret for at spise fisk fra vandløbene, men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr. Og det bekymrer Poul Røssel Larsen, der er lystfisker og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening.
3: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
1: Heldigvis er der bedring i sigte, i hvert fald når det gælder zink. For danske grise får nemlig mindre zink og kobber nu, end de gjorde tidligere. Blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. I dag begynder Danmarks største etapeløb, PostNord Danmark Rundt. Feltet det tæller flere af cykelsportens store profiler, heriblandt belgiske Wout van Aert, franske Christophe Laporte og hollandske Fabio Jakobsen. Landstræner Michael Mørkøv, han fortæller, at der er en god stemning i den danske landsholdslejr forud for løbet.
4: Jamen, jeg er rigtig glad for det landshold, vi har med her. Det er mange formstærke rytter og 7 rytter, som er rigtig glade for at repræsentere landsholdet og være med på PostNord Danmark Rundt. For alle danske cykelrytter er det en stor oplevelse at få lov til at være med i det her store cykelløb, vi har herhjemme. Så der er rigtig god stemning her.
1: Cykelløbet kommer til at køre over de næste 5 dage og slutter på søndag med en etap i Rødovre. Onsdag er tørt og først lidt eller nogen sol. I Nordjylland dog også mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 24 og 29 grader. Ved kyster med pålandsvind lidt lavere og svagt til letvind omkring syd. Ved kysterne op til jævn vind. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Dødstallet efter tirsdagens jordskælv i Japan er nu steget til 13. Det oplyser landets premierminister ifølge britiske BBC. Mange er ligeledes såret og savnet. Skælvet det ramte i den sydlige del af landet, og langt størstedelen af de omkomne de befandt sig i et indkøbscenter, hvor der indtraf en eksplosion under jordskælvet. Her er mindst 6 personer også blevet revet ud af murbrokkerne. Skælvet det blev målt til en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. Nogle af de studerende, der i går kunne fejre at blive optaget på drømmestudiet, kan nu se frem til en svær kamp med at finde en bolig i København eller Aarhus. En af dem er Christine Jensen, der bor hos sine forældre uden for Hillerød. Med 1,5 times offentlig transport til den nye studie i København, overvejer hun at takke nej til studiepladsen, fordi det er så svært for hende at finde en bolig.
2: Hvis man kigger på et opslag på en hjemmeside eller en Facebook-gruppe, eller hvor det nu skulle være, så er der allerede 40 mennesker, der har svaret.
1: Hun overvejer derfor at tage endnu et sabbatår for at kunne spare op til at bo i København, siger hun.
2: For det andet så er det priserne, som i hvert fald holder mig rigtig meget tilbage. Det er bare hårdt for hverdagen, når der er 200 kroner i madbudgettet på en uge.
1: Og der er god grund til, at Christine synes, det er svært. For lige nu mangler der 30.000 boliger, samtidig med, at flere og flere gerne vil bo i København. Og det kan de studerende mærke, det siger Kurt Liljegren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
3: Selvom der er bygget rigtig mange boliger i København, så der simpelthen ikke er blevet bygget boliger nok til at imødekomme en så kraftig befolkningstilvækst. Og det kan alle mærke, og det smitter selvfølgelig også af på de studerendes boligsituation.
1: Næsten 80% af ansøgerne til de videregående uddannelser i år kom ind på deres første prioritet. I et forsøg på at gøre op med en bølge af kriminalitet, der vil Perus nyindsatte præsident Keiko Fujimori aktivere landets militær. Fujimori blev taget i ed som landets præsident tirsdag, og her lovede hun i sin indsættelsestale, at militæret vil blive sendt til områder præget af kriminalitet, ulovlig minedrift og narkohandel. Keiko Fujimori er datter af Alberto Fujimori, der var præsident i Peru i 90'erne. Og hun vandt et snævert præsidentvalg tidligere i år, hvor hun med omtrent 50.000 stemmer adskilte hende og venstrefløjens kandidat Roberto Sanchez. Onsdag er tørt og først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen en del solskinstimer. I Nordjylland dog også mulighed for enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 24 og 29 grader, ved kyster med pålandsvind dog lidt lavere temperatur. Vinden den bliver svag til let fra omkring syd ved kysterne op til jævn vind. Det var Radioavisen. I studiet var Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran, er der natten til onsdag igen meldinger om angreb. Det amerikanske militær hævder, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran. Samtlige missiler skulle være blevet skudt ned af det amerikanske luftforsvar. Kampene har ellers været i bero siden fredag for at give forhandlingerne en ny chance, ifølge præsident Trump. Noget Iran dog har afvist skulle have fundet afsted. Det amerikanske militær har senere på natten oplyst, at man sammen med Saudi-Arabien har angrebet iransk støttede militser, dengang i Irak. Et nyt fodboldforslag fra det internationale fodboldforbund FIFA møder stor kritik. For hos FIFA der vil man nemlig gerne oprette et nyt kommercielt selskab, der skal råde over at stå for salg af rettighederne til FIFAs turneringer, såsom VM, det skriver forbundet i en pressemeddelelse. Der er lagt op til, at også private investorer og de enkelte landes fodboldforbund kan købe aktier i selskabet, og eventuelt profit det skal geninvesteres i fodbolden, siger FIFA. Men det møder modstand fra det europæiske fodboldforbund UEFA. Fodboldens ånd og ledelse er ikke aktiver, man kan handle med, især ikke, når der ikke er nogen gennemsigtighed med hensyn til, hvem der tjener penge på det. Ingen af os ejer fodbolden, og det er ikke op til FIFA at sælge den, skriver UEFA. Også den britiske premierminister Andy Burnham har kritiseret forslaget. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller, det viser myndighedernes nyeste tal. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink, og knap halvdelen med kobber, det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der bygger på målinger til og med 2022. Kilden til forureningerne, det er især svinegylle, det forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har nemlig i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at sikre god vækst. Men en del af tungmetallerne, den ender altså i gyllen, og så på markerne, hvor en del bliver udvasket til vandløbene. Og det kan godt gå ud over livet i bæk og å, det fortæller John Jensen.
2: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
1: Forureningen er ikke så kraftig, at vi skal være bekymret for at spise fiskene, men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr i vores vandløb. Og det bekymrer Poul Røssel Larsen, der er lystfisker og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening.
3: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fisken i vandløbene.
1: Heldigvis er der bedring i sigte, i hvert fald når det gælder zink. For danske grise får nemlig mindre zink nu end tidligere. Blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. Onsdagen byder på en del sol. I Nordjylland er der dog også mulighed for enkelte byer. Temperaturerne ligger mellem 24 og 29 grader. Svag til let vind fra omkring syd. Nandens Radio viser, at de var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mange unge kunne i går ånde lettet op, fordi de er kommet ind på drømmestudiet, men nu begynder så en ny kamp, nemlig kampen om en studiebolig. Især i Aarhus og København er det svært at finde et sted at bo, og i København bliver det faktisk bare sværere og sværere. Så det lyder det fra Kurt Liljegren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
2: Og det er jo fordi København har fået flere indbyggere. I løbet af de sidste 20 år er der kommet 172.000 flere mennesker i København. Så det svarer til hele Aalborg er blevet presset ned i København. Og det er klart, at det giver problemer på et boligmarked. Og i særdeleshed, hvis du ikke har tålmodighed, og hvis du skal prøve at finde en bolig her og nu, ja, så kan det ganske enkelt ikke lade sig gøre, når pengene er begrænset.
1: 20-årig Freja Håkonsson Dunsch er en af de mange boligsøgende. Hun er blevet optaget på Københavns Professionshøjskole, men hun bor på Lolland og vil derfor gerne flytte til hovedstaden.
3: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende. Så det fylder virkelig meget, ja.
1: Kurt Liljegrens råd til de kommende studerende er: have tålmodighed, find venner at dele bolig med, vær ydmyg og søg i en større radius end centrum af Aarhus og København. Ifølge Boligøkonomisk Videnscenter, så er der ikke store problemer med at finde en studiebolig i de to andre store universitetsbyer, Odense og Aalborg. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink og knap halvdelen med kobber. Det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der bygger på målinger til og med 2022. Kilden til forureningerne er især svinegylde, forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at modvirke diarré og sikre god vækst. Men en del af tungmetallerne ender altså i gylden og på markerne, hvor en del så bliver udvasket til vandløbene. Og det kan gå ud over livet der, fortæller John Jensen.
4: Du kan påvirke økosystemerne af den måde, organismerne fungerer på. Og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
1: Forureningerne er ikke så kraftige, at vi skal være bekymret for at spise fisk fra vandløbene. Men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr i vandløbene. Og det bekymrer Poul Røs Larsen, der er lystfisker og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening.
5: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
1: Heldigvis er der bedring i sigte, blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. Derfor forventer Miljøstyrelsen, at der vil være færre zinkforurenede vandløb, når de næste tilstandsvurderinger kommer i slutningen af næste år. 330.000 mennesker har nu måttet forlade deres hjem som følge af de voldsomme naturbrande i Spanien og Frankrig. Og de kommende dage byder på hedebølger temperaturer på 35-40 grader i de to lande. Og det kan puste nyt liv i ilden. I den franske Gironde-region, som har været hårdt ramt, er de evakueret ved at være godt trætte af situationen. Det begynder at trække lidt ud, og frem for alt er det manglen på information. Vi får ikke nogen konkrete oplysninger. Vi får at vide, ja, måske om 48 timer, og så næste dag om 24 timer, fortæller her en fransk mand fra et evakueringscenter i Gironde. Og den lange ventetid og usikkerheden omkring naturbrændene tager hårdt, fortæller en fransk kvinde, som har måttet forlade sit hjem i al hast. Vi kan ikke klare det længere. Vi er ved at blive vanvittige. Jeg ved ikke engang, hvilken dag det er længere. Vi ligner nogle vagabunder lige nu. Det er nok til at drive enhver til vanvid, lyder det altså fra kvinden her. Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran, er der igen meldinger om angreb. Den amerikanske centralkommando oplyser, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran, men at samtlige missiler skulle være blevet skudt ned. Senere på natten kom så oplysninger fra amerikanerne om, at man sammen med Saudi-Arabien havde angrebet iransk støttede militser inde i Irak. Det iranske nyhedsbureau Tasnim oplyser på sin side ifølge AFP, at Irans revolutionsgarde har angrebet og stoppet 3 olietanker i Hormuzstrædet. AFP skriver ikke, hvilke flag skibene sejlede under, eller om der er nogen til skadekommende. Så tager vi fat på en to-dages sveder. En del sol i dag og 24-29 grader varme, og så kun en svag til let vind fra syd med kysterne op til jævn vind.
6: Velkommen til P5. Musik, der

0: Tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Alt for få ansøgere betyder, at tre tekniske uddannelser slet ikke bliver oprettet på Syddansk Erhvervsakademi i Esbjerg i år. For de seneste tre år der har uddannelserne til elinstallatør, energiteknolog og produktionsteknolog været meget presset, fortæller rektor Henrik Larsen. Og det tager de nu konsekvenserne af.
2: Der er det rigtig skidt. Behovet er derude for arbejdskraften, men unge mennesker søger ikke uddannelserne. Så det er faktisk tre uddannelser, som vi slet ikke opretter i år. Og det er træls for Esbjerg. Det er også træls for os selvfølgelig.
1: En løsning er, ifølge Syddansk Erhvervsakademi, at tilbyde flere engelsksprogede tekniske uddannelser. Og det er vigtigt, at der bliver gjort noget for at vende udviklingen, for uddannelserne er nødvendige for områdets erhvervsliv. Det siger Martin Lykkeskov Bahr, der er chef for politik og analyse i Education Esbjerg, som arbejder på at styrke uddannelserne i Sydvestjylland.
3: Det er jo virksomheder, som arbejder blandt andet med offshore, den grønne omstilling, som har brug for de her tekniske kompetencer. De har brug for både installatører, energiteknologer, ingeniører, maskinmestre. Så der er stor efterspørgsel efter netop den her type arbejdskraft. Og det er også derfor, vi er afhængige af, at vi får flere studerende ind på de her uddannelser.
1: Efter planen, så vil Syddansk Erhvervsakademi åbne en engelsksproget teknisk bachelor inden for industri i 2028. Det er ikke kun i København, Aarhus og Odense, at studieboligforeningerne har travlt lige nu. Også i Sønderborg hos Studiebolig Syd er der rift om boliger til de studerende. Hvordan til i går, der fik de håbefulde kommende studerende nemlig svar på, hvilket studie de er kommet ind på. Men alligevel så forventer de hos Studiebolig Syd, at det første og største rush kommer i løbet af de kommende par dage, fortæller direktør Michael Jensen.
4: Folk skal lige have en chance for at vågne op og lige se, om de er kommet ind, og så går realiteten nok op for dem, at de nok også skal bruge et sted at bo. Og så vi regner lidt med, at vi får travlt her i de næste par dage.
1: Om der er studieboliger nok i Sønderborg til alle de nye studerende, er et spørgsmål, som Michael Jensen har svært ved at svare på. Og derfor venter han spændt på at se, hvor mange ansøgere de får de kommende dage.
4: Vi har gennem hele året haft fuld belægning, det vil sige alt udlejet. De originale, altså rigtige kollegeboliger, de er fuldt udlejet og har været det med lange ventelister i en lang periode. Så vi har lige kunne klare den i år, og nu må vi så se, hvordan med de endelige tal, hvad der er kommet her, hvad det så betyder.
1: Ifølge direktør Michael Jensen, så har Studiebolig Syd planer at opføre yderligere 400 nye studieboliger i Sønderborg de kommende par år. Sommerværet det vender tilbage for en stund, for i dag, selvom det er startet mest skyet, så holder det tørt, og der er også masser af sol på vej til hele landsdelen. Termometeret det kommer op mellem 15 og 29 graders varme, lidt køligere ved kysterne, og ellers så får vi en svag til let vind, der kommer fra syd.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Tusindvis af unge fik i går svar på, hvad de skal studere. Nu er det næste spørgsmål, hvor skal de bo? Freja Håkonsson Dunst bor på Lolland og har nu fået en plads på Københavns Professionshøjskole. Men kampen om en adresse i hovedstaden er helt uoverskuelig, siger hun.
2: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende.
1: Og det er ikke blevet nemmere med årene, medgiver vicedirektør Rasmus Aarholm Hansen fra Centralindstillingsudvalget, der formidler boliger til de studerende.
3: Fra en studentervinkel, så er det, som så mange gange før, lidt værre, end det var året før. Det skyldes, at der er for mange ansøgere til at for få betalelige boliger.
1: Og de kommende studerende skal væbne sig med tålmodighed, siger Kurt Liljengren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
4: Man skal skrive sig op til et kollegeværelse, man skal prøve at komme ind i en ungdomsbolig, man skal være klar over, at det næppe kan lade sig gøre her og nu, man må klare sig ved at bo hos venner og bekendte, og så må man overveje, om man skal leje en privat udlejningsbolig sammen med nogle af kammeraterne.
1: Vandløb er i stor stil forurenet med zink og kobber, det viser nye tal. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink, og knap halvdelen er forurenet med kobber. Det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger. Forureningerne er ikke så kraftige, at man skal være bekymret for at spise fisk fra vandløbene, men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr i vandløbene. DR's gennemgang af tal fra Miljøministeriet peger på svinegylle som den primære kilde til forureningerne. Og for Danmarks Naturfredningsforening understreger det behovet for at mindske svineproduktionen, siger Anna Bak Jeppelt, der er landbrugspolitisk rådgiver i foreningen.
5: Det viser jo, at vi har en produktion, som vores natur og miljø desværre ikke kan bære. Og det skal vi simpelthen gøre noget ved.
1: Danske grise har i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at modvirke diarré og sikre god vækst. Men en del af tungmetallerne ender altså i gyllen og på markerne, hvor en del så bliver udvasket til vandløbene. Hos interesseorganisationen Landbrug og Fødevare understreger chefkonsulent Bent Ip Hansen, at svineproducenterne har overholdt reglerne.
6: Vi har brugt det ud fra, hvad der var godt for dyret, produktionsmæssigt og vækstmæssigt. Og har ikke haft fokus på, hvad synes vi, den miljømæssige sideeffekt.
1: Heldigvis er der grund til at tro, at udviklingen vil vende. Danske grise får nemlig mindre zink og kobber nu end tidligere, blandt andet fordi der i 2019 blev strammet op på reglerne for kobber i fodret, og det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. Nye kritiske dage venter i Frankrigs brandramte områder. Ifølge den franske meteorologiske institution Météo France er der igen høj risiko for naturbrande i store dele af landet, som følge af en ny hedebølge de næste par dage. I flere områder er det ellers lykkedes at få brandene under kontrol, men man frygter, at varmt vejr og vind hurtigt kan få sat fut i ilden igen. Og Steffen Kras, vores internationale korrespondent, er nu med os fra Bordeaux. Og Steffen, du var ude ved en af Europas største kunstigt anlagte fyrreskove i går, som altså står i flammer. Hvad var det for et syn, der mødte dig der?
7: Ja, jeg fulgte brandmændenes arbejde natten igennem i deres forsøg på at inddæmme og kontrollere den her skovbrand, som er den værste i Frankrigs historie. Og det var virkelig, virkelig voldsomme scener. Jeg så horisonten fuldstændig dækket af orange ild, røg, der steg op i kolossale søjler og himlen, der var fuldstændig dækket af røg. Det lykkedes i nat at holde branden inden for det område, hvor den allerede var i forvejen, men brandfolkene har stort set ingen mulighed for at slukke branden. De må nøjes med at forsøge at kontrollere, at den ikke spreder sig til yderligere bebyggede områder.
1: Og branden har jo været i gang længe. Lad os lige høre, hvad en evakueret kvinde siger. Vi kan ikke klare det længere. Vi er ved at blive vanvittige. Jeg ved ikke engang, hvilken dag det er længere. Vi ligner vagabunder lige nu, siger hun. Så hvad er udsigten til, at folk kan komme hjem igen, Steffen?
7: Ja, der er ikke nogen udsigt til, at folk kan komme hjem igen lige forløbig. Sæsonen, hvor der er naturbrand, er lang. Den er nærmest kun startet. Den vil løbe i uger, et par måneder nærmest endnu. Og der er også det store spørgsmål, hvad der er, folk vender hjem til. Vi var i en lille by, der hed Le Porche i går, hvor stort set alle huse er brændt ned til grunden. Så en del af de folk, der nu er evakueret, vil vende hjem til et hjem, der ikke længere er der.
1: Og herhjemme bliver det også varmt, 24-29 grader i dag med en hel del sol.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Do You Come From A Land Down Under lød det her fra Men At Work, og med dem fik vi åbnet onsdagens morgenradio.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og 7:08 slog klokken, og lad mig så bare sige godmorgen og velkommen til onsdagens Sommermorgen her på P5. Denne 29. juli, som jo også er Færøernes nationaldag. Olajfesten løber af stablen, og det gjorde den sådan set både i går, men også i dag. Og grunden til, at jeg lige nævner det i dag, det er, fordi det officielt er flagdag her i Danmark i dag, den 29. i anledning af Færøernes nationaldag. 3 timers morgenradio ligger foran os, og lige nu er der tid til lidt kærlighed. Det her, det er Snapshot.

Ja, hokus pokus og abracadabra, det her, det var Steve Miller Band. 29. juli er det i dag, og det er samtidig også en dag, hvor jeg tænker, at der er godt gang i forberedelserne til Festivitas i Aalborg. For i dag starter den 65. udgave af PostNord Danmark Rundt. Det sker alt sammen i Aalborg, hvor man skal ud på noget, der ligner en 197-198 kilometer. Og dagens etape både starter og slutter i Aalborg. Du kan som altid følge PostNord Danmark Rundt direkte her på DR. Dagens etape vises både på DR1 og i DRTV i eftermiddag fra klokken 13.15. Og så er det jo spændende at se, hvem der skal have den blå PostNord Danmark Rundt førertrøje på, når feltet kører sidste etape på søndag. Det må vi vente og se. Nu er der først og fremmest lidt sommerkærlighed her for Gnags.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

der bliver rigtig godt igennem her hos Gnags på Summer of Love. 20 minutter over 7. Jeg ved ikke, om den her passer helt til en onsdag, men vi tager den der med alligevel. En god sang er det i hvert fald. Det er The Bangles og Manic Monday.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader.

diesel. Jeg giver et kys på kind. Kranen svorene tæn. Og synger nattens sange. Og byen den er tatoveret som en slange. Og nu lyse strål tænder blus på

der var ikke så meget at tage fejl af. Det her, det var Johnny Madsen og sangen Hjemad. Om 3 minutter slår klokken 7:30, og frem til de regionale nyheder får du Leo-sager. Den her, den hedder You Make Me Feel Like Dancing.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det er svært at tiltrække studerende til en del af de tekniske uddannelser i Esbjerg, og det rammer i erhvervslivet. Det mener i hvert fald Education Esbjerg, som arbejder på at styrke uddannelserne i Sydvestjylland. Syddansk Erhvervsakademi har droppet at oprette 3 af deres tekniske uddannelser i år, fordi der stort set ikke har været nogen ansøgere, fortæller rektor Henrik Larsen.
2: Det har været en tendens i de senere år, at de uddannelser har været meget presset. Kigger vi på den uddannelse, der hedder elinstallatør, så er forudsætningen for at komme ind på den, det er, at man er elektriker. Der lider vi jo også under, at der bliver produceret færre og færre elektrikere i vores område.
1: Udover uddannelsen til elinstallatør, er det uddannelser til energiteknolog og produktionsteknolog, der ikke bliver oprettet i år. Og det er fag, som ellers er vigtige for virksomheder inden for grøn omstilling og offshore. Det fortæller Martin Lykkeskov Bar, der er chef for politik og analyse i Education Esbjerg. Og det kan gøre det svært for virksomheder at få de nye medarbejdere, de har brug for, siger han.
3: Vi ser, at nogen opretter satellitkontorer andre steder, fordi at man simpelthen ikke kan tiltrække den arbejdskraft, man har brug for i Esbjerg og Sydvest Danmark. Så det betyder jo noget for, om virksomhederne de kan operere her i området. Det har jo stor betydning for vækst og udvikling i Sydvest Danmark.
1: For at løse udfordringen, så vil Syddansk Erhvervsakademi efter planen åbne en engelsksproget teknisk bachelor inden for industri i 2028. I går tikkede der for mange en besked ind om, de netop er blevet optaget på et studie, og det betyder også, at de nye studerende nu skal på boligjagt. Og hvis du er blevet optaget på et studie i Sønderborg, så kan du forvente rift om studieboligerne. Hos Studiebolig Syd, der regner de med at få travlt i de kommende dage, når de nye studerende skal tage stilling til boligen, siger direktør Michael Jensen. Og han er spændt på, om der bliver nok boliger til alle. Hele året der har vi været fuldt udlejet, så indtil videre har vi kunne klare det. Nu må vi se, hvad det endelige tal kommer til at betyde, fortæller han. Sommervarmen er tilbage, og termometeret kryber formentlig op mod de 29 grader de kommende dage, og så bliver der travlt på strandene resten af ugen, forventer uddannelseschef Anders Hammer fra Trygfondens kystlivreddere. Trygfonden har her i landsdelen livreddere på strandene i Henne, Hvidbjerg, La Kolk, Grenby og Vejers. Men uanset om der er livreddere på stranden eller ej, så er det en god idé at gøre dig et par overvejelser, før du hopper i vandet, siger Anders Hammer.
4: Vores opfordring er jo egentlig generelt, at man lige, når man kommer ned på stranden, lige stopper op og danner sig et overblik. Hvordan er forholdene altså med vind og vand? Er det fralandsvind, er det pålandsvind, og hvordan er bølgerne osv., inden man begynder at bade?
1: Udover at danne sig et overblik, så opfordrer Trygfonden også særlige forældre til at holde godt øje med børnene, når de er på stranden. Og der er som sagt muligheder for en flot stranddag, hedder det, for vejret det holder tørt, og der er gode muligheder for sol. Termometeret kommer op mellem 25 og 29 graders varme, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og så får vi en svag til let vind fra syd.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Fra den hollandske popindustri fik vi her Spargo og Hip Hop Hop.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.

Fantastiske Stevie Wonder var det her på nummeret For Once in My Life. Og så skal vi til fantastiske Rikke Thomsen. Og den her, der hedder Vavsen.

11 minutter i 8. Love Really Hurts Without You. Det her, det var Billy Ocean. Og lad mig da så lige minde om, at der er en halv times tid til, at vi morgenquizzer. Det er jo onsdag, det er hver anden dags quizdag, og endnu en gang er der en P5-mulepose på højkant. Så det kan være, at du lige skal tjekke, om din mobiltelefon er klar til en morgenquiz. Og mens du gør det, så håber vi den her fra Nice Little Penguins. Et genlyt med Flying.

0: så gik der altså også lidt sommerstemning i den her. What Do I Do fik du fra Phil Farron og Galaxy.
1: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her på P5.
0: Og klokken er 8:04. I går fik 60.000 unge at vide, at de er kommet ind på en videregående uddannelse. Men mange risikerer at droppe ud, inden de er startet. Simpelthen fordi de ikke kan finde et sted at bo. Og to af dem kan du møde i radioavisen her klokken 8, som denne morgen er med Niels Christian Lang. Det er efter Maria Montell.

0: Jeg er her for dig, det var Maria Montell. Og så skal vi have radioavisen klokken 8.
1: Efter at tusindvis af kommende studerende i går fandt ud af, hvilke bøger de skal slå op i de kommende år, så skal de nu til at kæmpe om et sted at slå sig ned. I hvert fald, hvis de skal studere i Aarhus eller København. En af de husvilde unge er Christine Jensen. Hun bor hos sine forældre uden for Hillerød, og hun overvejer allerede nu at droppe sin nye studieplads på grund af den store konkurrence om boligerne i København.
2: Hvis man kigger på et opslag på en hjemmeside eller en Facebook-gruppe, eller hvor det nu skulle være, så er der allerede 40 mennesker, der har svaret.
1: En anden er 20-årige Freja Håkonsson Dunsch, der er kommet ind på Professionshøjskolen i København og angriber det københavnske boligmarked fra Lolland, hvor hun bor i dag. Men hun tror heller ikke rigtigt på, at det er en kamp, at hun kan vinde.
3: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende.
1: Og der er sådan set god grund til, at de unge føler en del mismod omkring udsigten til en bolig i København. For lige nu mangler der 30.000 boliger, samtidig med, at der bliver flere og flere, der gerne vil flytte til hovedstaden. Det fortæller Kurt Lilliengren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
4: Selvom der er bygget rigtig mange boliger i København, så er der simpelthen ikke blevet bygget boliger nok til at imødekomme en så kraftig befolkningstilvækst. Og det kan alle mærke, og det smitter selvfølgelig også af på de studerendes boligsituation.
1: Ifølge Boligøkonomiske Videnscenter, så er der omvendt ikke de store problemer med at finde en studiebolig i de to andre store universitetsbyer, Odense og Aalborg. Efter dage med omfattende naturbrande står Frankrig nu over for en ny udfordring. Den varslede hedebølge får Meteo France til at advare om høj brandfare i store dele af landet. Omkring Bordeaux, hvor brandene har været værst, nåede flammerne i går Europas største hjemme menneskeskabte fyrreskov. Det oplevede DR's internationale korrespondent Steffen Kratz, der var med ude med brandmændene.
5: Det var virkelig, virkelig voldsomme scener. Jeg så horisonten fuldstændig dækket af orange ild, røg, der steg op i kolossale søjler, og himlen, der var fuldstændig dækket af røg. Det lykkedes i nat at holde branden inden for det område, hvor den allerede var i forvejen. Men brandfolkene har stort set ingen mulighed for at slukke branden. De må nøjes med at forsøge at kontrollere, at den ikke spreder sig.
1: Mindst 220.000 mennesker har måttet forlade deres hjem på grund af branden. Og der er ikke foreløbig udsigt til, at de kan vende hjem igen, siger Steffen Kratz.
5: Sæsonen, hvor der er naturbranden, er lang. Den er nærmest kun startet. Den vil løbe i uger, et par måneder nærmest endnu. Og der er også det store spørgsmål, hvad der er, folk vender hjem til. Vi var i en lille by, der hedder Le Porche, i går, hvor stort set alle huse er brændt ned til grunden. Så en del af de folk, der nu er evakueret, vil vende hjem til et hjem, der ikke længere er der.
1: Også Spanien er fortsat ramt af naturbrande i flere områder. Men i går ophævede myndighederne evakueringsordren flere steder, og det betød, at flere kunne vende hjem igen. De fleste vandløb herhjemme er forurenet med tungmetaller, der stammer fra den danske svineproduktion. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink, og knap halvdelen er forurenet med kobber. Det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der bygger på målinger til og med 2022. Årsagen er den svinegylle, der bliver spredt på markerne, hvorfra en del af metallerne siver ned i vandløbene. Det går især ud over de mindste dyr i vandløbene, til stor gene for lystfiskere og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening, Poul Røssel Larsen.
6: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
1: Zink og kobber har i mange år været en del af grisenes foder for at sikre god vækst og forhindre diarré. Men det understreger behovet for at mindske svineproduktionen, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening.
7: Det viser jo, at vi har en produktion, som vores natur og miljø desværre ikke kan bære. Og det skal vi simpelthen gøre noget ved.
1: Men chefkonsulent Bendip Hansen hos Landbrug & Fødevare understreger, at svineproducenterne har overholdt reglerne.
8: Vi har brugt det ud fra, hvad der var godt for dyret, produktionsmæssigt og vækstmæssigt, og har ikke haft fokus på, hvad som er det miljømæssige sideeffekt.
1: Der er dog bedring i sigte, blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. Derfor forventer Miljøstyrelsen, at der vil være færre zinkforurenede vandløb, når de næste tilstandsvurderinger kommer i slutningen af næste år. Og så lægger vi an til 2 dages svedetur. I dag der står den på en del sol, og så er helt op mellem 24 og 29 grader varme. Og så en kun svag til let vind fra syd ved kysterne op til jævn vind.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
1: Og det her, det var i øvrigt Rose Lawrence, eller Rose Lawrence, på Afrika. 9 minutter over 8. Og ja, Sommermorgen. Det skulle det vist blive i hele landet. Vi bliver klogere lige om lidt efter den her.

0: Ja, man kan ikke andet end at blive godt humør. Det her, det var Elton John og Kiki D og Don't Go Breaking My Heart. Og hvis man er til solskin, så tænker jeg også, at man bliver i rigtig godt humør, fordi det er der jo altså udsigt til. Og min kollega fra DR-været, Ida Sofie, hun kom med solen. Godmorgen, Ida.
1: Godmorgen. Sikke en velkomst.
0: Ja, ikke?
1: Jo.
0: Sådan er vi her på P5.
1: Ja, men det er pragtfuldt, og det er jo særligt pragtfuldt, når der faktisk er hold i det, man siger.
0: Ja.
1: Altså, og det er jo det, vi ser ind i hvert fald i dag og i morgen, hvor vi får sådan en lille bid højsommer, vil jeg næsten sige. Altså sol og en overgang med rigtig varmt vejr. Og det er jo fordi, at vinden den er gået i syd, så den varme, som der har strømmet ind over Frankrig og Spanien, de her 35-40 grader, det er altså det, vi får en lille smag på. Dog ikke med de varme grader, men vi kommer alligevel tæt på de her 28-29 grader i dag, og så lige et nyk op i morgen med sådan en 30, 31, måske 32 grader flere steder.
0: 32?
1: Ja, så det bliver heftigt, og allerede her fra formiddagstimerne, morgentimerne, synes jeg faktisk, at vi ligger ret fint fra land. Der er lige nu sådan en, nu skal jeg se her på kortet, jamen 20,7 i Abed, og jeg kan også se Bornholm er også med 20 grader, vi er også nået over der. Og når jeg kigger frem i prognoserne, så ser det ud til, at vi her ved middagstid får det, man kalder en meteorologisk sommerdag flere steder. Fyn blandt andet rammer
0: altså 25
1: de her
0: grader, er det
1: 6, ja, man skal lige over 25. En 25-26 grader, og det fortsætter simpelthen bare med at stige i løbet af eftermiddagstimerne. Og der vil man også opleve, at det her mælkehvide slør, som kan ligge over himlen lige nu, der bliver det mere og mere klart. Der vil være nogle steder, som er fuldstændig skyfrit. Vi slipper nok ikke helt for skyerne, men det bliver altså en rigtig varm både formiddag, eftermiddag og også aften og nat.
0: Mm.
1: Når jeg kigger i kortene, så ligner det altså også, at vi nemt kan få en nat med sådan en 20-21 grader nogle steder. Så, det er
0: det
1: altså
0: det, vi også kalder trope?
1: Jo, lige præcis. Og det er nemlig også en god idé både at tænde for ventilatoren, hvis man har sådan en, eller finde sommerdynen frem. Fordi det bliver altså varmt, og der er heller ikke så meget hjælp at hente fra vinden, som vi jo nogle gange får lidt hjælp af. Fordi den kommer jo fra syd, og den er svag til let, og den er varm. Så det bliver varmt.
0: Og Ida Sofie, jeg skal lige høre, fordi der kan jo godt måske være nogen, der lytter med og tænker, puh, det klarer vi næsten ikke. Kan du på dit kort se, hvor skal man søge hen, hvis man vil, ja, ikke svales helt ned, men hvor bliver det køligst? Ja, kan man sige noget om det?
1: Jamen, lad mig lige se en gang her. Altså, vi plejer
0: jeg godt,
1: jo
0: det havde jeg ikke forberedt dig på, men jeg tænker, det kunne jo godt være, at man tænkte, jeg skal i hvert fald ikke op på 30 grader.
1: Nej, og det kommer vi heller ikke i dag. Men hvis man i dag allerede synes, puha, det bliver for varmt, så er det en god idé at søge ud mod kyster med pålandsvind. Det er altså der, hvor man kan få en lille smule afkøling.
0: Okay.
1: Men jeg vil så sige, at selv når man befinder sig i yderste klitrække her i eftermiddag, så er der stadigvæk de der, jamen, 23-24, måske endda 26 grader nogle steder.
0: Og så er vi lige op og vende på omkring 30-32 i morgen, det var det, du sagde, ikke?
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, og så skruer vi lidt ned på termostaten igen.
1: Ja, så sker der nemlig noget i vejret. Jeg sidder og kigger på kortene lige nu, og i løbet af torsdag aften, så kommer der altså nogle heftige torden og haglbyer. De rammer sådan den østlige del af landet, men den trækker jo koldfronten med sig, og det betyder, at vi fredag står op til en dag og en weekend i øvrigt, som ser væsentligt koldere ud, sådan en 21-23 grader ser vi ind i. Så det er 2 dage. Mm. Vi får med høj varme, og så kommer kulden igen.
0: Så brug eventuelt lidt af det gode vejr på at tjekke tagrender, kan jeg godt høre på dig. Fordi torsdagen kunne godt byde på vand flere steder.
1: Ja.
0: Kraftig vand torsdag aften.
1: God idé.
0: Det er godt. Ida Sofie, tusind tak for det. Vi høres ved fredag.
1: Ja, velbekomme.
0: Tak.
1: Godmorgen.
2: Sommermorgen på P5.

0: Så var der morgenkys her fra Faith Hill. Klokken er 20 minutter over 8, og lad mig da så lige sige, at om 5 minutter åbner jeg for dagens hver anden dags quiz, hvor vi altså spiller om en P5-mulepose.
1: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
2: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til at være.
1: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
3: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
1: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

0: Det her, det var ABBA og Don't Shut Me Down. Klokken den er godt 8:55, og så er der 2 P5 muleposer tilbage. Den ene sætter vi i spil i dag. Den sidste, det bliver på fredag. For det har jo været en måned, hvor vi har dystet på filmhits, både danske og udenlandske, og det gør vi altså også i dag. Ganske enkelt så er spørgsmålet, hvilken film den pågældende sang, jeg spiller en snas af for dig, lige om lidt, stammer fra. Og lige så snart du mener at have svaret på det, så er det altså afsted med en sms ind til 1212 her til mig. Start med at skrive P5 og lave et mellemrum, og så ellers dit svar, dit navn og din adresse, og så trækker vi en vinder lidt senere i denne time. Men lad os komme i gang, og nu får du dagens filmsnas, som er hentet helt tilbage i 1959.
1: Godmorgen, godmorgen til hele bondegården,
2: til heste, grise, får og gæst, bundemanden på sit læs.
1: Godmorgen, godmorgen til hele bondegården.
0: Så bliver det nærmest heller ikke mere sommer. Og vi ved jo godt, hvad det er for en familie, vi har fat i her, men spørgsmålet er specifikt, hvad det er for en af filmene, det er. Den her, den kommer fra, hvor vi siger godmorgen til hele bondegården. Hvis du ved det, så er det altså nu en sms ind. Start med P5 og et mellemrum, som sagt. Og så ellers dit svar, plus navn og adresse, og afsted til 1212. Så kan det jo være, det er dig, der løber afsted med dagens P5-mulepose. Og lad os så, mens du skriver, nyde den her fra Michael Falk. I et land uden høje bjerge får du frem til 8:30.

0: Ja, det er det. Det er jo næsten en nationalsang i et land uden høje bjerge. Tusind tak til Michael Falk. Så.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Der var nok at se til hos Studievalg Danmark Sydjylland, da tusindvis af uddannelsessøgende i går nat fik at vide, om de havde fået en studieplads eller ej. Men centerleder Per Krabbe Mølgaard, han forventer faktisk, at i dag bliver en endnu travlere dag end dagen i går.
3: For det første, fordi at folk, der har fået afslag på deres ansøgning, de måske har fulgt nogle gode råd om lige at trække vejret ind først og lade være med at gå i panik. Og så for det andet, fordi at i dag klokken 9, der sender vores ministerie en besked til alle, der har fået afslag i deres e-boks, om at de kan tage kontakt i forhold til at få noget vejledning.
2: Og derfor vil der også igen i dag være mange vejledere på arbejde, fortæller han. Og han forventer, at travlheden den fortsætter ugen ud.
3: Den løjer af i løbet af fredag. Altså i løbet af fredag, så er det mest overstået, og så kan vi alle sammen gå med ro på weekend.
2: Det, på landsplan var der omkring 84.000 håbefulde kommende studerende, der i går nat fik at vide, om de havde fået opfyldt deres studieønske. Og vi bliver ved optagende, for alt for få ansøgere betyder, at tre tekniske uddannelser slet ikke bliver oprettet i år på Syddansk Erhvervsakademi i Esbjerg. De seneste år har de tre uddannelser været meget presset, og det tager de konsekvenserne af, fortæller rektor Henrik Larsen. En af løsningerne er ifølge Syddansk Erhvervsakademi at tilbyde flere engelsksprogede tekniske uddannelser, og efter planen så vil skolen derfor åbne en engelsksproget bachelor inden for industri i 2028. En ny engelsksproget ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet afdeling i Esbjerg har til gengæld haft succes med at lokke ansøgere til, at der er optaget 18 studerende. Agerskov Skøjtesø i Tønder Kommune, den er fyldt med guldfisk, og de er ved at slå søen ihjel. Og selvom problemet ikke er nyt, så har det taget til de seneste år, fortæller Christian Levkesos, der er biolog i Tønder Kommune.
4: Søen har måske ikke stået så slem sidste år, som det har gjort i år med guldfiskene, fordi hvis guldfiskene blev sat ud sidste år, hvor der ikke var så mange, og guldfiskene formerer sig som altså rigtig hurtigt, så er det jo efterhånden, at som vi kan se nu her, hvor vi står herude, at der er måske tusindvis af guldfisk i søen på nuværende tidspunkt.
2: Så nu arbejder kommunen på, hvordan man kan komme guldfiskproblemet til livs. Og en løsning, det er at tømme søen, og det håber Christian Neugosos kan ske senere på året.
4: Vi arbejder på det med Tønder Forsyning, hvor vi har modtaget ansøgningen her til sommers. Vi regner med, at i efteråret bliver søen tømt helt, hvis alt går efter planen, og så regner vi os med, at alle guldfiskene også forsvinder fra området herfra.
2: Hvordan guldfiskene er endt i Skøjtesøen, vides endnu ikke, men formodningen er, at de er blevet sat ud i søen. Er du ikke kommet hjem fra endnu, så kan det være en god idé at huske solbrillerne, for der er rigtig gode muligheder for en masse sol i dag. Termometeret det svinger sig op mellem 25 og 29 grader, og lidt køligere ved kysterne, og så får vi en svag til lidt vind.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Ja, var den skøn. Greta og Jørgen Ingemann var det, og sangen om dagbogen. 5:05 er klokken.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Jeg ved ikke rigtig, hvordan med dagbøger, hvordan de har det faktisk. Eller om det er lagt mere og mere over på de sociale medier at føre dagbog, om man så må sige det. Nå, det er en helt anden tanke. Den tager vi en anden dag. Nu tager vi Lionel Richie på All Night Long her i Sommermorgen på P5. Well, my

0: All Night Long var det her fra Lionel Richie. 20 minutter i 9 er klokken, og hvis du først lige er dumpet ind her på kanalen, så kan jeg fortælle, at vi er i gang med hver anden dags quizzen, og vi er endnu en gang i gang med at dyste om en P5-mulepose. Og hvis du, som sagt, er kommet lidt sent ind, så får du en chance nu for at være med, for vi tager dagens filmklip endnu en gang, og jeg spørger jo altså, som altid, hvilken film er det, jeg har fat i med denne her sang?
1: Godmorgen, godmorgen til hele bondegården.
2: Til hestegrise for og gæst. Bundemanden på sit læs.
1: Godmorgen,
0: ja, den berømte familie. Det her, det var fra 1959. Men spørgsmålet er altså, hvilken en af filmene det er, man siger godmorgen til bondegården i. Hvis du kan gennemskue det, så send mig en sms til 1212. Husk at starte med det berømte P5 og et mellemrum først. Og så kan det jo altså være, det er dig, der løber afsted med dagens P5-mulepose. Og hvis du bliver trukket ud, jamen så ringer jeg til dig. Og det gør jeg fra nummeret 88 17 4 gange 0. Så det skal du altså ikke være nervøs for.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Ja, hvis ikke den her, den hører sommeren til, så ved jeg da snart ikke. Birthe Kjær var det jo altså. Klokken den er 14 minutter i 9. Og apropos Birthe Kjær, så lad mig da lige minde om, at du i eftermiddag kan høre tredje afsnit af vores serie om Birthe Kjærs karriere og liv. Det er her på P5, når klokken slår 16.05 i en snak, hun har med Jørgen De Mylius. Og hvis ikke du måske lige har tid der, så ligger alle 5 afsnit, som vi jo sender her i løbet af denne uge, klar i DR Lyd. Og lad os så komme tilbage til quizzen, for vi skal have fundet ud af, hvem der bliver den heldige ejer af den legendariske P5-mulepose. Og dagens filmsnas var som sagt hentet helt tilbage i 1959.
1: Godmorgen, godmorgen til hele bondegården,
2: til hestegrise for orkester.
0: Ja, der blev sagt godmorgen til hele bondegården, og det gjorde der i hvilken film, Anders?
3: Det gjorde der i Far til Fire på Bornholm.
0: Ja, der gjorde der Far til Fire på Bornholm. Helt korrekt, og dermed tillykke med muleposen.
3: Tusind tak.
0: Og jeg kan lige sige, at vi er i postnummer 9200. Det er i Aalborg.
3: Det er vi, ja.
0: Og Anders, så skal jeg da lige høre, der er jo et kæmpe cykelløb senere på dagen. PostNord Danmark Rundt starter jo og slutter dagens etape i Aalborg faktisk. Er det noget, I kan mærke allerede nu?
3: Ja, jeg synes godt, vi kan mærke, at byen den summer af, at der både skal være cykelløb, og der er Tallship Race, der var starter.
0: Og det sidste, du sagde, hvad var det for noget?
3: Tallship Race.
0: Ja, Tallship Race. Helt nøjagtigt. Hvad går det ud på?
3: Det er jo skib, der sejler rundt. Jeg kan ikke huske, om det er verden rundt, eller om det bare er...
0: men Tallship, det siger næsten sig selv jo.
3: Ja, så der er store gamle sejlskib inden i havnen de næste 4-5 dage.
0: Og så lige PostNord Danmark rundt oveni. Hold da op, et menneske mylder, der ser ud til at blive i Aalborg omegn.
3: Midtbyen, den er lukket til, tror jeg.
0: Hvad med dig, Anders? Skal du ned og se cykelløb, eller holder du dig ved skærmen, eller er du slet ikke til cykelløb?
3: Vi har lidt forskellige gøremål, da vi har et par småbørn.
0: Ja, ja. Så det...
3: hurtigt kan blive væk i sådan en mylder der, bevæger sig derind. Det gør vi nok ikke.
0: Nej. Men altså,
3: vi har andre planer.
0: Men hør det også lidt til, hvis tiden tillader, så kunne det godt være, I lige lagde turen forbi for at se, hvad der er.
3: Ja, men
0: sådan skal det være. Og hvordan med ferie og dig, Anders?
3: Jamen altså, ferien den er ved at slutte af her i huset nu her.
0: Mm.
3: I næste uge, så...
0: Så går det løs igen?
3: Den første halvdel op, og så... Nej, den ældste. Vi bliver lige hjemme en uge tid mere.
0: Nå. Men fra i næste uge, fra på mandag, så begynder hverdagen at melde sig.
3: Ja.
0: Jamen, det er fantastisk. Anders, det var så hyggeligt, at du var med, og helt omkring dig i Aalborg. Pas nu godt på hinanden. Der bliver masser af mennesker, kan jeg høre på jer.
3: Ja.
0: Ha' det godt, og god onsdag.
3: Tak i lige måde.
0: Tak. Hej hej.
3: Hej hej.
0: Lige præcis, Far til Fire på Bornholm, og rigtig mange havde også skrevet Far til Fire på landet, og det havde jo været oplagt, men det er fra Far til Fire på Bornholm, hvor de bliver sendt ud efter både æg og mælk og så videre. De tre er dem i hvert fald, Lille Per, Mie og Ole. Og det er jo også i den film, at en af de helt store danske klassiske filmhits stammer fra.

Ib Mosin var det, og Bornholmervalsen, som den vist bliver kaldt i filmen, det her, det var fra Far til Fire på Bornholm i 1959. Og som jeg også talte med dagens vinder, Anders fra Aalborg om lige før, så er det jo altså i dag, at PostNord Danmark Rundt starter med første etape, som både starter og slutter i Aalborg. Og inden at man når målstregen, så har man altså været ude at køre omkring 198 km. Og det kan du følge både på DR.dk, men også DR1 og DRTV fra klokken 13.15, hvis du har lyst til det. Og så er det jo altså sådan, at vi quizzer igen på fredag for sidste gang her i sommermorgen på P5 om den sidste P4.

0: går gennem tiden. Det her, det var Osted og Creutzfeldt. I går sluttede jagten på et studie, der 60.000 fik at vide, at de er kommet ind på en videregående uddannelse. Og nu starter jagten så på en studiebolig, og her er det mindst lige så svært at nedlægge noget. Det kan du høre meget mere om i Radioavisen her kl. 9 denne morgen, præsenteret af Niels Christian Lange.
1: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her på P5.

0: den her husker du temmelig sikkert. Den ene var det, og den 99 luftballons. Nu er klokken 9.
1: Selvom tusindvis af unge i går kunne juble over at have fået en plads på drømmestudiet, så kan den boligjagt, der nu går i gang, godt blive lidt af et mareridt. I hvert fald, hvis man vil bo tæt på en uddannelse i Aarhus eller København. Der er nemlig meget få ledige boliger der, og samtidig er det rigtig dyrt at bo i de to store studiebyer. Så selvom Christine Jensen fra Hillerød blev optaget på et studie i går, så overvejer hun faktisk at tage endnu et sabbatår for at kunne spare op til at bo i byen.
2: Så er det priserne, som i hvert fald holder mig rigtig meget tilbage. Det er bare hårdt for hverdagen, når der er 200 kroner i madbudgettet på en uge.
1: Lige nu mangler der 30.000 boliger i København, samtidig med, at der strømmer flere og flere til storbyen. Kurt Liljengren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter, fortæller, at det bliver sværere og sværere.
3: Og det er jo fordi København har fået flere indbyggere. I løbet af de sidste 20 år er der kommet 172.000 flere mennesker i København. Så det svarer til hele Aalborg er blevet presset ned i København. Og det er klart, at det giver problemer på et boligmarked, og i særdeleshed, hvis du ikke har tålmodighed, og hvis du skal prøve at finde en bolig her og nu, ja, så kan det ganske enkelt ikke lade sig gøre, når pengene er begrænset.
1: Og så skal vi ud i naturen. Den danske svineproduktion efterlader et usynligt spor af tungmetaller i de danske vandløb. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink og knap halvdelen med kobber. Det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der bygger på målinger til og med 2022. Forklaringen skal findes i svinestallene. I mange år har danske grise nemlig fået tilsat zink og kobber i fodret for at forebygge diarré og fremme væksten. Men en stor del ender i gyllen, bliver spredt på markerne og skylles derfra videre ud i de danske vandløb. Og det kan gå ud over livet der, fortæller John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet.
4: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
1: Og det betyder færre bid på krogen for lystfiskere og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening, Poul Røssel Larsen.
5: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
1: Selvom mængden af tungmetaller i vandløbene møder kritik fra Danmarks Naturfredningsforening, så understreger chefkonsulent Bent Ip Hansen hos Landbrug og Fødevare, at svineproducenterne har overholdt reglerne.
6: Vi har brugt det ud fra, hvad der var godt for dyret, produktionsmæssigt og vækstmæssigt, og har ikke haft fokus på, hvad som er det miljømæssige sideeffekt.
1: Og der er der også bedring i sigte, blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. Derfor forventer Miljøstyrelsen, at der vil være færre zinkforurenet vandløb, når de næste tilstandsvurderinger kommer i slutningen af næste år. Efter flere dages tilstand i kampene mellem USA og Iran er der igen meldinger om angreb. Den amerikanske centralkommando oplyser, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran, men at samtlige missiler skulle være blevet skudt ned. Det iranske nyhedsbureau Tasnim oplyser på sin side ifølge AFP, at Irans revolutionsgarde har angrebet og stoppet 3 olietanker i Hormuzstrædet. AFP skriver ikke, hvilke flag skibene sejlede under, eller om der er nogen til skadekomne. I dag begynder Danmarks største etapecykelløb, PostNord Danmark Rundt. De næste 5 dage byder på cykelfester over hele landet, når nogle af sportens største profiler skal køre på dansk asfalt, fortæller reporter Oliver Ravn.
7: Det bliver 5 dage med fænomenal cykelløb i hele det ganske danske land. Vi skal holde øje med Anders Follager, der kører for landsholdet Det Danske Håb, men der er altså også en verdensstjerne, som for eksempel Wout van Aert og en Christophe Laporte.
1: Ja, for i dag der starter løbets første etape i Aalborg, og med stjerner som belgiske Wout van Aert, der får det danske landshold en stor udfordring, siger landstræner Michael Mørkøv.
8: Jamen det er jo klart, at det er nogle hårde modstandere, vi har fået. Vi har jo fået smidt en top 5 rytter i verden i hovedet i van Aert, men det er jo en meget kærkommen nyhed for løbet og for cykelsporten herhjemme.
1: Men Anders Follager lader sig ikke skræmme af den belgiske verdensstjerne. Han ser frem til at måle sig med nogle af sportens allerbedste.
9: Det er et rigtig stærkt felt i år, og der er også flere World Tour-hold, der har været i de seneste år. Så der er hård konkurrence om det. Men det er jo fedt for løbet, at der er så mange gode cykelrytter. Jeg kunne nok godt have drømt om, at Wout van Aert ikke var dukket op. Men han er her, og det er jo et vilkår, og så må vi få det bedste ud af det.
1: Det bliver varmt for rytterne at trampe i pedalerne i dag, og de skal også huske solcremen. 24-29 grader kommer vi op på med masser af sol og så en lille smule medvind, når de kører op mod nord. Det er Peter Løfvald, der er manager på Radioavisen her til morgen.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vi var et smut indenfor i Motown-studierne. Det her, det var The Spinners. Eller som de jo hed i Storbritannien, Detroit Spinners, og Could It Be I'm Falling In Love. Og man havde valgt at kalde dem Detroit Spinners i Storbritannien, fordi man der havde en anden gruppe, som også hed The Spinners. Så for ikke at forveksle, så gjorde man det altså. Så den her gruppe går under begge navne, Could It Be I'm Falling In Love.
1: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og klokken, den er meget tæt på 10 minutter over 9. Her denne onsdag morgen, hvor vi jo altså går et par varme dage i møde, og det betyder måske, at man næsten ikke kan få vejret og sveder som et svin, er der nogen, der siger. Men kan man det? Ja, det ved vi meget mere om efter Billy Joel.

0: Det skønne nummer her, det kom fra Billy Joel, og mundharmonikaen her, den blev mesterlig ført af Toot Thielemann, skal jeg da så fortælle. Leave a tender moment alone. 13 minutter over 9, og som jeg sagde det lige før, og som du også hørte min kollega på det, jeg har været i, da Sofie fortælle, så går vi altså et par varme dage i møde, helt op på en 30, ja måske 32 grader, der hvor det bliver allerlunest. Og så kan man jo godt stå over for det, at man begynder at svede ganske voldsomt, og måske udbryder lige frem. Hold da op, jeg sveder som et svin. Ja, kort og kontant. Men jeg ved ikke, hvor den her, jeg ved ikke, om vi skal kalde det floskel, eller det her lille ordsprog, eller hvad vi nu skal kalde det, er opstået. Fordi kan man overhovedet svede som et svin? Det ved du, Kirstine Dahl Pedersen. Du er dyrlæge og forsker ved Københavns Universitet. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Holder den vand, om man så må sige?
1: Nej, det gør den ikke. Men det er noget, jeg også nogle gange selv siger, fordi vi ved altså, hvad vi mener, når vi siger
0: sveder. Ja, men jeg tror, at de fleste af os nok kender den bemærkning.
1: Det er, når man sveder rigtig meget. Men nej, det kan grisen faktisk ikke, for grisen har ikke svedkirtler i huden, ligesom vi har. Mm-hmm. Så det er slet ikke muligt for den at svede på den måde. Den har nogle få svedkirtler rundt om trynen, men det er ikke nok til at kunne temperaturregulere. Så det, den gør i stedet for, når den får det for varmt, det er, at den finder et mudderhul eller noget vand at smide sig i og søle sig i. Så hvis man er så heldig at komme forbi en mark med frilandssvin, så vil man kunne se, at der er adskillige små mudderhuller fordelt ud over sådan en mark. Og det er, fordi den bruger grisene til at smide sig i. Det er altså ikke, fordi de er nogle snaskede, snavsede dyr, der godt kan lide at lege med mudder på den måde. Det er simpelthen deres måde at regulere deres kropstemperatur.
0: Så det er ikke bare for sjov?
1: Det er ikke bare for sjov.
0: Nej.
1: Altså, de kan også godt lide at lege med mudder, det er ikke det. Men det er faktisk, fordi de på den måde kan regulere deres temperatur. De kan ikke svede, som vi kan.
0: Nej. Hvordan ser det ellers ud med dyrebestanden, hvis vi kigger lidt på, hvad vi omgiver os med af husdyr? Er der andre, der har det ligesom grisene, altså ikke kan svede?
1: Ja, det er der faktisk, og det er jo meget godt at vide nu her, når vi netop går de her varme dage i møde, at nogle af de dyr, vi har allerflest af i vores hjem, nemlig hunde og katte, de kan heller ikke svede. Nej, de har nogle få svedkirtler imellem deres trædepuder. Men igen, det er ikke rigtig nok til sådan for alvor at kunne regulere temperaturen. Så det hunde gør, de halser, altså åbner munden og trækker vejret hurtigt ind og ud.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så indåndingsluften, den passerer hen over slimhinderne i mundhulen og i svælget. Der er en masse små blodkar der, og når der så passerer luft frem og tilbage der, så bliver blodet kølet af, og på den måde køler dyret sig selv af.
0: Men det gør kattene jo sjældent, synes jeg.
1: Altså det her med at halse. Kan gøres. Nej, så har den det i hvert fald meget varmt og meget stresset, hvis den er nået dertil. Der skal vi helst ikke nå til med en kat. Man kan sige, for alle dyr, så vil deres første metode til at regulere temperatur, det vil være at søge skygge, ligesom det også er for dig og mig.
0: Mm.
1: Så det vil katten også gøre langt hen ad vejen. Men ellers så kan den også finde på at slikke sig i pelsen, så pelsen bliver fugtig. Og det er fordi, så udnytter den et fænomen, der hedder fordampningskøling, som egentlig er det samme, som grisen også gør, når den søler sig til i vådt mudder, eller når du er på stranden og har en flaske lunken rosé med, så kan du vikle den ind i en våd t-shirt, og så vil den på magisk vis blive kølig igen.
0: Gud!
1: Og det...
0: Jeg troede, katten den gjorde det der med pelsen, fordi den var lidt forfængelig og gerne ville se godt ud, og der var lidt skidt, den skulle have. Men det gør den slet ikke, simpelthen.
1: Jo, det gør den.
0: Men det kan også være, fordi den skal...
1: For at blive ren.
0: Ja.
1: Det kan være for at køle sig selv ned, så gør den sin pels fugtig. Og når det er meget varmt, så vil vandmolekylerne gerne blive til damp. Og der skal de bruge energi for at kunne fririve sig fra overfladen. Og der bruger de varme energi, som de så tager fra dyrets hud. Eller fra din flaske med rosé.
0: Ja.
1: Gør de sig på den måde og bliver til vanddamp. Og det kaldes for dampningskøling, som er det fænomen, som katten udnytter. Så det er jo sådan set meget smart.
0: Ja.
1: Men altså... Man kan sige, for alle vores dyr, der gælder det, at vi skal helst hjælpe dem. Man kan sige, at dyrene ude i det fri, de passer sig selv, og de skal nok styre, hvornår de får det for varmt. Men de dyr, som vi har i vores varetægt, der har vi jo ligesom sat nogle rammer for deres liv, så de kan ikke bare gøre, som de vil altid. Så derfor er vi nødt til at tænke nogle skridt frem og sikre, at det ikke bliver overophedet.
0: Ja, og når man tænker over det, så kan man jo godt se for sig, at det er sjældent, man ser sin kat eller sin hund komme ind, og vandet pibler af, fordi det er varmt. Ja, så kan det være, fordi at hunden eller katten har været i fuglebadet eller ude ved stranden, men det er absolut ikke, fordi den sveder.
1: Nej, præcis. Og så tænker man, om den har det ikke varmt. Jo, men det kan den sagtens have alligevel.
0: Okay.
1: Så det bedste, man kan gøre for sine kæledyr, det er at sørge for, at de har adgang til frisk, køligt vand, og de har adgang til skygge. Og så skal man jo, altså katte, de er som regel på egen pote, men hunde har man jo måske en tendens til at tage med sig alle mulige steder hen i sommerlandet. Og en hund har ikke noget ud af at ligge en hel dag på stranden i solen. Det nyder den ikke på samme måde, som vi gør.
0: Så det bedste, altså, det er faktisk at lade den blive hjemme?
1: Ja, det er det. Det er det. For de får det hurtigt for varmt. Og hvis man først står med sådan en hund med hedeslag, så har man altså en livstruende situation, hvor der skal handles hurtigt.
0: Ja.
1: Så det skal man tænke over.
0: Jamen, du godeste, hvor blev vi? Jeg blev i hvert fald meget klogere her på sådan en onsdag morgen. Det er jeg glad for, Kirstine Dahl Pedersen. Og så kan vi altså bare konstatere, at man kan ikke svede som et svin, selvom man tit og ofte siger det.
1: Præcis.
0: Det er godt. Tusind tak, fordi du var med, Kirstine Dahl Pedersen, dyrlæge og lektor ved Københavns Universitet.
2: Du lytter til Sommermorgen på P5.

Originaltitlen er jo Give Me A Little Sign, men på dansk, Giv mig det, jeg savner, det her, det var Laban. 9:55 allerede. Jeg synes, tiden går rigtig stærkt her denne onsdag. Nu er der musik fra Earth, Wind & Fire, og den får du altså frem til de regionale nyheder. Det her, det er også en af deres store klassikere, nemlig Let's Groove.

0: Det her, det var jo Earth, Wind & Fire og Let's Groove, et nummer, der i øvrigt blev brugt som kendingsmelodi til det hedengangne tv-program Lørdagskanalen med Gorm og Gregers. Og apropos dem, så kan jeg da anbefale at gå et smut forbi DRTV og søge på Monopolets Helte, hvor der ligger en udsendelse om Gorm og Gregers. Der ligger også om Otto Leisner, Kim Schumacher, Jørgen Klevin, Svend Gehrs og mange af de andre Monopol-helte. Nu er der regionale nyheder om klokken.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: På grund af for få ansøgere er tre tekniske uddannelser på Syddansk Erhvervsakademi i Esbjerg i år blevet helt droppet. Det fortæller rektor Henrik Larsen. Det er nemlig svært at lokke danske studerende til, men de internationale studerende står på spring, og derfor så vil skolen nu arbejde på at gøre flere tekniske uddannelser engelsksprogede. Skolen vil for eksempel åbne en engelsksproget bachelor inden for industri i 2028, fortæller Henrik Larsen.
3: Så bliver rekrutteringsgrundlaget langt større, og da vi jo ved, at rigtig mange arbejdspladser i Esbjerg-området arbejder med udenlandsk arbejdskraft, så tror vi, det kan være den måde, vi kan hjælpe det på, ved at vi tilbyder den her nye uddannelse fra 2028.
2: Og det er den rette vej at gå, mener Martin Lykkesgaard Bar. Han er chef for politik og analyse i Education Esbjerg, som arbejder på at styrke uddannelserne i Sydvestjylland. For erfaringerne fra Aalborg Universitets afdeling i Esbjerg viser nemlig, at der er stor efterspørgsel fra internationale studerende.
4: Vi har haft nogle ingeniøruddannelser på engelsk, hvor der er enormt stor søgning mod de her uddannelser, sammenlignet med de tilsvarende dansksprogede uddannelser. Det, som der så er udfordringen, det er jo, der er et loft på antallet af engelsksprogede studiepladser, som er politisk fastsat, og det gør, at der er en sådan begrænsning på, hvor mange man kan optage, selvom der faktisk er flere, der søger ind.
2: Det er en helt ny engelsksproget ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, der har haft stor succes, hvor de har optaget 18 studerende i år. Og vi bliver ved studierne, for det er ikke kun i København, Aarhus og Odense, at studieboligforeningerne har travlt lige nu. Også i Sønderborg hos Studiebolig Syd er der rift om boliger til de studerende. For natten til i går, der fik de håbefulde kommende studerende nemlig svar på, hvilke studier de er kommet ind på. Og om der er studieboliger nok i Sønderborg til alle de nye studerende, det er et spørgsmål, som Michael Jensen, der er direktør i Studiebolig Syd, har svært ved at svare på. Og derfor så venter han spændt på at se, hvor mange ansøgninger de får de kommende dage.
5: Vi har gennem hele året haft fuld belægning, du vil sige alt udlejet. De originale, altså rigtige kollegeboliger, de er fuldt udlejet og har været det med lange ventelister i en lang periode. Så vi har lige kunne klare den i år, og nu må vi så se, hvordan med de endelige tal, hvad der er kommet her, hvad det så betyder.
2: Hvis du synes, skraldbilerne har været ude i god tid her til morgen, så er den god nok, for vejrudsigterne spår høje temperaturer både i dag og i morgen, og det kan gøre arbejdet sværere for skraldmændene. Og derfor så har flere kommuner givet tilladelse til, at skraldmændene må starte afhentningen en time tidligere, allerede fra klokken 5, både i dag og i morgen. Fra Haderslev, Tønder, Vejen og Aabenraa Kommune, der opfordres det samtidig til, at borgerne de får stillet deres skraldbeholder ud i god tid. Og de høje temperaturer, det er altså temperaturer mellem 25 og 29 grader, vi kan se frem til i dag. Og der er også masser af sol på programmet. Vinden, den bliver svag til let, og den kommer fra sydlig retning. De regionale nyheder, dem fik du af Ulrik Eriksen.
6: I retninger.
7: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Hvis jeg nu i vores hver andedagsquiz havde spurgt, hvilken film stammer den her fra, ja, så havde du muligvis skrevet 50 Shades of Grey. For det var det jo. Ellie Goulding og Love Me Like You Do. Klokken 9.37.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.

Well, take good care. Ja, take good care of my baby. Her fik du Bobby Wee. Hvis du savner lidt god musik til ørerne, så kan jeg da varmt anbefale at kigge en tur forbi DR Lyd. For her har du altså stadigvæk mulighed for at høre de 100 sange, som alle lyttere har stemt ind som deres favoritter, som er endt ud i DR's top 100. Vi har jo altså samlet de stærkeste øjeblikke fra top 100 udsendelserne, som blev sendt på P2, P3, P4, P5, P6 og P8, hvor værterne genhører numre, der har fulgt lytterne gennem årene og stadig fylder her i radioen. Du får både nostalgi, begejstring og den helt særlige energi, der opstod i studierne, da sangene blev præsenteret. Der ligger 5 skønne podcasts med 20 numre i hver, dem kan du altså finde i DR Lyd. Blandt andet så er det nummer som det her fra Gasolin. Og hvad gør vi nu, lille du?

0: Ja, Kim Larsen her sammen med Gasolin, og Kim Larsen solo er virkelig repræsenteret på DR's Top 100. Den her med Gasolin, hvad gør vi nu, lille du? Endte altså ud på en plads som nummer 65, og som sagt, så kan du altså høre hele Top 100-listen med, værtskommentar fra alle vores musikværter. I DR Lyd finder du 5 dejlige podcast lige til en tur i ørerne og ud og nyde det rigtig gode vejr. Klokken den er 9.43.
1: Sommermorgen på P5.
0: Og så lidt her fra pophylden, det er som en Cliff Richard og Dreamin'.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

De blev jo vanvittigt populære med hittet I'm in the mood for dancing, men de udgav altså også en stribe andre singler, blandt andet den her Gotta Pull Myself Together. Det her var The Nolans. Og så kan jeg her på falderæbet lige fortælle, at repræsentanter fra LGBTQ+-miljøet i dag holder en lille højtidelighed ved at lægge blomster ved den tyske ambassade i København for at vise støtte til ofrene for angrebet i Berlin i den forgangne weekend. Her blev en polsk kvinde dræbt, og flere andre blev såret, da en varevogn kørte ind i en menneskemængde i forbindelse med Berlins årlige Pride-arrangement Christopher Street Day. Højtideligheden den finder sted i eftermiddag kl. 17.30, altså ved den tyske ambassade i København.

0: Ja, så fik vi Dolly Parton. Den her,
1: Jolene.
0: Klokken, den hedder 3-4 minutter i 10, og det betyder, at min morgenvagt for denne her onsdag på B5, så småt er ved at være slut. Camilla Mærsk er klar med en radioavis her, når klokken slår helt, og derefter er Christina Bjørn klar til at fortsætte formiddagen her på kanalen med sprøde varme hits. Og det passer meget godt til en dag som i dag. Jeg hedder Søren Hansen, og vi to kan stå op sammen igen i morgen, når det bliver torsdag, og klokken slår 7. Frem til radioavisen bliver det Kleine Fischer.

0: Flere børn får nu erstatning for de alvorlige skader, de har fået som følge af coronavaccinen. Det skriver Berlingske på baggrund af en opgørelse fra patienterstatningen. Ifølge Berlingske er der tale om 7 børn på mellem 12 og 17 år og 2 børn på under 12 år. Børnene har blandt andet lidt af hjernebetændelse og kronisk nældefeber som følge af vaccinen, og det samlede erstatningsbeløb er på over 3 millioner kroner. Mange huse og byer ligger i aske efter naturbrande, som har hævet og stadig haver i Frankrig og Spanien. 330.000 mennesker har måttet forlade deres hjem i de to lande, og det har lange udsigter, før mange af dem kan komme retur. Det fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz, der befinder sig i franske Bordeaux.
1: Sæsonen, hvor der er naturbrand, er lang. Den er nærmest kun startet. Den vil løbe i uger, et par måneder nærmest endnu. Og der er også det store spørgsmål, hvad der er, folk vender hjem til. Vi var i en lille by, der hed Le Porche, i går, hvor stort set alle huse er brændt ned til grunden. Så en del af de folk, der nu er evakueret, vil vende hjem til et hjem, der ikke længere er der.
0: De kommende dage byder på nye hedebølger med temperatur på mellem 35 og 40 grader i de to lande. Og det kan puste nyt liv i ilden og usikkerheden om, hvornår de evakuerede kan vende hjem igen. Noget, der tager hårdt på den her franske kvinde, som har måttet forlade sit hjem i al hast. Vi kan ikke klare det længere. Vi er ved at blive vanvittige. Jeg ved ikke engang, hvilken dag det er længere. Vi ligner nogle vagabunder lige nu, og det er til at drive enhver til vanvid, fortæller kvinden her. I dag begynder Danmarks største etapeløb PostNord Danmark rundt. Og feltet tæller flere af cykelsportens store profiler, her blandt belgiske Wout van Aert, franske Christophe Laporte og så hollandske Fabio Jakobsen. Og selvom konkurrencen bliver hård, så glæder den danske landsholdsrytter Anders Follager sig til at komme i gang.
2: Så jeg kommer ind til løbet med gode forhåbninger og håber på, at vi kan kæmpe med om det hele sjov.
0: Landstræner Michael Mørkøv fortæller, at der er god stemning på det danske landshold forud for løbet.
3: Jamen, jeg er rigtig glad for det landshold, vi har med her. Det er mange formstærke rytter og 7 rytter, som er rigtig glade for at repræsentere landshold og være med på PostNord Danmark rundt. For alle danske cykelryttere er det en stor oplevelse at få lov til at være med i det her store cykelløb, vi har herhjemme. Så der er rigtig god stemning her.
0: Ja, og cykelløbet det breder sig over de næste 5 dage, og vi slutter på søndag i Rødovre. Det er kl. 13.25, at rytterne begynder at træde i pedalerne under fællesstarten, og du kan følge med på DR1 og DRTV. Vi har en tør og varm dag foran os. Først på dagen, der vil solen blive forstyrret af et par skyer, men de forsvinder i løbet af dagen. Temperatur mellem 24 og 29 graders varme ved kyster med pålandsvind dog lidt koldere, og så en svag til let vind omkring syd.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, god formiddag. Dejligt, du har tændt for kanalen. Jeg håber, at du har lyst til at hænge på her hos mig. Jeg har ind til klokken. Den bliver 12 og vender plader for dig i et væk. Og det er jo altså den slags musik her i Tæt på Ækvator, som forhåbentlig skulle få dig sådan musikalsk lidt længere hen mod de varme himmelstrøg. Nu kan vi se, om der er noget, som du kommer i ekstra sommerstemning af. Det var jo altså Casey and the Sunshine Band, som fik lov til at åbne ballet her hos mig. Og nu skal vi have Roy Orbison, Only the Lonely. Velkommen til.

Sweet Summer Day her på P5 fra Chris Rea. Nogle gange er det sådan med musik, at når man hører et nummer første gang, og det sådan slår klik i en, så kan man huske sådan både, hvor man var og hvad man havde på nærmest. Og sådan har jeg det med Santana's Smooth. Der i 99, da Santana udgav det her nummer, der var jeg på efterskole, på Ore Idræts Efterskole, og var på danselinjen. Og der kom altså et par sådan gæstelærere, gæstetrænere fra det store USA, fra New York, og havde ny musik med til os unge piger. Og jeg husker tydeligt, da de satte nummeret her på, det var noget helt specielt.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

To dygtige danske sangerinder i rap. MRC Stad Hø for lidt siden med Badebro og lige her. Det er gode gamle nummer fra Nana fra midt 80'erne. Helst om kærlighed. Her er det Arms of Mary.

Klokken nærmer sig 10:30 denne onsdag formiddag, og det er hyggeligt, du er med på en lytter her i Tæt på Ækvator. Jeg håber, du nyder musikken. Jeg stiller dig om lidt over til de regionale nyheder, så er jeg tilbage med meget mere god musik på den anden side. Og før alt det, C.V. Jørgensen sammen, og det her nummer, der hedder Skygger af Skønhed.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: På grund af for få ansøgere har Syddansk Erhvervsakademi i Esbjerg besluttet, at tre uddannelser ikke bliver oprettet det kommende år. Det har været et begrænset ansøgertal til uddannelserne som elinstallatør, energiteknolog og produktionsteknolog de seneste år, der har fået rektor Henrik Larsen til at måtte droppe uddannelserne. Og det er ikke kun et problem for skolen og de studerende, men også for det lokale erhvervsliv, siger chef for viden og innovation hos Dansk Erhverv, Mads Eriksen Storm.
2: Der er jo nogle gange nogle udfordringer med at få nok dygtige, eller i hvert fald veluddannede folk i alle dele af landet. Så det betyder jo, at de her kompetencer, dem er der jo så ikke på Syddansk Erhvervsakademi fremover. Det er der jo nogle virksomheder på den anden ende, der kan stå og mangle dem. Så det kan jo godt skabe nogle problemer.
1: Syddansk Erhvervsakademi har planer om at oprette en engelsksproget teknisk bachelor inden for industri i 2028. Og de gør klogt i at kigge mod internationale studerende, mener Mads Eriksen Storm. For Dansk Erhvervs erfaringer er, at de internationale studerende ikke er lige så begrænset af geografi, som danske studerende kan være.
2: Så hvis de synes, det lyder spændende, så vil de sådan set gerne søge det. Vi ved, at der er rigtig mange internationale studerende, der gerne vil komme og ikke bare uddanne sig, men også arbejde i Danmark. Så vi synes, det er en rigtig fornuftig strategi.
1: I går tikkede der for mange en besked ind om, at de netop er blevet optaget på et studie, og det betyder også, at de nye studerende skal på boligjagt. Og hvis du blev optaget på et studie i Sønderborg, så kan du forvente rift om studieboligerne. Hos Studiebolig Syd regner de med at få travlt i de kommende dage, når de nye studerende skal tage stilling til boligen, siger direktør Michael Jensen. Og han er spændt på, om der bliver nok boliger til alle. Hele året har vi haft fuld udlejet, så indtil videre har vi kunne klare det. Nu må vi se, hvad det endelige tal kommer til at betyde, fortæller han. Det er tørt, og det er solrigt, og vi kommer op mellem 25 og 29 graders varme i dag, og vinden den nøjes med at være en svag til let vind fra syd.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Emily DeForest her på P5, Only Teardrops. Jeg hedder Christina Bjørn, og det kan godt være, at jeg lyder en lille smule forkølet. Det er jeg på en måde ikke, og så alligevel, jeg tror, jeg har været for tæt på noget aircondition eller et eller andet. Det er gået sådan lige næstippen, men derudover har jeg det skønt, hvis du skulle være i tvivl. Jeg har det også skønt over, at du lytter med. Dejligt, at du har tændt fra kanalen. Jeg er her indtil klokken, den bliver 12 i dag, og her er det Genesis.

Klondike og Luftkaptajn. Onsdag formiddag her på P5 i tæt på ækvator. Vi skal høre nummer, der umiddelbart er sådan en rigtigt sommernummer. Det er The Sundays og Summertime. Men i virkeligheden var det Harriet og David, som fik ideen til Summertime, efter at de havde nogle venner, som var begyndt at date på den sådan moderne måde med datingsider og kontaktannoncer. Ja, vi er tilbage i slutningen af 90'erne, så det var meget nyt, det her. Og de synes, det var både sådan lidt tragisk og også lidt komisk, at man på den måde kunne sætte kærligheden på formel på den måde. Og det var altså inspirationen til noget her.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Blanca på P5 på Put Your Hat On My Shoulder. Om et øjeblik er klokken 11, og så skal vi have os en radioavis. Jeg er tilbage med meget mere god musik på den anden side, og her skal vi have en kvinde, som er still going strong. Det har vi da set for nylig, har vi ikke? Hvis du er fodboldinteresseret i hvert fald, så har du nok set et lille glimt af hende måske. Her er det Madonnas La Isla Bonita.

0: Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran, er der igen meldinger om angreb. Den amerikanske centralkommando oplyser, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran, men at samtlige missiler skulle være blevet skudt ned. Det iranske nyhedsbureau Tasnim oplyser fra på sin side, at Irans revolutionsgarde har angrebet og stoppet tre olietanker i Hormuzstrædet. Det er dog ikke oplyst, hvilke flag skibene sejlede under, eller om der er nogen tilskadekomne. Mange unge kunne i går ånden lettet op, fordi de er kommet ind på drømmestudiet. Men nu begynder en ny kamp, nemlig kampen om en studiebolig. Især i Aarhus og København er det svært at finde et sted at bo, og i København bliver det faktisk bare sværere og sværere. Ifølge Boligøkonomisk Videnscenter mangler der nemlig lige nu 30.000 boliger i hovedstaden. Og det rammer kommende studerende som 20-årig Freja Håkonsson Dunk. Hun blev optaget på Københavns Professionshøjskole, men hun bor på Lolland og vil derfor gerne flytte til hovedstaden.
1: Altså det virker også som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende. Så det fylder virkelig meget, ja.
0: I Aalborg er problematikken stort set stik modsat. Her er der bygget for mange studieboliger, fortæller Ole Nielsen, der er direktør i Himmerland Boligforening.
2: Over en årrække har vi bygget rigtig, rigtig mange studieboliger i Aalborg. Samtidig med, at der også er blevet bygget mange private udlejningsboliger i Aalborg. På toppen af det, der ser vi så en nedgang i uddannelserne på Aalborg Universitet.
0: Står det til FIFA-præsident Gianni Infantino, så skal private investorer kunne købe aktier i VM i fodbold. Infantino vil helt konkret have det internationale fodboldforbund FIFA til at oprette et datterselskab, som skal samle de kommercielle rettigheder til turneringer som VM og klub-VM. Og så skal private kunne købe op mod 20% af selskabet. Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, blev noget chokeret, da han hørte om forslaget.
3: Nu vil man både være fodboldens styrende organ, men samtidig så vil man også oprette en organisation, som man skal være hovedejer af, hvis værdi jo kan blive påvirket af de selvsamme beslutninger, som FIFA træffer, som skaber nogle meget, meget store interessekonflikter, som kan være usundt for fodbolden.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA har udtalt, at FIFA er ved at krydse en grænse, som fodboldens institutioner aldrig bør overskride. Trods det, så er der stor sandsynlighed for, at forslaget bliver til virkelighed, vurderer Stanis Elsborg.
3: Infantino, han har lært én ting, og det er, at penge, det køber loyalitet, og her sørger han for at skaffe flere penge ud til medlemslandene.
0: Vi har en varm og tør dag foran os. Temperatur mellem 24 og 29 graders varme, og så en svag til lidt vind omkring syd. Radiovisen kl. 11 var med Camilla Mærsk.
4: Velkommen til P5.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, det er så dejligt, at du lytter med lige ude på den anden side af højtaleren. Jeg håber, at du nyder musikken og har lyst til at hænge på her hos mig. Jeg er her indtil klokken, den bliver 12 i dag. Dr. Hook fik du her for få sekunder siden på Sexy Eyes. Og nu skal vi have noget forholdsvis ny musik. Det er Teddy Swims med den her Lose Control.

Yester me, yester you, yesterday fra Stevie Wonder. Jeg hedder Christina Bjørn og vender plader for dig ind til klokken. Den bliver 12, og nu kommer der altså en af dem, som jeg er sikker på, du kan scrolle med på. Det har været et populært nummer, siden det udkom i slut 80'erne. Det er Kærlighedens Fare fra Anne Linnet og Nikolaj Steen.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

Elton John for lidt siden, Tiny Dancer og lige her Candice på Verden Venter. Det, der venter lige om hjørnet, det er et kort nyhedsoverblik fra regionerne. Det er efter Daydream.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Agerskov Skøjtesø i Tønder Kommune, den er fyldt med guldfisk, og de er ved at slå søen ihjel. Og selvom problemet ikke er nyt, så er det taget til det seneste år. Det fortæller Christian Løvke Sos, der er biolog i Tønder Kommune.
2: Søen har måske ikke stået så slem sidste år, som det har gjort i år med guldfiskene, fordi hvis guldfiskene blev sat ud sidste år, hvor der ikke var så mange, og guldfiskene formerer sig som altså rigtig hurtigt, så er det jo efterhånden, at, som vi kan se nu her, hvor vi står herude, at der er måske tusindvis af guldfisk i søen på nuværende tidspunkt.
1: Så nu arbejder kommunen på, hvordan man kan komme guldfiskproblemet til livs. Og en løsning, det er at tømme søen. Og det håber Christian Løvke Sos kan ske senere på året.
2: Vi arbejder på det med Tønder Forsyning, hvor vi har modtaget ansøgningen her til sommers. Vi regner med, at i efteråret bliver søen tømt helt, hvis alt går efter planen. Og så regner vi os med, at alle guldfiskene også forsvinder fra området herfra.
1: Hvordan guldfiskene er endt i Skøjtesøen er endnu uvist, men formodningen er, at nogen har sat dem ud i søen. Det er ikke kun i København, Aarhus og Odense, at studieboligforeningerne har travlt lige nu. Også i Sønderborg hos Studiebolig Syd er der rift om boliger til de studerende. Hvordan til i går, der fik de håbefulde kommende studerende nemlig svar på, hvilke studier de er kommet ind på. Og om der er problemer med studieboliger nok i Sønderborg til alle de nye studerende, det er et spørgsmål, som direktør i Studiebolig Syd, Michael Jensen, har svært ved at svare på. Og derfor venter han spændt på at se, hvor mange ansøgninger de får de kommende dage.
3: Vi har gennem hele året haft fuld belægning, det vil sige alt udlejet. De originale, altså rigtige kollegieboliger, de er fuldt udlejet og har været det med lange ventelister i en lang periode. Så vi har lige kunne klare den i år, og nu må vi så se, hvordan med de endelige tal, hvad der er kommet her, hvad det så betyder.
1: Der er masser af sol derude, og det holder også tørt hele dagen. Temperaturen den svinger sig op mellem 25 og 29 grader varme, og vinden den bliver svag til let og kommer fra syd.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Ja, her efter en kort opdatering var det hugorm. Forfra sårbar. Lidt over 11:30 er klokken blevet. Det er P5, du har i ørene, hvis du skulle være i tvivl. Programmet tæt på Ækvator. Jeg hedder Christina Bjørn. Her bag mig, der er det Neil Young, som har fundet mundharmonikaen frem, og han er tilsyneladende rimelig god til at administrere den. Lad os skrue lidt op her på Heart of Gold.

The Shoop Shoop Song til din onsdag formiddag her på P5 fra Cher. Det var i 2018, at Rasmussen stillede op ved Eurovision Song Contest med det nummer, der hedder Higher Ground. I virkeligheden et nummer, som umiddelbart lyder sådan lidt hårdt, men som i virkeligheden opfordrer til fred. I øvrigt fik han en flot placering som nummer 9 ud af alle de her lande, og det var altså en placering, som blev taget vel imod herhjemme. Det var den bedste placering siden Only Teardrops tilbage i 2013. Og siden da er placeringen jo altså slået, men dengang, der blev der hujet.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

For lidt siden her i Tæt på Ækvator på P5 fik du Sebastian med et af de gode gamle numre fra 81-pladen Stjerne til støv, nemlig Sommerfuglen. Og lige her The Pretenders, I'll Stand By You. Vi skal hjem til Danmark igen og nyde Rasmus Seebach

Fra en tid, hvor Rasmus Seebach var et af de nye store stjerneskud. Fra albumet Mere end kærlighed fra 2011 fik du ham her på Under stjernerne på himlen. Klokken nærmer sig i den grad 12, og jeg vil pakke sammen her i studiet. Jeg hedder Christina Bjørn, og håber, at du har nydt musikken, og jeg synes bestemt, du skal blive hængende. Der er meget mere god musik i vente her på P5, og så kan vi to jo altså lyttes ved igen i morgen formiddag fra klokken 10. Ha' det godt. Hej.

0: går kom 60.000 unge gennem nåleøjet til en studieplads. Nu skal de have et sted at bo, og det kan blive mindst lige så svært og måske ligefrem gøre, at nogen ikke starter.
1: Altså, det virker jo som en umulig opgave. Det er virkelig stressende, så det fylder virkelig meget, ja.
0: Kom med på boligjagt i den største studieby lige om lidt. DR har i nat været med redningsarbejderne helt tæt på naturbrændene i Frankrig, og det har været voldsomt.
2: Man kan se, der har været et hus. Det eneste, der står tilbage, det er det, der ikke kan brænde, det rester af et køleskab.
0: En 250.000 franskmænd er nu evakueret, og det kan faktisk blive endnu værre. Det kan du høre mere om lidt senere. Og så er det måske ikke ligefrem Alpe d'Huez og Tour de France, men PostNord Danmark Rundt kan nu også noget.
3: Det er da en begivenhed. Det kommer til at gå stærkt.
0: Sådan siger de i hvert fald i Aalborg, hvor det danske cykelløb starter i eftermiddag. Vi varmer op sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mens tusindvis af unge i går fik åbnet døren til deres drømmestudie, så kan den lige så hurtigt blive smækket i igen, når det gælder om at finde et sted at bo. I hvert fald, hvis det nye studie ligger i Aarhus eller København.
4: Der er kommet flere studerende til over tid, og boligmarkedet er i det hele taget presset.
0: Sådan siger Rasmus Ockholm Hansen, der er vicedirektør i CIU, Centralindstillingsudvalget, der administrerer ventelister for studieboliger i København. Og boligsituationen i hovedstaden, den er pres med pres på, siger han.
4: Den er presset. Den er lidt mere presset, end den var sidste år. Og sidste år var mere presset end året før, og sådan har det været i mange, mange år efterhånden. Så det er ikke nogen nem opgave, der står foran de fleste af de nye studerende.
0: Og nu bliver du så lukket ind i netop den opgave, som mange kommende studerende altså står foran lige nu.
1: Altså, det er stressende, at jeg skal finde bolig nu, også fordi det er så kort tid, jeg har.
5: 20-årige Freja Håkonsen Dunk er blevet optaget på Københavns Professionshøjskole.
1: Og så kommer jeg fra en lille by, der hedder Saxkvink, nede på Lolland.
5: Hendes budget er vel almindeligt, sådan set i forhold til en SU.
1: Ja, omkring de 5.000 til 6.000 kroner, alt inklusiv.
5: Hun har sparet op i løbet af sin sabbatår, og hun er også klar på at arbejde ved siden af sit studie.
1: Drømmen, det er jo en lille lejlighed. En etværelses er fint.
5: Og selvom det måske lyder beskeden.
1: Med et lille køkken og et lille bad.
5: Så ved Freja Dunk godt, at det faktisk næsten er for meget at bede om i København.
1: Ja, så jeg ved godt, jeg har mange urealistiske krav, måske. Men
5: virkeligheden, den lugter mere af fællesbad. Altså efter et par måneder med langpendling.
6: I løbet af de sidste 20 år er der kommet 172.000 flere mennesker i København.
5: Det siger Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter.
6: Så det svarer til hele Aalborg blevet presset ned i København. Og det er klart, at det giver problemer på et boligmarked. Og i særdeleshed, hvis du ikke har tålmodighed, hvis du skal prøve at finde en bolig her og nu, ja, så kan det ganske enkelt ikke lade sig gøre, når pengene er begrænset.
5: Og Freja Dunk, hun arbejder da også med alt fra sin plan A.
1: Det vil egentlig være fint nok, hvis det er ude,
5: C,
1: lidt ude for København også.
5: Og alt i alt, så tænker hun, at hun nok skal finde nyt hjem til sidst.
1: Jeg skal nok finde en bolig, det er jeg sikker på, men det er bare lige, hvornår den dukker op.
0: Ja, og ligesom Freja Håkonsen Dunk altså tror, at det nok skal lykkes til sidst, så regner Solvej Robjær Tingi også med, at det bliver bedre i fremtiden. Hun er viceadministrerende direktør i BL, Danmarks Almene Boliger, og ifølge hende, så er der allerede flere billige boliger på vej til de studerende.
7: Der er ikke nok boliger endnu. Der er stadig en efterspørgsel, der er meget høj. Og det er også derfor, det er vigtigt, at udviklingen fortsætter. Vi får bygget mange af de ungdomsboliger, som også er på tegnebrættet, og som man planlægger at bygge i København. De skal selvfølgelig bygges, så der også er boliger til de nye studerende, som er blevet optaget på studiet her nu.
0: Og så er det vigtigt at få med her til sidst, at historien altså er helt anderledes for de studerende, der skal læse i universitetsbyerne Odense og Aalborg. Her er der ikke de store problemer med at finde en studiebolig. Det var Tobias Syderdal, der havde været med på Boligjagt. Og så til de voldsomme naturbrande i Frankrig og Spanien. Mens flammerne fortsat truer store områder, har brandfolk forløbig afværget, at ilden spreder sig yderligere i områderne omkring Bordeaux. Steffen Kratz, DR's internationale korrespondent, har natten igennem fulgt brandmændenes arbejde ved Europas største menneskeskabte fyrskov, hvor kampen mod flammerne fortsætter.
8: Det var virkelig, virkelig voldsomme scener. Jeg så horisonten fuldstændig dækket af orange ild, røg, der steg op i kolossale søjler, og himlen, der var fuldstændig dækket af røg. Det lykkedes i nat at holde branden inden for det område, hvor den allerede var i forvejen, men brandfolkene har stort set ingen mulighed for at slukke branden. De må nøjes med at forsøge at kontrollere, at den ikke spreder sig til yderligere bebyggede områder.
0: En kvart million mennesker er nu evakueret fra de franske skovbrande, og flere må regne med at vende tilbage til et hjem, der er brændt ned til grunden, fortæller Steffen Kratz, der i aftes besøgte den nedbrændte by Le Bourget.
8: Der var 183 huse, der var brændt ned til grunden. Byen er evakueret, og den er egentlig meget godt eksempel på, hvad situationen er her nu. Der er ingen beboere tilbage. Hele periferien af byen er væk. Altså man kan gå i et boligkvarter, hvor der kun man kan se, der har været et hus. Det eneste, der står tilbage, det er det, der ikke kan brænde. Det er rester af et køleskab, det er rester af en ovn i et køkken. Byens lille sportshal er fyldt med brandfolk og frivillige, som hjælper dem. Så det er sådan en fornemmelse, at man går i et landskab, som er i undtagelsestilstand.
0: Også Spanien er fortsat ramt af naturbrande i flere områder. Men i går der ophævede myndighederne evakueringsordren flere steder, og det betød, at flere så kunne vende hjem. Anders Brandt, DR's vejrvært. De kommende dage, der rammes både Frankrig og Spanien af en ny hedebølge med temperaturer mellem 35 og 40 grader. Hvad kommer det til at betyde for de her naturbrande?
9: Det betyder sådan set, at hele situationen den vedbliver med at være kritisk. Selve bare det, at temperaturen stiger til 35-40 grader, har ikke den store betydning, for det er fordampning her, vi snakker om, og der er der simpelthen det er tørke ramte områder, så situationen bliver sådan set status quo. Nogle steder ude omkring Bordeaux, der har man fået blot en tredjedel af den nedbør, man normalt får de seneste 3 måneder, og bare den seneste måned, der er stort set ikke faldet nedbør på de kanter. Så situationen vedbliver med at være status quo, altså med høj risiko for naturbrand.
0: Og du ser jo altså, at tørken har stået på i flere måneder. Er der så udsigt til et vejrskifte med vand?
9: Det er der faktisk ikke. Det er, der kan komme nogle regnbyer i morgen og i overmorgen, men det bliver sådan meget spredt fægtning, og især henover Frankrig i Spanien, der fortsætter tørken. Og vores prognoser, de har faktisk, de næste måske 10 dage til at være med overvejende tørt vejr i både Frankrig og Spanien.
0: Lød det her fra Anders Brandt, som vi vender tilbage til for en dansk vejrudsigt sidst i denne her radioavis. Men lige nu skal vi ud i naturen. De fleste af vores vandløb er forurenet med tungmetallerne zink og kobber, det viser myndighedernes nyeste tal. Og forureningen ser primært ud til at komme fra svineproduktionen via den gylle, der bliver spredt på markerne. Og det er noget, der ærger den her lystfisker.
10: Poul Røssel Larsen har fisket i Tudeå ved Slagelse, siden han var dreng.
11: Jeg er kommet her i hvert fald i 40 år, vil jeg tro, jævnligt.
10: Derfor ærger det ham, at åen har vist sig at være forurenet med tungmetallerne zink og kobber.
11: Det er overraskende, det er så meget.
10: Og samme billede tegner sig over det meste af landet i myndighedernes nyeste tilstandsvurderinger, der bygger på målinger til og med 2022. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink, og knap halvdelen er forurenet med kobber, viser DR's gennemgang.
12: Og det gør jo kobber og zink til en af de store udfordringer, vi har i forhold til det, vi kalder kemisk vandkvalitet.
10: Siger John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Forureningerne er ikke så kraftige, at man skal være bekymret for at spise fisk fra vandløbene, men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr. Og det bekymrer Poul Røssel Larsen.
11: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
0: Zink og kobber er i mange år blevet tilsat grisenes foder for at få dem til at tage hurtigere på i vægt og hindre dem i at få diarré. Og derfor havner en del af tungmetallerne i gyllen, som så bliver spredt ud på markerne, og noget af det ender så i vandløbene. Men hos Landbrug og Fødevarer, der understreger chefkonsulent Bent Ib Hansen, at svineproducenterne har overholdt reglerne.
13: Vi har brugt det ud fra, hvad der var godt for dyret, produktionsmæssigt og vækstmæssigt, og har ikke haft fokus på, hvad som er det miljømæssige sideeffekt.
0: Heldigvis er der grund til at tro, at udviklingen vil vende. Danske grise får nemlig mindre zink og kobber nu end tidligere. Blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. Det forklarer seniorforsker John Jensen fra Aarhus Universitet.
12: Det er klart, det vil have en gunstig effekt i forhold til, hvad det ellers havde udviklet sig til. Om det er tilstrækkeligt til, at vi kommer i mål. Det mener jeg ikke, vi kan sige for indeværende.
0: Og så til fodbold. FIFA sælger ud. Sådan lyder det i hvert fald fra kritikere i kølvandet på FIFAs nye forretningsplaner, som er blevet beskrevet af mediet The Times. Konkret går planerne ud på, at det internationale fodboldforbund FIFA opretter et datterselskab, som skal samle de kommercielle rettigheder til turneringer som VM og klub-VM. Og så skal private investorer kunne købe op mod 20% af selskabet. Og hvem skal så sidde for bordenden for den kommende milliardvirksomhed? Ja, det vil den siddende FIFA-præsident Gianni Infantino altså rigtig gerne. Stanley Salsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, blev noget chokeret, da han hørte om forslaget.
14: Nu vil man både være fodboldens styrende organ, men samtidig så vil man også oprette en organisation, som man skal være hovedejer af, hvis værdi jo kan blive påvirket af de selvsamme beslutninger, som FIFA træffer, som skaber nogle meget, meget store interessekonflikter, som kan være usundt for fodbolden.
0: Sportsøkonom Jesper Jørgensen vurderer, at hvis planerne bliver til virkelighed, så kommer vi til at se mange markante ændringer i international fodbold.
15: Hvornår spilles turneringer? Hvad er det? Får vi hydration breaks i alle turneringer lige pludselig? Hvordan afvikles kampene? Er der nogen, der får nogle fordele kvalifikationsmæssigt og alt muligt andet? Fordi der er ingen tvivl om, at det sidste ende, så kommer dem, der smider penge på bordet her, til at have en stor indflydelse. Og det er ikke fodbolden, der selv kommer til at bestemme fremtiden.
0: FIFA har bekræftet planerne, men siger yderligere, at de mulige private minoritetsejere af det nye selskab ikke får nogen kontrol over eksempelvis FIFAs turneringer, den internationale fodboldkalender og heller ikke over sportslige beslutninger. Og vi bliver i sportens verden og skal til cykelfest på dansk, for efter Tour de France kommer PostNord Danmark rundt. De danske landeveje bliver fra i dag og til på søndag forvandlet til en stor cykelarena. Og det bliver med flere af cykelsportens store profiler, heriblandt belgiske Wout van Aert, franske Christophe Laporte og hollandske Fabio Jakobsen. Løbet starter i Aalborg, og lidt nord for i Tylstrup er man klar til at se rytterne race forbi.
3: Det er da en begivenhed. Det kommer til at gå stærkt. Jeg tror ikke rigtig, folk de har noget idé om altid, hvor hurtigt det går, når de kommer. Det giver sådan en helt sug i maven, når de kommer forbi. Det er lidt spændende, men det er jo alt det omkring, der, det skulle blive til en fest.
16: Ølvognen står herovre, klar til fadøl. Og ellers er vi en tre gutter, der går og sætter op nu her. Vi har vældig sjov sammen. Hygger også godt.
0: Lød det her fra cykelfansene Preben Mattesen og Jonas Bertelsen, mens de var i færd med at sætte Dannebro op langs vejsiden. Og det danske landshold skal da også køre med, og her er stemningen lige så god som i Tylstrup, fortæller landstræner Michael Mørkøv.
17: Jamen, jeg er rigtig glad for det landshold, vi har med her. Det er mange formstærke rytter og 7 rytter, som er rigtig glade for at repræsentere landsholdet og være med på PostNord Danmark rundt. For alle danske cykelrytter er det en stor oplevelse at få lov til at være med i det her store cykelløb, vi har herhjemme. Så der er rigtig god stemning her.
0: Og så skal vi over til dig, Sara Fisker, journalist hos DR Sporten. Du er nemlig med fra Aalborg, hvor løbet starter. Hvor stærkt er feltet så i det her års udgave af PostNord Danmark Rundt?
18: Jamen, det er et felt af høj internationale klasse. Der er hele 7 World Tour hold med, og det er altså ryttere fra allerøverste hylde. Det er jo hold som Little Trek, hvor Mads Pedersen kører til daglig. Det er Visma Lise Bike, hvor Jonas Vingegaard kører til daglig. Og Visma Lise Bike, de har jo også med afstand feltets allerstørste stjerne i år, nemlig belgiske Wout van Aert, som også automatisk er en af de allerstørste favoritter til at vinde med hele sejren.
0: Og betyder det så, at de danske ryttere forventes at blive kørt agterud?
18: Nej, de har bestemt en berettigelse i det her løb, og især landsholdet, som vi jo lige hørte fra her, som jo traditionen tro er med på det her wildcard, hvor danske ryttere, som kører på hold, der ikke deltager i løbet, de kan komme med. Og her er der profiler som Christoffer Juhl Jensen, som faktisk vandt løbet for 11 år siden, og så kaptajnen Anders Follager, som har været rigtig godt kørende i år. De kommer bestemt til at skulle køre med om sejrene. Og så er der også Søren Krav Andersen, som man skal holde et særligt øje med.
0: Og hvem spår du selv som den store vinder?
18: Det tror jeg helt sikkert bliver Wout van Aert, alt efter hvilken form han dukker op i.
0: Og sådan lød det her fra Sara Fisker, og det er klokken 13.25, og rytterne begynder at træde i pedalerne, og du kan følge med på DR1 og på DRTV. Og så er vi nået frem til spurten, og en vejrudsigt, Anders Brandt, du kører.
9: Jo tak, og vi ligger ude med 27 grader, som er det højeste, vi er oppe på lige nu, og det vil være temperaturer, som stiger stille og roligt i løbet af dagen, som bliver en varm sommerdag, som kommer til at byde på overvejende solrigt vejr rundt omkring, men der vil altså også være perioder med lidt skyer, som allerede hænger rundt omkring. Men ude på eftermiddagstimerne, så klarer det op i stort set hele landet. Temperaturerne, de er op mellem 25 og 29 graders varme, så der venter altså en varm sommerdag. I morgen i øvrigt bliver det endnu varmere, og så får vi i øvrigt i dag en svag til jævn vind fra en sydlig retning, så bare ud og nyd det gode vejr.
0: Det er Peter Løfvald, der her til middag fik hele holdet bag radiovisen til at trampe i pedalerne.
19: Velkommen til P5.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: nyheder fra DR Syd.
1: På grund af for få ansøgere bliver tre tekniske uddannelser helt droppet i år på Syddansk Erhvervsakademi i Esbjerg. Det er nemlig for svært at lokke danske studerende til. Men de internationale studerende, de står på spring, og derfor vil skolen nu arbejde på at gøre flere tekniske uddannelser engelsksprogede. Skolen vil for eksempel åbne en engelsksproget bachelor inden for industri i 2028, fortæller rektor Henrik Larsen.
2: Så bliver rekrutteringsgrundlaget langt større, og da vi jo ved, at rigtig mange arbejdspladser i Esbjerg-området arbejder med udenlandsk arbejdskraft, så tror vi, det kan være den måde, vi kan hjælpe det på, ved at vi tilbyder den her nye uddannelse fra 2028.
1: Og det er den rette vej at gå, mener Martin Lykkeskov Bar. Han er chef for politik og analyse i Education Esbjerg, som arbejder på at styrke uddannelserne i Sydvestjylland. Og erfaringerne fra Aalborg Universitets afdeling i Esbjerg viser nemlig, at der er stor efterspørgsel fra internationale studerende.
3: Vi har haft nogle ingeniøruddannelser på engelsk, hvor der er enormt stor søgning mod de her uddannelser, sammenlignet med de tilsvarende dansksprogede uddannelser. Det, som der så er udfordringen, det er jo, der er et loft på antallet af engelsksprogede studiepladser, som er politisk fastsat, og det gør, at der er en sådan begrænsning på, hvor mange man kan optage, selvom der faktisk er flere, der søger ind.
1: Om en time skydes første etape af cykelløbet på Snor Danmark rundt i gang i Aalborg, og selvom ruten ikke kører gennem Syd- og Sønderland, så stiller flere ryttere fra landsdelen til start i år. Det gælder blandt andet tyndringen Stian Rosenlund og også den tidligere Danmarksmester Rasmus Søjberg Pedersen fra Esbjerg, der repræsenterer det danske landshold. De skal blandt andet forsøge at bide skære med den belgiske superstjerne Wout van Aert. Løbet det slutter på søndag, og du kan følge samtlige etaper fra start til slut på DR1 og DR TV. Om du er til cykelløb, strand eller en tur i haven, så er vejret med dig i dag, for det holder tørt, og der er en god mulighed for en masse sol, og det bliver mellem 15 og 29 grader varme, og vinden den bliver svag til let, og den kommer fra en sydlig retning.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

0: I går kom tusindvis af unge ind på deres drømmestudie, så nu kan boligjagten i de største studiebyer komme til at hjemsøge deres drømme om natten. Men selvom det er svært at finde en studiebolig lige nu, så kan det blive nemmere i fremtiden. Sådan lyder det fra Boligøkonomisk Videnscenter og BL, Danmarks Almene Boliger. Efter planen skal der nemlig stå 2.500 ungdomsboliger klar i København i 2031. Så det er bare med at klø på med byggeriet, siger Solvej Robjerg Tingli, der er viceadministrerende direktør i BL.
1: Der er ikke nok boliger endnu. Der er stadig en efter

0: efterspørgsel, der er meget høj. Og det er også derfor, det er vigtigt, at udviklingen fortsætter. Vi får bygget mange af de ungdomsboliger, som også er på tegnebrættet, og som man planlægger at bygge i København. De skal selvfølgelig bygges, så der også er boliger til de nye studerende, som er blevet optaget på studiet her nu.
1: Men her i år er der altså så få boliger, at Christine Jensen fra Hillerød overvejer at tage et sabbatår mere, bare for at kunne spare op til at bo i København.
2: Så er det priserne, som i hvert fald holder mig rigtig meget tilbage. Det er bare hårdt for hverdagen, når der er 200 kroner i madbudgettet på en uge.
1: Brandfolk har natten igennem kæmpet for at holde flammerne i skak omkring den franske by Bordeaux, hvor naturbrandene har været blandt de mest omfattende. Skovbrandene i Frankrig efterlader et voksende spor af ødelæggelser. 250.000 mennesker evakueret, og flere vil vende hjem til boliger, der er gået op i flammer. Det fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz efter et besøg i den lille franske by Le Porche i aften.
3: Der er ingen beboere tilbage. Hele periferien af byen er væk. Altså man kan gå i et boligkvarter, hvor der kun man kan se, der har været et hus. Det eneste, der står tilbage, det er det, der ikke kan brænde. Det er rester af et køleskab, det er rester af en ovn i et køkken.
1: De kommende dage rammes området af endnu en hedebølge. Men jorden og vegetationen er allerede så udtørret, at der stort set ikke er mere fugt, der kan fordampe. Og derfor bliver brandfaren næppe væsentligt større, siger DR's værvært Anders Brandt.
4: Det er tørke ramte områder, så situationen bliver sådan set status quo. Nogle steder ude omkring Bordeaux, der har man fået blot en tredjedel af den nedbør, man normalt får de seneste 3 måneder. Og bare den seneste måned, der er stort set ikke faldet nedbør på de kanter.
1: Flere børn får nu erstatning for de alvorlige skader, de har fået som følge af coronavaccinen. Det skriver Berlingske på baggrund af en opgørelse fra patienterstatningen. Ifølge Berlingske er der tale om 7 børn på mellem 12 og 17 år og 2 børn på under 12 år. Og børnene har blandt andet fået hjernebetændelse og kronisk nældefeber som følge af vaccinen, og det samlede erstatningsbeløb løber op omkring 3 millioner kroner. Onsdag får vi tørt vejr, og først på dagen lidt sol, men i løbet af dagen endnu mere sol og temperaturer mellem 24 og 29 grader. Svag til let vind omkring syd. Radioavisen her kl. 13 var med Camilla Mærsk. God dag.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen, titty. De kigger på mig som, hvad

0: Ni børn har fået erstatning, efter de har fået sjældne eller alvorlige bivirkninger af coronavaccinationer. Samlet set er der udbetalt erstatninger på over 3 millioner kroner, skriver Berlingske. For patienterstatningen har vurderet, at vaccinerne har ført til hjernebetændelse og kronisk nældefeber i de konkrete sager. Det fortæller direktør i patienterstatningen, Karen Inger Bast.
1: Når man giver mere end 15 millioner doser af covid-vaccine, så vil der jo komme nogle skader. Det er jo statistisk, at sådan er det, desværre.
0: Ifølge beregninger, vi har foretaget ud fra tal fra Danmarks Statistik, så fik godt 500.000 børn i 2021 og 2022 coronavaccinationen. For selvom børn sjældent blev syge med corona, så anbefalede Sundhedsstyrelsen, at børn blev vaccineret for ikke at smitte deres forældre og bedsteforældre. Og ledende overlæge på børne- og ungdomsafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Claus Birkelund Johansen, så mener han, at erstatningerne viser, at man kun skal vaccinere for at hjælpe den vaccinerede.
2: Det understreger betydningen af, at når vi vaccinerer børn, for det synes jeg, vi skal, så skal det tage udgangspunkt i, at man beskytter den, der bliver vaccineret imod den sygdom, man vaccinerer imod.

0: Sundhedsstyrelsen vil ikke stille op til interview, men skriver, at beslutningen om at tilbyde børn vaccinationen blev truffet på baggrund af viden og forventning til epidemien på daværende tidspunkt. Rekordmange har den her sommer, nok ret ufrivilligt, besøgt Rigshospitalet. Her har de nemlig oplevet et rekordhøjt antal patienter med alvorlige hjerneskader efter fald fra cykler, elcykler, el-løbehjul eller skateboards, det skriver TV2 Kosmopol. Det er uvist, hvorfor så mange har slået hovedet alvorligt efter fald, men det gode råd er altså at huske cykelhjelmen. Og apropos cykelhjelmen, til cykelfest på de danske landeveje. For godt 20 minutter siden, der gik starten til dette års PostNord Danmark rundt, hvor nogle af de største cykelnavne i verden træder vat gennem Danmark. Første etape startede i Aalborg, og for et lille stykke tid siden, der var de i Tylstrup, hvor man altså var klar.
1: Det kommer til at gå stærkt. Jeg tror ikke rigtig, folk de har noget idé om altid, hvor hurtigt det går. Det giver sådan en helt sug i maven, når de kommer forbi. Det er lidt spændende.
2: Ølvognen står herovre, klar til fadøl. Ellers er vi en tre gutter, der går og sætter op nu her. Vi har vældig sjov sammen.
0: Og det så også godt ud i Tylstrup. Og det var Preben Mattesen og Jonas Bertelsen, vi hørte fra her. Blandt favoritterne til dette års PostNord Danmark rundt er Wout van Aert og Christoffer Laporte. Men danskerne har også en chance, lyder vurderingen fra DR Sportens journalist Sara Fisker.
3: Her er der profiler som Christoffer Juhl Jensen, som faktisk vandt løbet for 11 år siden, og så kaptajnen Anders Follager, som har været rigtig godt kørende i år. De kommer bestemt til at skulle køre med om sejrene.
0: Og du kan se rytterne træde pedalerne på DR1 og DRTV lige nu. Tørt og solrigt, temperatur mellem 24 og 29 grader, og så en svag til let vind, der kommer omkring syd. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Da han havde sendt det her album på gaden, så tog han selvfølgelig på tur, for det blev jo hans helt store kommercielle gennembrud. Born in the USA 1984 var året, og Springsteen han placerede for eksempel den her sang, der hedder Cover Me, i rillerne, hvis det var vinyl, du indkøbte det medie dengang. Måske kunne du også få den på kassettebånd. Det var lige tidligt nok til en CD i hvert fald, så der er rigtig mange vinyler, der hedder Born in the USA derude. Og på den tur, han så tog på der fra 84 og frem, der var Patti Scialfa kommet med i bandet. Hun sang kor og spillede lidt guitar og lidt tamburin også undervejs, og hvad hun ellers kunne finde på. Og det var meget frugtbart, fordi det endte med, at Springsteen og Scialfa de blev gift i juni 1991. Og så har hun i øvrigt også sin egen karriere kørende ved siden af og har udgivet nogle album. Og nu skal du faktisk høre en sang fra det, der hedder Rumble Doll i 1993. Og det er sådan set også, fordi jeg gerne vil sige tillykke til Patti Scialfa. Der er født den 29. juli 1953.

Født altså på denne dag 1953, og dermed 73 år i dag. I 2018 blev det desværre konstateret, at Panis Gyalfa lider af knoglemarvskræft, og det har altså selvfølgelig sat sine begrænsninger i forhold til, hvor meget hun har turneret med E Street Band siden dengang. Den her sang, Rumble Doll, er titelnummeret fra albumet fra 1993, og der har Mike Campbell spillet en rolle i at få den til at hænge sammen. Det er jo guitaristen og, ja, makkeren til Tom Petty i The Heartbreakers igennem mange, mange år. Mike Campbell har lavet tusindvis af ting med alle mulige forskellige kunstnere, og han har altså også både Ben Montage fra Heartbreakers og Chris Stapleton med på den her sang, der hedder Don't Wait Up, fra hans eget projekt, der hedder Mike Campbell and the Dirty Knobs.

0: Og det synes jeg da så sandelig bare, I skal blive ved med, og det kunne være interessant at høre, om I slår pjalterne sammen igen på et tidspunkt. Kajsa Vala og Oscar Mukherjee her på Have You Ever.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: Vi lægger for den 29. juli 1956 med en fyr, der hedder Carl Perkins, som havde en kollega og ven, der hed Johnny Cash. Og i løbet af efteråret 1955, der fortalte Johnny Cash om sin soldatertid i Tyskland. Her var han soldaterkammerat med en gut, som kaldte sine sko, som han skulle have på i luftvåbnet, for Blue Suede Shoes. Og så sagde Cash til Carl Perkins, måske skal du skrive en sang om dem.
2: Well, it's one for the money, two for the show.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet sætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

Sebastian og titelsangen fra seneste album, Den Omvendte Verden, som du fik her lidt i halv tre på en onsdag eftermiddag. Du er på Nyborg Station, et program, som er dedikeret til kærligheden til den håndspillede musik, så jeg håndplukker en hel masse sange, som jeg håber falder i din smag. Og jeg har også brug for, at du melder ind, hvis du har lyst, vel at mærke, fordi jeg samler på sommersange i de her par uger, det vil sige den her uge og næste uge med. Og jeg kan spille en om dagen, og måske er der overtræk på kontoen i forhold til alle de gode forslag, jeg har fået. Men det må jeg også se, om jeg kan løse i næste uge på en eller anden lumsk måde. Altså, har du en sang, som du synes gør sommeren for dig, så send mig meget gerne et bud på 1212. Start din sms med P5 og lav et mellemrum. Jeg tror, det koster en krone oven i taksten.

Seneste album fra Tedeschi Trucks Band, Future Soul, kom tidligere i år, og man med den smægtende guitar og de fornemme soli, det er Derek Trucks, Susan Tedeschi synger for, og tilsammen så er de jo par både privat og i front for bandet. Som sagt, altså plads til gode bud på sommersangen, og kommer din ikke med i dag, så kan det være, at den kommer med i morgen eller i næste uge. Jeg samler til bunke, som jeg har gjort i alle de her afsnit i løbet af sommersendingen. SMS til 1212, P5 et mellemrum først. Hvad er det lige for en sang, der bare skal med i din sommer?

Jamen, det er absolut mesterklasse fra starten af 70'erne. Signeret Bonnie Raitt, en sang, som man kan finde på hendes album Give It Up, som er skrevet af Eric Carr's Love Has No Pride. For nogle år siden, der var jeg til en koncert på et oceansk spillested, der nu står for at blive åbnet i en helt ny lokalitet. Det er en helt anden historie. Den aften står særlig skarpt for mig, fordi hovednavnet, det var Crowded House.

En af de fineste sange, som jeg synes, de har bedrevet, og de har bedrevet rigtig, rigtig mange i Crowded House, den findes på det album, der hedder Woodface. Det her, det var Four Seasons in One Day. Og ved den lejlighed, hvor jeg så Crowded House på det oceanske spillested for nogle år tilbage, så var der et supportband med, som gjorde aftenen sådan helt ekstraordinær. Det var nemlig britiske Cherry Ghost, som jeg ikke anede, hvem var på det her tidspunkt, men de var et godt bevis på det her med, at man mange gange kan have rigtig, rigtig stor, stor glæde af at komme lidt tidligt og høre dem, der spiller support.

0: 4 AM hedder sangen fra altså Cherry Ghost. Dem skal du tage og tjekke ud, for der er rigtig, rigtig mange fine sange at hente i det britiske orkester.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: Til gengæld så er der også kedeligt nyt at hente den 29. juli 1974, for Mama Cass Elliot var efternavnet, var gået i seng efter et udsolgt show i London og vågnede aldrig op igen. Hun døde i sengen i sin søvn efter et hjerteanfald, og dermed så sluttede hun sig altså til en gruppe af musikere, der ikke nåede at blive ret mange år gamle. Hun var naturligvis en kæmpe del af The Mamas and the Papas, og også tidligere i sin karriere med i et orkester, der hed The Mugwumps. Ikke et band, jeg sådan har tjekket helt vildt meget ud. Og så havde hun jo også en solokarriere, som var den, hun var ude at pleje, da hun desværre den aften i London aldrig vågnede op igen.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: Kritikken vælter ned over FIFA og fodboldforbundets præsident Gianni Infantino efter, at FIFA har bebudet, at man vil oprette et nyt selskab, der skal samle FIFAs kommercielle rettigheder. I den forbindelse vil FIFA sælge 20% af aktierne i selskabet til eksterne investorer for forventet 27,5 milliarder kroner. Og hvis forslaget bliver stemt igennem, kan det få markante konsekvenser for international fodbold, vurderer fodboldøkonom Jesper Jørgensen.
1: Hvornår spilles turneringer? Hvad er det? Får vi hydration breaks i alle turneringer lige pludselig? Hvordan afvikles kampene? Er der nogen, der får nogle fordele kvalifikationsmæssigt og alt muligt andet? Fordi der er ingen tvivl om, at det sidste ende, så kommer dem, der smider penge på bordet her, til at have en stor indflydelse. Og det er ikke fodbolden, der selv kommer til at bestemme fremtiden.
0: FIFA har bekræftet planerne, og ifølge præsident Gianni Infantino, så er de led i en demokratisering af fodbolden på verdensplan. Og hvis de her planer de skal blive til virkelighed, så kræver det et flertal af FIFAs 211 medlemslande bakker op. Dødstallet efter jordskalvet, der ramte Japan i går, er steget fra 13 til 18, det skriver nyhedsbureauet AP. De døde er blevet fundet i et kollapset indkøbscenter og omkringliggende bygninger i det sydvestlige Japan. Og det er uklart, hvor mange der stadig er savnet. Jordskælvet havde en styrke på 7,1 og har siden forårsaget mere end 100 efterskælv. Og Japans Meteorologiske Institut advarer om, at flere jordskælv kan ramme landet den kommende uge. Mens tusindvis af kommende studerende i går fik lys i øjnene, da de kom ind på drømmestudiet, så bliver noget af glæden nok slukket, hvis de drømmer om at bo tæt på deres nye uddannelse. I hvert fald i de største studiebyer Aarhus og København. Og i København, der bliver boligsituationen faktisk kun værre og værre.

0: Det siger Rasmus Okholm Hansen, der er vicedirektør i CIU, Centralindstillingsudvalget, der administrerer ventelister for studieboliger i hovedstaden.
1: Den er presset. Den er lidt mere presset, end den var sidste år. Og sidste år var mere presset end året før, og sådan har det været i mange, mange år efterhånden. Så det er ikke nogen nem opgave, der står foran de fleste af de nye studerende.
0: Altså med mindre de skal studere i Aalborg eller Odense. I Aalborg står masser af studieboliger nemlig tomme. Og i Odense har de studerende så let ved at finde bolig, at det er de færreste, der gør brug af kommunens tag over hovedgaranti. Her sørger kommunen for, at nye studerende har en bolig i 3 måneder, fortæller borgmester Peter Rabbe-Juhl.
2: De seneste år er det måske imellem 10 og 20, der har brugt den her tag over hovedgaranti. Det er, hvis man ikke kan finde en studiebolig, så stiller vi en bolig til rådighed til en fornuftig husleje, indtil man kan finde en permanent bolig.
0: Vi har tørt og solrigt vejr på programmet hele eftermiddagen. Mellem 24 og 29 grader ved kyster med pålandsvind dog en lille smule koldere. Svag til let vind omkring syd ved kysterne op til jævn vind. Radioavisen kl. 15 var med Camilla Mærsk.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Og den velkomst, den akkompagneredes af Randy Laubecks Karelia Lake fra lige omkring årtusindskiftet. Og hvis jeg lyder sådan en lille smule ramt lige nu, så er det fordi, der lige er tikket en meget trist nyhed ind. Glenn Hansard er netop død, 56 år gammel, og hvis du tænker, Glenn Hansard, ham har jeg ikke lige styr på, så vil jeg gerne prøve at hjælpe lidt til her. Glenn Hansard spillede rollen som Outspan Foster i filmen The Commitments. Det var guitaristen med de store røde krøller, som du muligvis kan huske. Født i Irland i 1970, et sted, der hedder Ballymun, tæt på Dublin. Og det var også i Dublin, at han mistede livet for ganske kort tid siden i en motorcykelulykke. På hans hjemmeside, Glenn Hansard, der er der blot et billede af ham, hvor der står, at vi med knuste hjerter må meddele, at Glenn Hansard i de tidlige morgentimer her den 29. juli 2026 ikke er med os længere. Og så står der ikke så meget mere. Glenn Hansard, han var med i et band, der hed The Frames, og altså også med i The Commitments, og så fik han en Oscar for bedste original sang for den, jeg spiller lige om et øjeblik, i 2008 for en film, der hedder Once. Glenn Hansard, må du hvile i fred.

Griswell Season hedder duoen, som Glenn Hansard han havde som Margareta Anglova, og det her, det var altså Falling Slowly, som han vandt en Oscar for i 2008. Og er du lige tunet ind, så er det altså den triste nyhed, der lige er tikket ind, at Glenn Hansard han omkom i en motorcykelulykke tæt ved Dublin i morges, 56 år gammel. Og dermed jo altså selvfølgelig ikke kommer til at spille i Studio 2 i DR's koncerthus, som han skulle have gjort den 5. oktober. Og det var en koncert, der var venteliste til, naturligvis var jeg lige ved at sige, fordi han var, skal jeg jo så vende mig til at sige, en herre, som nød en enorm mængde respekt i musikalske kredse. Og hvis man kigger på Instagram lige nu, så kan man også se, at alle hans kolleger er ude med kondolencer og mindeord om Glenn Hansard. For eksempel en tidligere gæst her på Nyborg Station, Courtney Marie Andrews, som var med ham på tur tidligere i år, som naturligvis er chokeret og har et knust hjerte over at høre, at Glenn Hansard ikke er her mere. Og Courtney Marie Andrews fortsætter med at skrive, at hvis du så os efter turen i maj, så hørte du mig også sige, hvor helt fantastisk, ydmyg og generøs en performer Glenn Hansard var. Hver aften, når han skulle spille ekstra nummer, så kaldte han mig ind på scenen, så jeg kunne spille min sang med ham og hans band. How kind, how rare.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Hun har indspillet et album med andres sange. Days of Unrest hedder det. Margot Price er der tale om, og den her sang tror jeg roligt, vi kan opfattes som en slet skjult hilsen til den siddende præsident i Margot Prices hjemland. Jeg vil godt have lov til allerede nu at sige tak for mange fine forslag inde på sms'en. Jeg spiller dagens sommersang på den anden side af en bunke nyheder lige om et øjeblik. Og er det ikke lige den, du har foreslået, så kan det godt være, at den kommer i morgen, fordi jeg samler til bunke og har gjort det fra starten. Så der er stadigvæk plads til din sang, hvis den ikke lige kommer med i dagens udsendelse. Så tak i hvert fald, og på den anden side, som sagt, og nu skal vi lige et smut tilbage i tiden, det kan vi godt lige nå, inden nyhederne, tænker jeg.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Fordi hvis vi hopper til den 29. juli 1987, ja, så kan vi også hoppe til Michigan. Og det var nemlig der, hvor i hvert fald nogle af medlemmerne i Four Tops, de stammede fra. Og deres guvernør på det tidspunkt i 1987, James Blanchard, han ville gerne ære gruppen for dens bidrag til amerikansk musik med en årlig Four Tops Day.

0: Tid til nyheder lige fra der, hvor du er, og så dagens sommersang lige bagefter. Og naturligvis også ugens album over på maskinen.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Når pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne på UC i Syd byder velkommen efter sommerferien, så bliver det på nogle holdene på tysk. I alt er 101 tyske statsborgere nemlig blevet optaget på de to uddannelser. Og det er en helt bevidst satsning fra UC Syds side for at kompensere for de unge syddanskere, der hellere vil flytte væk fra landsdelen for at studere i de større byer, det fortæller rektor Alexander von Oettingen.
3: Så derfor har vi lagt en tysklandsstrategi for at se på, om vi ikke kunne henvende os sydpå, altså til Tyskland, og så prøve at rekruttere unge mennesker. Og det viser sig jo, at der rent faktisk er en del efterspørgsel.
2: Og holdene er tilrettelagt til de tyske studerende med blandt andet undervisning på tysk det første år, samtidig med, at de lærer dansk. Og rektoren forventer, at satsningen betyder, at langt størstedelen af tyskerne efterfølgende vil bruge deres uddannelse i Danmark.
3: De har en enorm stor glæde og lyst til at få en levevej eller en karriere i Danmark. Deres motivation er ikke at vende tilbage.
2: Også Syddansk Universitet og Syddansk Erhvervsakademi kan sige hertlich velkommen til henholdsvis 89 og 6 tyske studerende. De fleste af os sætter os nok pris på, at der kommer et par dage med god varme, og det samme det gør frugtavler på Stenninggård på Als, Jens Madsen. Varmen sætter nemlig gang i sukkerproduktionen i æbler og pærerne, og det har betydning for, hvornår de kan plukkes.
4: Så to rigtig varme dage kan godt gøre, at det kommer 6-7-8 dage før i gang med at plukke æbler og pærer.
2: Og det varme vejr holder altså kun et par dage, og det er helt fint for Jens Madsen, for modsat os andre, så har frugtavlere, der som Jens Madsen også dyrker afgrøder som jordbær, kirsebær og asiagurker, ikke noget imod det ustadige og lidt triste danske sommervejr.
4: Vi vil gerne have en så lang sæson som muligt, og det får vi kun, hvis vi har sådan lidt blandet kedelig dansk sommervejr.
2: Og med det en kort vejrudsigt, der er sol på himlen, temperatur mellem 25 og 29 grader.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Jakob Dinesen naturligvis, og en sang, der hedder Roll With Me. 4:05 blev klokken på den her onsdag eftermiddag, og uanset om du lytter med fra indland, udland, hjemland eller opland, ja, så skal du være så hjertelig velkommen til at komme med over på maskinen herinde i studiet i øjeblik. Det er en EMT 948, jeg ved ikke præcis, hvor den er lavet hen. Jeg vil tro, den er fra 70'erne. Den er tung som et ondt år, og på den, der ligger ugens album, det er Blood on the Tracks med Bob Dylan, og jeg har spillet to sange fra den, og tredje sang, den kommer lige lidt senere, fordi nu skal vi altså først have fat i dagens sommersang. Tak for de mange fine, fine bud, der er kommet ind også i dag, og jeg samler som sagt til bunke og ser, hvor mange jeg kan nå at spille, inden at det her sommerrun, det løber ud. Men en om dagen, det er i hvert fald det, jeg er blevet enig med mig og jer om i den her uge. Og det betyder, at det er Rikke, som har valget i dag. Og når vi snakker postnummer 2200, så mener jeg, at vi er omkring Nørrebro, i hvert fald København N. Uanset hvad, Rikke, tak for din besked. Og jeg vil meget gerne spille en god sang, og jeg synes også, den her, den dufter af sommer.

slipping and a sliding. Goodbye to California. Seems like

fra deres andet album, Bonnie Light Horseman. Rolling Golden Holy hedder albumet. Det kom i 22, og på det, der har de placeret den sang, der hedder California. Lige om et øjeblik, ja, så er det altså tid til dagens sang fra ugens album. Vi skal lidt smutte til Norge først i selskab med en gut, der hedder Tobias Sten.

Ja, han hedder altså Tobias Steen, og som du kunne høre, er han fra Norge. Hånd i hånd hedder den her nye sag, som jeg er ret overbevist om, du også ville kunne høre, hvis du lægger vejen forbi Tønder Festival her senere på sommeren. Der er han nemlig på plakaten. Lige nu på maskinen, der ligger det her fornemme album. Jeg tøver ikke med at kalde det for et mesterværk. Det udkommer i starten af 1975 og er Bob Dylans Blood on the Tracks. Nogen vælger at kalde det for begyndelsen på det koncept, der hedder breakup-albums. Andre vælger at kalde det for Bob Dylans comeback-album. Jeg vælger at kalde det for det album, jeg altid vender tilbage til, når jeg skal rode igennem bunken af Dylan-plader. Især hvis jeg ikke lige har hørt en Dylan-plade i lang tid, så er det meget ofte Blood on the Tracks, som ryger på maskinen. Og det er den også kommet her, ugens album, i Nyborg Station, og det er første skæring på side nummer 2, vi skal høre i dag.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

Emma Seested Høgh, ud på en badebro. Måske er det der, du lige er kommet fra. Uanset hvad, så har jeg været enormt glad for, at du har haft lyst til at lytte med her på Nyborg Station de foregående par timer. Efter radioavisen, så er Jørgen Demilius klar med serien om Birthe Kjær. Og vi høres forhåbentlig i morgen fra 14 til 16. Den her udsendelse slutter med et hit fra Della Mitri fra 1995.

0: Ni personer, der var under 18, da de blev vaccineret mod corona, har samlet fået over 3 millioner kroner i erstatning, det skriver Berlingske. Ifølge patienterstatningen har stikket med coronavaccinen nemlig ført til, at de har fået sjældne bivirkninger som hjernebetændelse og kronisk nælefeber. Børn blev sjældent syge af corona, men Sundhedsstyrelsen anbefalede alligevel frem til 2022, at børnene blev vaccineret, så de ikke smittede deres forældre og bedsteforældre. Så erstatningssagerne viser derfor, at man kun skal vaccinere for at hjælpe den vaccinerede, lyder kritikken nu fra Claus Birkel Johansen. Han er ledende overlæge på børne- og ungeafdelingen på Aalborg Universitetshospital.
1: Det understreger betydningen af, at når vi vaccinerer børn, for det synes jeg, vi skal, så skal det tage udgangspunkt i, at man beskytter den, der bliver vaccineret imod den sygdom, man vaccinerer imod.
0: Ifølge beregninger, vi har foretaget ud fra tal fra Danmarks Statistik, så fik mere end en halv million børn fra 2021 og 2022 coronavaccinen. Der var børn i 2021 og 2022 coronavaccinen. Og professor i infektionsmedicin Jens Lundgren var med i ekspertgruppen, der rådgav den daværende regeringen om vaccinerne. Og han mener, at man med den viden, man havde dengang, gjorde det rigtige.
2: På baggrund af de ting, den situation, der var, mener jeg, at det var vigtigt, at vi forsøgte at få dæmpet smittespredningen så meget som muligt i samfundet og beskytte børnene samtidig.
0: Sundhedsstyrelsen stiller ikke op til interview, men skriver, at deres anbefaling var baseret på tilgængelig viden. Kritikken havler ned over det internationale fodboldforbund FIFA. For i dag er det kommet frem, at FIFA vil have private investorer med ombord, når de skal arrangere verdensmesterskaber fremover. Det skal ske ved at oprette et selskab, hvor man samler kommercielle aktiviteter som tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. FIFA lover, at investorerne ikke får nogen indflydelse på beslutninger om regler og afvikling af turneringen. Men det tror Jesper Jørgensen, der er fodboldøkonom og revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte, ikke på.
3: Får vi hydration breaks i alle turneringer lige pludselig? Hvordan afvikles kampene? Er der nogen, der får nogle fordele kvalifikationsmæssigt og alt muligt andet? Fordi der er ingen tvivl om, at det sidste ende, så kommer dem, der smider penge på bordet her, til at have en stor indflydelse. Og det er ikke fodbolden, der selv kommer til at bestemme fremtiden.
0: FIFA håber at sælge en femtedel af det nye selskab til investorer.

0: bruger for 27 milliarder kroner. Planen er ifølge FIFAs præsident Gianni Infantino et led i demokratiseringen af fodbolden på verdensplan, som skal sikre, at alle lande får flere indtægter. Men forslaget kræver opbakning fra et flertal af FIFAs 211 medlemslande. Og det skal nok blive stemt hjem, siger Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, der arbejder for åbenhed og demokrati i international idræt.
1: Infantino, han har lært én ting, og det er, at penge det køber loyalitet, og her sørger han for at skaffe flere penge ud til medlemslandene.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA har taget afstand fra FIFAs planer og mener, at man i højere grad skal prioritere klubber og ligaspillere og fans er frem for at lade investorer styre afviklingen af FIFAs interesser. DBU har ikke taget stilling til FIFAs forslag. Lige nu, der træder nogle af de største navne inden for cykling vat på de danske landeveje. I dag er Danmarks største etapeløb på Snor Danmark Rundt nemlig blevet skudt i gang. Blandt deltagerne er belgiske Wout van Aert, franske Christophe Laporte og hollandske Fabio Jakobsen og så danske Søren Krav Andersen. Og den 185 km lange første etape, den starter og slutter i den nordjyske hovedstad Aalborg. Og ved målstregen, der er du, reporter Oliver Ravn.
2: Det er nemlig lige præcis, så de navne, du nævner der, det er jo nogen, der får folk ud på gaden, fordi i Danmark, der er vi jo ramt af en cykelfeber efter de sidste års mange store succeser, om det gælder Jonas Vingegaard og Mads Pedersen. Og derfor, så det her land er tosset med cykelløb, og det kan man se i morges, der var der en historisk stor præsentation for en masse fans i Aalborg, og det er bare at komme med ud på vejene, hvor der er fyldt med glade danskere. Og de glæder sig lige nu til, at de kommer ind over målstregen lige om lidt. En af dem, som glæder sig rigtig, rigtig meget, det er fanen Kasper Hjulmand, der står med Claus Hjulmand, der står med Danmarks flag og Danmarks hat, og han er bare klar til, at de kommer rundt lige om lidt. Prøv at høre, hvad han havde at sige.
3: For det første, så er det fedt, der er livesport i Nordjylland, og jeg har altid bare været helt vild med cykelsport, så når der kommer på Snor Danmark Rundt til Nordjylland, så er jeg selvfølgelig.
2: Og hvad glæder du dig til at se?
3: Jamen, jeg glæder mig bare til at se løbet, fordi nu har vi været ude og se de her par gange, der har kørt DM herude, det er bare en oplevelse. Og når man har set det i Paris på Champs-Élysées, så tror jeg også, man skal se det her.
2: Og du håber lidt dansk succes?
3: Ja, yeah, eller det gør der ikke noget, Wout han vinder. Det er okay.
2: Tusind tak.
0: Du kan se, om Wout han vinder på DR1 og DRTV, hvor rytterne stadigvæk har omkring 80 km til mål. Vejret har besluttet sig for at give os alle sammen en varm krammer. Der er nemlig tørt, solrigt vejr med temperaturer på mellem 25 og 29 grader varme. Svag til let vind, der kommer omkring syd. Mit navn er Camilla Mærsk.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Jeg var så heldig at være den allerførste, der spillede Birthe Kjærs debutplade Arrivederci France i 1968 i radioen Danmarks Radio P3. Kort efter blev hun nummer 1 på Danstoppen, og intet var mere som før.

Danskernes birte med et utal af talenter. Og i de senere år er rækken af hædersbevisninger løbet helt løbsk og med rette. Jeg har også været så heldig at kende Birte rigtig godt gennem alle årene, præsenteret hende i en del radio- og tv-shows, ikke mindst i Dansk Melodi Grand Prix. Og jeg er aldrig blevet skuffet over hendes super proffe optræden. Selvom jeg allerede har lavet en del mindre portrætter og andre interviews med Birte, så går jeg altså nu all in. 5 timer i 5 afsnit, hverken mere eller mindre, hvor Birte fortæller om både op- og nedturene i karrierens løb. Birte Kjær, Danmarks slager diva nummer 1. Birte Kjær på en gang revy, teater og slagerdronning.

0: Birte, du kommer ret hurtigt ind i en anden sammenhæng. Efter at du har haft nogle hits på Danstoppen faktisk, så kommer du hurtigt ind i revy-sammenhæng. Hvordan sker det egentlig?
1: Jamen, det sker jo ved, at jeg blev spurgt, om jeg ville med i en varieté i Kolding, der hed Sans Souci.
0: Ja.
1: Men inden da, der blev jeg så også spurgt, om jeg ville med i en revy i Svendborg.
0: Ja.
1: Som Hugo Herrestrup ville sætte op.
0: Det var det, man i folkemunden kaldte den fynske cirkusrevy eller sådan noget.
1: Ja, var det, var det, fordi ja. Og han troede, at Rottefælden ikke skulle spille det år, og derfor så ville han lave en alternativ revy. Mm. Men så skulle Rottefælden alligevel spille det år. Og det vil så sige, det blev jo sådan desværre så undergangen for den fynske revy der, fordi der kom ingen mennesker.
0: Nej.
1: Jeg var med i de første 14 dage, hvad jeg også skulle, fordi jeg skulle på Sans Souci bagefter.
0: Ja.
1: Så derfor kunne jeg kun være med i 14 dage.
0: Ah.
1: Og så, men der nåede den også at gå rabundus. Altså,
0: ja, det var, så, ja, det var noget trist noget.
1: Det var da rigtig trist. Sikke en debut.
0: Ja, sikke en debut.
1: Men der var både Bordeaux med og Marie-Louise, hans kone, og Preben Kørning. Og jeg har de bedste minder om søde kolleger fra revytiden der. Men så kom det jo helt af sig selv, at jeg skulle videre til Sans Souci i Kolding, og der fik jeg så... der sang jeg mine popsange, og der var artister, for det var varieté. Det var ikke en revy som sådan. Men så blev der lige skrevet to revyviser til mig. Den ene, det var sådan en lidt pæn ting, der hed, det er kvinder, der bestemmer i dag, tror jeg, den hedder. Det er, ja, sådan noget lignende. Altså, det måden, man sælger en bil på, det er ved, der ligger en dame oven på bilen og sådan noget. Den var sådan okay. Men så kom Dan Christoffersen, som havde skrevet de her ting. Han kom jo så lige nogle dage før premieren, der har nok været 4 dage før, eller sådan noget.
0: Ja, for du nåede at gå og sådan var lidt ked af, at du ikke rigtig havde slagnummer.
1: Ja,
0: var det ikke sådan, det var?
1: Jo, det synes jeg ikke var noget særligt revynummer, det der. Med det kvinde, der bestemmer i dag. Men så kom han jo og sagde, jeg har lige fået en idé til en vise, og hvis du kan nå at lære den til premieren, så synes han, vi skulle tage den på. Og det var til Ballet uden trusser.
0: Ja, der var den, ja. Men var du ikke lidt også trist ved den lige i starten, eller hvad? Du
1: var lidt... Nej, jeg var ikke trist over den, ja. men jeg synes, den var lidt ulogisk.
0: Ja.
1: Altså, jeg forstod den ikke helt, altså logikken i det.
0: Nej.
1: Altså, det var virkelig sådan noget mærkeligt.
0: Det hang ikke sammen.
1: Nej, det hang ikke rigtig sammen, vel?
0: Altså, det kan du godt lide, at det gør.
1: Ja, altså, ja. Garderoben var spildt, fordi jeg ikke havde trusser på. Den kunne jeg altså ikke få til at hænge sammen. Men det står der rent faktisk i visen, ja, og det sagde jeg også til Dan, men han sagde, bare syng det, det er sjovt,
0: ja.
1: og det gjorde jeg så.
2: Til sidste lørdag, der mistede jeg troen, og jeg husker det ganske bestemt. Jeg var med købmandens kaj nede på krogen, men min trusser, dem havde

Se ned på krogen skulle vi rigtig gå til en. To billetter var hurtigt bestilt. Og garderoben, der var med i entréen.

Nå, men vi røg ud i en fyrig postella. Der, hvor parerne sætter sig ned. De kan tro, det var en, jeg havde held af. Jeg slog stængeren i vejret.

fik øl, og vi fik snaps og en bitter. Og så sad vi og havde det så rart. Da jeg spurgte, om vi skulle have snitter, sagde Kai, tak et stykke med bart.

til sovet og dans med balloner om benet. Og den danser vi gang efter gang. Pludselig stod jeg som ganske forstenet.

pigtråd over gang i butikken. Det var pigtråd, og de gav den gas. Men så sagde Janne Tjern i musikken, at alle damer skulle bæres på plads.

0: og det var sjovt.
1: Jamen, det væltede jo salen. Var, var du ikke chokeret egentlig over, at det blev sådan en stor succes?
0: Jo, det var jeg. Det havde jeg ikke regnet med.
1: Nej.
0: Men det var så sjovt at gå ind og lave den. Altså, bare det at høre et publikum grine, det har jeg jo aldrig gjort. Som sangerinde har jeg jo ikke stået og prøvet på at være sjov.
1: Nej.
0: Så at komme ind og så høre dem, altså... Bare dør grin, du kan også høre det på pladen, fordi jeg var jo så heldig, jeg var kærester med Helmer Olesen på det tidspunkt.
1: Du var lige blevet kærester med ham, og han, det var ham, der sørgede for, at den kom på
0: Han kom plade. Over jo selvfølgelig på besøg i Kolding og hørte reaktionen, og næste gang, så tog han lige en optager med, og så optog han pladen, eller optog han sangen, og så udkom den på en singleplade, og så... var det Danmarks Radio, så heller ikke vi spille den, fordi den var underlødig.
1: Ja, altså i tv var det vist, at de ikke
0: også
1: ville have
0: den
1: med.
0: Også i radioen. Altså,
1: og jeg spillede den.
0: Danstoppen, den kom der heller ikke.
1: Nej,
0: der
1: ville
0: den
1: ikke.
0: I hvert fald ikke spillet. Du spillede den?
1: Jeg spillede den søndag efter søndag
0: gjorde
1: på top 20-listen.
0: Nej,
1: det gjorde jeg.
0: Ja, på top 20, det var salgslisten.
1: Ja.
0: Det var du også nødt til.
1: Ja,
0: så.
1: Det var jeg.
0: Så det var ikke eget valg. Altså, jeg tror ikke, der var mange DJ's, der valgte at spille den.
1: Nej, det gjorde jeg også.
0: Altså, nå, det gjorde du.
1: Ja, det gjorde jeg faktisk.
0: Tak,
1: men okay, det skal du ikke sagt. Men jeg synes faktisk, den var sjov. Og det allerbedste var, at den, altså, folk synes jo også, den var sjov, også på plade.
0: Ja.
1: For ellers købte den jo ikke, så den kom på top 20-listen, vel?
0: Nej.
1: Så det gjorde de jo.
0: Ja.
1: Så jeg spillede den altså. Men det er rigtigt nok, at... at da du skulle i... det var noget med Otto Leisner,
0: ikke?
1: Det var på med pilen, Palle, ja. Der ville han ikke have, at du skulle synge den.
0: Nej, de ville ikke have, at jeg skulle synge den.
1: Nej.
0: Og det var det største hit på det tidspunkt, så det var virkelig mærkeligt.
1: Ja, men gav de nogen begrundelse for det?
0: Nej, de foreslog bare, at jeg skulle synge en anden. Og der sang jeg så, det er mig, du vil have.

0: var der ikke noget med, at det så var den, der skabte alle de der rygter om dig og Henrik Krogsgaard?
1: Jo. Ja. Fordi der sad jeg og strikkede, og så havde jeg sådan en løshængende bluse på, og så troede de, jeg var gravid, og sad og strikkede babytøj. Der
0: skal... Ja, på det tidspunkt var du holdt op med at kæreste med Helmer, ikke?
1: Jo, det var jeg nok. Ja, jo. Ja, det kan jeg ikke huske.
0: Men... Jo, det har du været, hvor ellers kunne de
1: jo begynde. Jo, men ja. Altså, vi stod jo ikke så meget frem i bladene med kærester.
0: Nej.
1: Altså, gjorde vi jo ikke dengang. Nej. Det er blevet meget mere almindeligt. Men det gjorde jeg da heller ikke med Helmer. Altså, det var ingen hemmelighed, men det var ikke sådan noget med, at man stod til premiere og sådan noget. Nej. Som par, og vi inviterede dem hjem.
0: Nej. Men så var det, at du sang en eller anden romantisk sang, som jeg husker.
1: Jeg sad på klaverbænken og sang til Henrik.
0: Ja, og jeg sad og lavede øjne til hinanden.
1: Og så havde jeg lige siddet og strikket lidt tøj. Ej, det ved jeg ikke, hvad det var. Nej. Men i hvert fald, den havde jeg meget glæde af, tilbage uden trusser, og også ude omkring jo. Og det vil sige, at jeg havde altid sådan nogle, for at kunne lave nummeret, så havde jeg altid kjole på, fordi så når jeg... sang til bal uden trusser, så skulle jeg hive op i kjolen, og så havde jeg sådan nogle lange giraftrusser på, som en joke. Og så kunne jeg sige, så jeg går aldrig til bal uden trusser mere.
2: Ja, jeg blev træt, både af dansen og larmen, og jeg trængte til ro i mit sen. Da jeg frøs, tog jeg plads foran varmen.

0: Så møder du Volmer og Grete, ja, som senere jo blev en fantastisk veninde for,
1: ja,
0: dig.
1: Ja, de gjorde det. Det gjorde de begge to. Blev gode venner. Men så kom Grete hen og spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at spille revy i Nykøbing Falster. Fordi den havde Volmer fået, og nu kaldte han den Revy Køben Galler. Og så sagde jeg, det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Og så gik der ikke lang tid, så kom Volmer ind til mig, og så sagde han, jeg hører, de gerne vil spille revy. Og så sagde jeg, ja, det vil jeg gerne. Og så blev jeg engageret til året efter i Revy Køben. Og det blev faktisk til 4 sæsoner nede i Revy Køben, hvor jeg fik en masse gode venner, altså venskaber, som består i dag. Og det var en dejlig tid.
2: Du bliver nødt til at tale med ham.
3: Det kan jeg da ikke. Jeg kender ham overhovedet ikke.
2: Med Arthur?
3: Nå ja, det er jo min søn. Ham talte jo med i går.
2: Arthur, der er noget, din far gerne vil fortælle, altså forklare dig.
3: Far! Så er det godt. Hvad bilder du dig ind? Nu er du efterhånden 11 år.
4: 12.
3: Er du det? Er du virkelig? Har vi været gift så længe?
2: Nej.
3: Så er det godt. Kan du så tage og måle din hånd? Hold din mund. Det er fort nok svært nok i forvejen. Ja. Ja, altså, der er noget, som jeg gerne vil fortælle. Altså, der er noget, som mor og jeg gerne vil forklare dig. Ikke?
2: Ja. Nå ja. Det, din far mener, er, at du ikke længere den lille dreng, så som du var, da du var mindre. Jeg mener...
3: Ah, for den næste husen, ja. Det er din mor, mener jeg.
4: At jeg er blevet større.
2: Ja, ja, det var kvikt svar.
3: Ja, det er jo også min søn. Ja, altså... jeg kan også sige det på en anden måde. Altså, der er noget, som enhver ung mand bør vide.
2: Ja, den var god.
3: Var den det?
2: Ja.
3: Så bruger jeg den.
2: Ja, gør det.
3: Der er noget, som enhver ung mand bør vide. Og hvad er det? Nå ja, altså, jo. Altså, ja, jo, selvfølgelig. Altså, enhver mand. Ja, enhver mand kommer ud for store fristelser. Og... Nå ja, der er jo også små fristelser, det er klart.
2: Ja. Tak, i lige måde.
3: Det er så lidt.
2: Ja, det er det jo.
0: Men Birte, hvordan passede du så dine øvrige ting? Altså, du sang vel stadigvæk på nogle blokvogne, og du sang vel stadigvæk rundt omkring?
1: Det blev ikke til så mange blokvogne. Nej, der de sommer, periode. Fordi det fyldte jo hele sommeren, både, ja, med prøverne og med revyen. Så det gjorde jeg faktisk ikke, men det gjorde jeg så til gengæld hele efterår, vinter og så videre. Så ja, det var jo først, når vi nåede der til maj måned, at jeg ikke kunne tage jobs mere.
0: Ja, men det er jo en stor tid, det der med,
1: ja,
0: sommeren.
1: Ja, ja.
0: Og jeg kan da huske, at du skrev i din bog noget med, og så begyndte der at trække lidt i dig, ja, og nu vil du gerne ud til... Ja. Til det alt sammen igen.
1: Jeg havde været der 4 sæsoner, så ville jeg gerne tilbage igen.
0: Og det blev Volmer ikke sur over?
1: Nej, det gjorde han ikke. Han, bestemt ikke. Det kan også være, han trængte til forandring, det ved jeg ikke.
0: Nå,
1: men i hvert fald så var det altså bare så smadret hyggeligt og meget, meget lærerigt at være dernede. Mm. Altså, hvor jeg lærte en del om og spille revy, og jeg fik større og større opgaver hvert år.
0: Ja.
1: Men jeg fik aldrig ind til bal uden trusser.
0: Nej. Det blev jo også, og det kommer vi jo til senere hen, det blev jo også til en teaterkarriere i virkeligheden, når vi kom til 80'erne. Men der er en speciel ting, du pludselig blev involveret i, og det var nogle juleshows i Lorry.
1: Ja.
0: Hvad var det for noget?
1: Jamen, det var et show, der hed Gode Nødder i Præstegården. Jeg tror, de året før havde haft...
0: det er noget, der hedder Nød i Præstegården.
1: Nød i Præstegården, ja. Og så året efter, så hed det Gode Nødder i Præstegården. Ja. Og der var jeg en af de gode nødder, der kom med der. Og jeg spillede frelserpigen.
0: Ja.
1: Og det var jo simpelthen stjernespækket. Det var jo Claus Ryskær og Flemming Jensen og Per Pallesen og Therese Darbesholdt. Altså, det var virkelig et godt hold og sjovt at være med.
0: Ja.
1: Og der var der også skete uforudsigelige ting hver aften.
0: Ja, for det var noget, at det også var improviseret lidt, ikke?
1: Ej, det er jo kun visse skuespillere, ja, der godt kan lide at improvisere.
0: Ja, var der noget med Per Pallesen, der improviserede lidt?
1: Ja, ja, men det er jo en lang historie, ja, med Per, lang, ja, hvad Per kan finde på, ja, på en scene. Ja, det er det.
0: Men den kan vi så tage en anden god, ja, gang. Men der var et eller andet med, at I også lavede en joke. Han lavede et eller andet krumspring, som I skulle grine af hver dag. Og så trak I stolen væk under ham, eller hvad?
1: Nej, nej.
0: Hvad var det for noget?
1: Nej, joken var, at Per var præst.
0: Ja.
1: Og så sad han i en gyngestol, og så stod Claus Ryskjær og jeg på hver side af gyngestolen. Og så skulle vi vende stolen om, så han sad med ryggen til publikum. Så fandt Per på at trække op i kjolen, i præstekjolen.
0: Ah, det var sådan, det var. Okay.
1: Og så sagde Ryskjær og jeg, hvis han gør det igen i morgen, så vender vi stolen om i en vis fart. Og det gjorde vi. Og han fik travlt med at få kjolen ned igen, kan jeg sige dig.

0: Well, this was all from the old press guard. We hope you enjoyed the show. Tell us you've got clip of something. Well, we are finishing with a little song and a dance right here down on the danceable. That was all from us to all of...
1: Og så havde en joke også med, at der var til slut i... i et eller andet, en afdeling af stykket, nu så jeg det jo ikke selv. Der var det banket på døren, og så havde en joke med, at I sagde,
2: nå, ja.
1: Det er nok Jørgen Hjorting, eller hvad var det
2: ja.
1: For noget?
2: Ja. Ja, hver gang det bankede på døren, så var der nogen, der for sjov sagde, og det er nok Jørgen Hjorting.
1: Ja.
2: Og det var det så jo aldrig.
1: Nej.
2: Men så var der en aften, at de havde fået Jørgen Hjorting til at komme. Og så var det Jørgen Hjorting, der kom ind ad døren. Det væltede salen.
1: Ja. Ja. Og det har vel også været sjovt for jer? For
2: ja, det var det da også.
1: Det var skjult, ikke?
2: Ja, jo, vi vidste det ikke.
1: Det vidste I ikke. Nej, okay.
3: Nå, var den god? Vel? Prædikenen? Jo, bevares. Synes nok, grumlandet er pyntet lidt vel rigeligt på dagens tekst. Far var heller ikke begejstret for alle de brokker, han havde kommet på. Den der med biskoppens kone, der lavede den mest pragtfulde sovs på døbefond. Ja, og den med den seksuelt afsporede salmedigter, der tog 10 kroner per vers.
4: Per vers?
3: Ja, per vers.
4: 10 kroner per vers?
3: Per vers?
4: Ja, det var da ikke meget.
3: Pige?
4: Nej, nu tror jeg, det er på tide. At jeg som mor... Ja... Det er enhver mors pligt at fortælle sine store piger, inden de bliver for store, om, ja, lad os bare springe lige ud i det, ikke? Om manden og kvinden. Det er jeres fremtid som skamløse kvinder, det gælder, og så gider I ikke høre.
3: Jeg gider godt, mor. Jeg bliver trods alt 47.
4: Åh, hvor det hjælper at fortælle ud om det. Det skulle vi have gjort for længe siden.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det går for langsomt med at få svar på, hvorfor fiskerne på Rømø stadig har forbud mod at fiske rejer i områderne omkring Vadehavet. Et forbud, der efter 40 års pause pludselig igen blev håndhævet angiveligt på grund af fare for ueksploderede miner fra 2. verdenskrig. Mindres Anni Mathisen, der er valgt her i Sydjyllands Storkreds, er dog fortsat i tvivl, om minefaren er den virkelige grund. Og derfor har hun og partikollegaen Søren Gade atter engang indkaldt SF's minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i samråd. Og den her gang, der er de bedt hende tage miljøminister og partifællen Maria Reumert Gjerman med, fortæller Anni Mathisen.
2: Vi håber ved at trække begge ministre ind i samrådet, at vi kan få et mere klart svar på, hvad er egentlig hele årsagen til, at man har sat det i stå.
1: Anni Mathisen håber også at få svar på, hvilken kompensation rejefiskerne kan forvente at få. Når de nye studerende i Sønderborg skal finde en studiebolig, må nogle af dem igen i år flytte i midlertidige boliger. For på trods af planer om nye studieboliger, så er der stadig ikke helt nok. Men det kan ikke gå hurtigere, end det gør, blandt andet fordi det tager tid at finde byggegrunde, siger kommunens socialdemokratiske borgmester Erik Lauritsen.
3: Og så kommer hele byggeprocessen jo, som jo desværre i det her land er blevet meget langsommelig.
1: Borgmesteren er dog ikke nervøs for, at de midlertidige studieboliger kommer til at give Sønderborg et dårligt ry som studieby.
3: De unge er egentlig rigtig godt tilfreds med at bo der, hvor de bor nu. Også fordi de nok egentlig er billigere end det, hvor man kan se frem til.
1: Og i første omgang skal der etableres ca. 500 nye boliger i den tidligere materialegård Ladegården, og heraf der bliver de største delen af dem studieboliger. De forventes at stå klar ved udgangen af 2027. Og vejrudsigten byder på sol og varme, nemlig temperatur mellem 25 og 29 grader.
4: Det her er P5.
5: Birte, der kom en periode, og da vi mødte 90'erne, hvor du sådan set skiftede lidt repertoire, når du var ude og synge, og du sang med Kim Sjøgren og Hannibal.
6: Ja.
5: Ikke? De to?
6: Jo, det var noget, der kom op i kølvandet på min Grand Prix-sejr.
5: Ja.
6: Der fik jeg jo så meget tilbudt lige derefter Grand Prix'et, og både at spille cirkusrevy og spille Landmandsliv på Amager-scenen. Og så fik jeg en henvendelse fra Kim Sjøgren, eller retter fra Arte Booking, som repræsenterede Kim Sjøgren, om jeg ville indsynge en plade med Kim, fordi han ville gerne prøve noget andet. Ja. Og han havde jo et samarbejde med Lars Hannibal. Så vi mødtes, vi tre, og sagde, hvad kan vi lave sammen med guitar, violin og sang.
5: Ja, det var også, fordi du havde lyst til at prøve noget lidt andet.
6: Det havde jeg nemlig, fordi i kølvandet på Grand Prix-sejren, der havde jeg jo tonsvis af jobs, så jeg kunne dårligt huske, om jeg havde sagt det samme to steder, eller hvad, du ved. Ja, det var virkelig mange jobs. Så jeg havde lyst til også at prøve at udfordre mig selv med noget andet. Og det blev så til, at vi fandt frem til at lave nogle gamle danske viser på vores måde, og det kom pladen til at hedde på vores måde.

0: Og det blev en meget fin plade, og det viste mig fra en anden side, og det viste Kim og Hannibal fra en anden side. Så vi var meget spændte på, hvordan det blev modtaget. Men det blev altså fantastisk godt modtaget. Så det er ikke nogen skade til at prøve at udvide repertoireet på og prøve sig selv lidt af.
1: Men så rent faktisk så sendte I jo også en Grand Prix-melodi ind der.
0: Nej, det gjorde vi. Det er rigtigt. Kim han fik blod på tanden der. Han ville virkelig prøve noget andet. Så det var faktisk, fordi vi havde været i Rostock sammen ved Manfred Spitz. Og der havde han hørt en tysk popsang dernede, som inspirerede ham til at gå hjem og skrive en sang. Og så spurgte han, om jeg ville synge den. Og så ville han sende den ind. Og så sagde jeg, at jeg vil godt hjælpe ham med at synge den, men jeg vil ikke deltage i Grand Prix. Så skulle han få en anden til det, hvis den blev valgt ud. Og det var aftalen.
1: Hvad skete der så?
0: Så blev den valgt ud.
1: Ja.
0: Og så havde jeg kippet røret igen, om jeg ville synge den. Og jeg sagde, nej, det ville ikke, det skulle få en anden til. Og så gik jeg og tænkte over det, og så tænkte jeg, jeg synes nu også, det var meget god. Det var da ærgerligt, hvis ikke jeg selv fik glæde af den sang. Og så sagde jeg til ham, at det vil jeg på en betingelse, det er, at du selv står ved siden af mig. Jeg vil ikke stå der alene igen. Du skal stå, vi er et par. Og det gik han med til. Så han spillede på violin, og jeg sang din musik, min musik. Og blev nummer 3.
1: Ja, det gjorde du.
0: For en gang skyld ikke nummer 2.
1: Nej, for en gang skyld ikke nummer 2, ja.

0: Birte har allerede flere gange nævnt her i serien om hendes karriere og liv, at hun elsker udfordringer. Og det var en udfordring at arbejde sammen med Sjøgren og Hannibal.
1: Det var jo ikke sådan almindelige jobs, vi var ude på. Nej. Vi havde en turné for HK, tror jeg, rundt i landet. Og de vidste, hvad de havde købt. Men jeg havde stadigvæk min popmusik og min almindelige optrædende ved siden af.
0: Fordi I ikke var med?
1: Ja.
0: Nå. Okay.
1: Så det var kun en lille tur, og så pladen.
0: Ja.
1: Og så blev den så godt modtaget, så faktisk 10 år efter, der spurgte pladeselskabet, om vi ville lave en mere. Og det gjorde vi så, og der valgte vi gamle danske filmminder.
0: Ja, det kan jeg godt huske.
1: Du, min øjesten og sådan noget.
0: Jo. Ja. Så det var altså i to omgange med de to?
1: Ja, med 10 års mellemrum.
0: Ja, der er en eller anden ting, du enten har fortalt, eller jeg har læst mig til, og det var, at der var en af dem, der havde den sælsomme ting, at han nogle gange, når I var i Jylland, så tog han flyet hjem bare for at spille tennis en time, eller sådan noget, eller flyet til København.
1: Kim. Jamen, det er Kim.
0: Var det Kim Sjøgren?
1: Ja, det er Kim.
0: Og så kom han tre
1: minutter. Det er sådan noget, han kan finde på.
0: Tre minutter inden optræden
1: gang. Ja, måske 10 minutter før vi skulle på scenen, men altså, det var jo sådan, vi havde stået og været nervøs for, om han overhovedet kom.
0: Ja.
1: Men han kom 10 minutter i 8.
0: Og var helt uanfægtet.
1: Fuldstændig.
0: Ja.
1: Ja, han kom stolt og viste et nyt jagtgevær frem, fordi... Og jeg sagde, Kim, vi skal på scenen, nu skal du ikke klæde om. Eller, jeg er klædt om, så han gik ind i sin striksvætter. Det er rigtigt. Det var... Med hensyn til kostyme, der var det to modsætninger, der mødtes ikke? Hvor jeg gik meget op i det, og det gjorde Kim overhovedet ikke. Men det gik jo godt, det hele alligevel,
0: Ja, men de er jo dygtige begge to.
1: Ja, det er bare sådan der.
0: Men du havde en sjov og festlig periode med dem.
1: Ja, og jeg synes, at jeg er glad for, at den er i pladesamlingen, altså hvor jeg også viser en lidt anden side.
0: Eller tredje eller fjerde side, ja.
1: Ja, det hele er rigtig godt, at jeg har kastet mig ud i forskellige projekter.

0: Der findes en herre, som ved næsten mere om dig selv, end du selv ved.
1: Ja.
0: Han hedder Martin Lykke,
1: ja.
0: Og han startede i virkeligheden med at spørge, om han måtte lave en fanklub for dig, men det blev ikke til en fanklub.
1: Nej.
0: Men jeg kan huske, at du har fortalt, at du nærmest stivnede helt og var meget overrasket over et helt værelse, der var tapetseret med dine billeder.
1: Ja, men det var før han overhovedet startede den hjemmeside, der hedder birtsvenner.dk, og det var fordi et ugeblad havde fundet ud af, at Martin var samler, og så ville de gerne lave en artikel, hvor jeg kom hjem og så hans samling. Og det gjorde vi så. Og da jeg trådte ind i det værelse der, det var overvældende, fordi det var jo tapetseret med billeder af mig fra min karriere og pladecovers og altså alt muligt om mig. Det var sådan nærmest helt, som om det var sådan en sommerfugle samler, og du ved, sådan, det var lidt uhyggeligt at se sig selv tapetseret på væggene der. Men fantastisk.
0: Men han elsker jo bare din musik.
1: Ja.
0: Og det er derfor.
1: Og det er det, der er fantastisk.
0: Og jeg ved jo, han har efterlyst i Den Blå Avis og alle mulige steder, hvis der var nogen, der havde nogle effekter, hvad det nu end skulle være. Ja. Men han har fundet mange i årenes løb.
1: Jamen, jeg tror, han har alt.
0: Ja.
1: Altså, det er jo også ham, der fortæller, hvor mange sange jeg har indspillet og sådan noget. Altså, så han ved rigtig meget.
0: Du ikke kan huske om dig selv, så kan du i virkeligheden ringe og spørge ham.
1: Det gør jeg også.
0: Ja, det gør du.
1: Ja, det gør,
0: det gør du.
1: Ja.
0: Ej, hvad sjovt.
1: Ja. Og hvad år var det, Martin? Ja, men, hvad var der på B-siden af den single der? Og sådan.
0: Ja, men det kan man også slå op. Altså, jeg har selv været inde på hans hjemmeside nu, hvor jeg skulle lave det der med dig. Det her program med dig. Og der er jo alle afbildede samtlige singleplader, deres forsider, og hvor man også kan se, hvad der er B-siden.
1: Ja.
0: Så du behøver ikke engang at ringe til ham og spørge.
1: Nej.
0: Du kan bare gå ind på hans hjemmeside.
1: Ja, jeg kan bare gå ind på det.
0: Det er jo fantastisk.
1: Jamen, han er helt utrolig.
0: Ja, er det, altså. Jamen, det er da dejligt, at der er en, der kan simpelthen synes om stort set alt, hvad du laver.
1: For ja, det er jo det, han gør. Og interesserer sig,
0: og interesserer
1: for,
0: sig
1: det.
0: For det.
1: Ja, og der er jo også mange journalister, der kan søge oplysninger hos ham.
0: Jeg har selv gjort det.
1: Vi kan jo ikke huske det, så de kan jo ikke få med mig, men det kan de få af Martin.
0: Martin Lykke, Birtes Venner.dk.
1: Ja.

0: Pia, da du begyndte at blive stjerne på Danstoppen, så medførte det jo egentlig mange andre ting også. Mm. Blandt andet, så fik du gang i noget musical på et meget tidligt tidspunkt, ikke?
1: Jo, det gjorde jeg faktisk i midten af 80'erne, ja. 85. Der var startet et lille loftteater i Odense, der hed Fame-teateret. Og der var også en fame-skole.
0: Ja.
1: Og der fik jeg så tilbudt at spille hovedrollen i det stykke, der hedder I morgen er jeg på vej, sammen med Erik Bent Svendelund, som stod for den der fame-skole. Det var en stor udfordring, må jeg nok sige. Det var sådan en halvanden time ude i en gør på.
0: Hvad var det for noget musik, der er i sådan en musical der?
1: Jamen, det var jo I morgen er jeg på vej, men det er jo ikke nogle hits, jeg sådan kan nævne, men
0: det var, altså
1: men det var
0: den
1: et stykke, der handler om en sangerinde, som bliver styret af sin manager. Og det kunne jeg jo så godt sætte mig ind i. Så på et tidspunkt, så går hun oprør og siger, nu gider hun ikke synge de sange mere, som han foreslår. Nu vil hun synge sine egne sange, og så er det deres opgør, som ender med, at hun løsriver sig fra ham.
0: Hmm.
1: Så det var også sådan et opgør, hvor vi nærmest var oppe at slås, altså hvor jeg virkelig skulle okay. råbe og skrige, ja. Og det var jeg jo ikke vant til. Ja. Så det var en kæmpe udfordring. Hmm. Men hold op, det var sjovt at spille det, altså.

0: Men så gik der jo ikke i mange år, så blev du involveret i flere musicals og revyer og alt muligt forskelligt.
1: Ja, altså, jeg havde jo været i revy ja, op gennem 70'erne hos Volmer Sørensen,
0: yes. Ikke? Men
1: så i slutningen af 80'erne, der kom jo så mit Grand Prix.
0: Dit fjerde Grand Prix, hvor du så vandt, ja.
1: Det tredje... Ja, det er rigtigt.
0: Det var det fjerde.
1: Det fjerde, hvor jeg vandt i 89. Ja. Og det affødte en hel masse forspørgsler om alt muligt, fordi der var jeg virkelig et varmt navn, kan man sige, ja. Og solgt billetter. Mm. Jeg fik så tilbudt at spille med ud på Amagerscenen i Landmandsliv, hvor jeg spillede Marie, Jomfru Marie. Og det var den rolle, som Lone Hertz spillede på filmen. Det var virkelig en dejlig tid.
2: Har man et hjerte, der banker roligt, så er det fordi, der mangler noget der, nemlig en hjertenskær. Længselsfuld går man omkring, og en skønne dag får man et brev, hvor i der står, min skat, kom i nat. Gå med, vi to vil finde et sted, hvor månen skinker for dig, og stjernen blinker for mig. Blink med. Vi to vil blinke i fred. For Paul og Peter og Per. Og blæse på, hvad der sker. Du tager måske et par kys fra mig. Det kunne ligne dig. Men min ven, du skal nok få dem igen. Gå med. Vi to vil finde et sted, hvor månen skinner for dig.
1: Jeg har det jo godt med teater, når der er musik i, fordi så ved jeg, at der har jeg i hvert fald min styrke, og jeg vil så gerne lære at spille roller. Så hvis ikke det er helt optimalt med rollen, så ved jeg, at jeg har styrken i sangen.
0: Det er klart.
1: Så det har været en rigtig lærerig tid at få de opgaver i musicals. Og så fik jeg jo så også tilbudt og kom i Cirkusrevyen.
0: Ja.
1: Ja, det var jo fantastisk.
0: Og det var dengang, der var der også Lisbeth Dahl, ikke, der stod for det.
1: Lisbeth, hun skulle holde fri den sommer,
0: no.
1: hvor hun faktisk var gravid med sin søn Gustav.
0: Ja.
1: Og det var så Pia Rosenbaum og mig, der skulle udfylde de to kvindelige roller i Cirkusrevyen. Og så var det Erik Påske og Claus Ryskær og Ulf.
0: Der kan jeg da huske, at der var et eller andet med, at du var nervøs for, at du ikke havde noget godt materiale også.
1: Ved det. Ja, altså, det var jeg selvfølgelig, fordi jeg kom ud på bakken, og så jeg indgangspartiet, og så stod mit navn først. Og så gik jeg sådan helt, jeg gik helt i panik, og jeg tænkte, jamen det kan jeg jo slet ikke leve op til det der. Og jeg synes ikke, jeg havde det helt rigtige stof endnu. Og så spurgte jeg Lisbeth, om hun var jo instruktør på det. Og så spurgte jeg Lisbeth, om det var en idé, at jeg måske lavede en parodi på Lonnie, som lige havde vundet Grand Prix med Hallo Hallo. Og det synes hun ikke, fordi vi havde så mange andre parodier i den forestilling. Nå, men så gik jeg alligevel hjem, og så ringede jeg til Kjeld Haik, og så sagde Kjeld, ved du hvad, tror du, du kunne lave en revytekst, fordi der havde været så meget i pressen om Lonnie og farmand og problemer og sådan. Og så sagde jeg, kan du lave en sjov tekst? Fordi jeg tror, hvis jeg kommer med teksten til Lisbeth, så hun kan forholde sig til den, så kan det være, hun siger ja. Det kan også være, hun siger nej. Men altså, det skal prøves. Og Kjeld, han var frisk på det. Og han, overnight, der lavede han altså en tekst. Og så med den kom jeg så ud til prøve på Cirkusrevyen næste dag, og så viste jeg den til Lisbeth. Og så sagde hun, den er sjov, den tager vi med. Og på den måde, der fik jeg simpelthen, altså, ja, mit sommerens hit
0: ja, det
1: i Cirkusrevyen. Ja, ja.

0: Og vi lavede koreografien, som det var på tv, men så var teksten jo, den handlede jo om noget andet med farmand og mig og sådan noget, og problemer med pressen og hvad det ellers
1: var. Ja, jeg skal love for, at der var problemer.
0: Og så sluttede sangen med, at jeg blev løftet op på skulderen af en af danserne, og så sang jeg, jeg skulle ikke lige så trist som Birte Kær.
1: Okay.
0: Det var virkelig sjovt at lave, altså. Så er revy sjov, når man kan få sådan en nummer, ikke?
1: Birte, så husker jeg jo også, det er en af dine prestigeroller, som jeg opfattede det, i Hej og Kammertjeneren, der blev til en, fra en film til en musical,
0: ja,
1: med musik af Bent Fabric.
0: Ja.
1: Og det er dejligt at synge hans sange.
0: Jo, det var rigtig dejligt. Han skrev en meget smuk sang til mig. Jeg spillede rollen som Trine, hende der har en café. Og det var den rolle, Lille Broberg spillede på film. Og der skrev Bent sådan en meget smuk sang, der hedder Størst af alt.
1: Ja, det er en smuk sang. Ja. Jeg spillede den tit.
0: Og det var jo rigtig dejligt. Det var på Nørrebro Teater.
1: Ja.
0: Og det var med Ole Ernst og Jesper Langberg. Og Max Hansen, og der var utrolig mange, nu skal jeg ikke begynde at nævne dem alle
1: sammen. Nej, nej.
0: Men det var i hvert fald en meget både dejlig og lærerig tid.

0: Mens voldsomme flammer brænder sig gennem Frankrig, blusser kritikken af myndighedernes hjælp til nogle nedbrændte byer stille og roligt op. Flere hundredtusinde er blevet evakueret under naturbrændene, og en del af dem kan nu vende hjem til asken af deres hus. Blandt andet har ilden ødelagt adskillige huse i den lille kystby La Porche. Det fortæller byens borgmester Marshal Chagnanetti.
1: Une vive émotion, une incompréhension, une douleur profonde.
0: Vi er i chok. Forstår det ikke og føler en dyb smerte, siger han her, og Steffen Kratz, DR's internationale korrespondent. Det er dig, der har talt med borgmesteren. Hvordan ser der da ud i La Porche?
2: Ja, dele af byen er fuldstændig udbrændt. Altså, man skal forestille sig, at man kan se et sort omrids på jorden af der, hvor der engang har stået et hus, og så står der måske et afbrændt køleskab i midten, som var det eneste, der er tilbage. Andre steder står der biler, hvor alt, hvad der overhovedet kunne brænde, er væk. Så 183 huse i den lille by er forsvundet, og med det er jo forsvundet de mennesker, der boede i husets historie, deres liv, alt hvad de har samlet sammen. Og det, man er bekymret for og ked af i byen, er jo, at brandfolkene ikke formåede at redde så mange huse i den her lille by.
0: En 250.000 mennesker er evakueret fra den lille franske, eller fra de franske skovbrænde. Og da du talte med borgmesteren fra byen La Porche, så sagde han jo netop, at myndighederne har ladet dem i stikken. Skal vi lige prøve at høre, hvad han sagde til dig?
1: La colère également pour tous ceux qui ont 183 maisons qui ont brûlé totalement.
0: Vi er vrede, fordi vi har 183 huse, der er brændt ned. Folks liv og historie er forsvundet, og det er en tragedie for byen. At den her kritik noget, der fylder andre steder?
2: Ja, så altså, i det her tilfælde er man vred over, at brandvæsenet var til stede, men blev kommanderet hen til en anden position, altså en anden by, som var truet også, og det var årsagen til, så mange hus forsvandt. Og generelt er der sådan en spirende vrede vendt mod myndighederne, i forhold til, at myndighederne ikke har været godt nok forberedt. Der manglede fly, for eksempel, som kan bruges til at hente vand i reservoirer og kaste ned over flammerne. Og det har man, de fly har man måtte hente i udlandet. Så der er en kritik, der er under opbygning.
0: Lød det fra Steffen Kratz, international korrespondent her i DR. Mere end en halv million børn på mellem 5 og 17 år rullede i 2021 og 2022 ærmet op og blev vaccineret mod corona. Men for 9 af dem havde vaccinen så alvorlige bivirkninger, at de nu har fået tildelt en samlet erstatning på mere end 3 millioner kroner. Det viser en opgørelse fra Patienterstatningen, der er udarbejdet for Berlingske. Bivirkningerne fra sagen er blandt andet hjernebetændelse og kronisk nældefeber.
3: Cirka halvdelen af børnene har fået en forbigående skade, som er gået over, men dog har været langvarig. Og det har de fået typisk

0: svigersmerte for. Så er der desværre nogle andre, som har fået varige skader, det vi kalder varigt men, og det er dem, der har fået de store erstatninger.
1: Sagde patienterstatningsdirektør Karen Inger Best. Da Sundhedsstyrelsen i 2021 anbefalede, at forældre fik deres børn vaccineret mod covid-19, handlede det primært om at bremse smittekæderne, undgå overbelastning på hospitalerne og beskytte bedsteforældrene. Men den logik møder kritik fra ledende overlæge på børne- og ungeafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Claus Birkelund Johansen.
2: Det understreger betydningen af, at når vi vaccinerer børn, for det synes jeg, vi skal, så skal det tage udgangspunkt i, at man beskytter den, der bliver vaccineret imod den sygdom, man vaccinerer imod.
1: Sundhedsstyrelsen har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at deres anbefaling dengang var baseret på tilgængelig viden. Tusindvis af unge er netop blevet optaget på en videregående uddannelse, og nu melder spørgsmålet sig så, hvor skal de bo? Og det kan være svært at svare på det spørgsmål, i hvert fald hvis de skal studere i København eller i Aarhus. Ifølge Diana Jørgensen, som er direktør for kollegiekontoret i Aarhus, så skal de unge ikke regne med at få en bolig inden for studiestart, hvis de ikke har en plads endnu.
3: Hvis man står og mangler en bolig, så er løbet kørt for de boliger, der havde indflytning til 1.9.
1: I landets største studieby, København, der har Josefine Puls prøvet, hvordan det er at starte på et studie uden at have styr på adressen. Hun studerede på Københavns Universitet og fik en bolig for 1,5 år siden. Men inden da, der havde hun boet på 7 forskellige adresser i København og sovet på andres sofaer i et år.
4: Det er rigtig meget tid, man skal bruge på at finde et hjem, finde et sted at være her i København. Tid, som kunne gå på andre ting, på for eksempel at studere og koncentrere sig om sit studie.
1: Vejrguderne har skruet op for termostaten, og det er i det røde felt. Her til eftermiddag lander temperaturen et sted mellem 25 og 29 graders varme, og så er vinden svag til let at komme omkring syd. Pernille Stisdal stod for Radiovisen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Nu kan borgerne omkring Agerskovs Skøjtesø i Tønder Kommune se frem til at slippe af med de mange guldfisk, der er ved at slå søen ihjel. Tønder Forsyning vil nemlig tømme søen, men ikke for at slippe af med guldfiskene, men fordi søen er et teknisk anlæg, som Tønder Forsyning bruger som regnvandsbassin. Og der er problemet vandpest, fortæller miljøtekniker Anne-Margrethe Brink fra Tønder Forsyning.
2: Vi vil gerne tømme søen, fordi der er en plante i søen, som simpelthen stopper vores rør til.
1: Og Tønder Forsyning er dog udmærket bekendt med, at borgerne omkring søen er rigtig trætte af, at den er fyldt med guldfisk.
2: Og så må man jo sige, at vi slår bare to fluer med et smæk, at hvis vi kan komme både af med nogle guldfisk, og vi kan komme af med vandpesten, så kan alle jo være glade, og det kan miljøet jo også derude.
1: Når pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne på UC Syd byder velkommen efter sommerferien, ja, så bliver det på nogle af holdene på tysk. I alt er 101 tyske statsborgere nemlig blevet optaget på de to uddannelser. Og det er en helt bevidst satsning fra UC Syd for at kompensere for de mange unge syddanskere, der flytter væk fra egnen for at studere i de større byer, det fortæller rektor Alexander von Nøtingen.
3: Så derfor har vi lagt en Tysklandsstrategi for at se på, om vi ikke kunne henvende os sydpå, altså til Tyskland, og så prøve at rekruttere unge mennesker. Og det viser sig jo, at der rent faktisk er en del efterspørgsel.
1: Også Syddansk Universitet og Syddansk Erhvervsakademi kan sige herzlich velkommen til henholdsvis 89 og 6 tyske studerende. En 40-årig mand fra Esbjerg er efter et grundlovsforhør i retten i Esbjerg tidligere i dag blevet varetægtsfængslet for 4 uger, blandt andet for at have overtrådt et meddelt tilhold flere gange for stalking. Den 40-årige erkendte delvist og kærede ikke varetægtsfængslingen. Og det bliver en aften med sol og en nat med klart vejr, temperatur mellem 15 og 20 grader.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik.

så smuk, som allerførste gang, da du kyssede mig, så inderligt, så inderligt.

0: Der er flere skovbrande under opsejling i Syd- og Centraleuropa de kommende uger. Det er den dystre melding fra EU's kriseberedskab, der frygter, at lande som Italien og Grækenland også vil blive ramt af større naturbrande. Allerede nu der kæmper det græske brandvæsen mod naturbrande på ferieøen Kreta, og her er to brandfolk omkommet i kampen. Og efter at Frankrig i ugevis har kæmpet mod flammerne, så begynder en kritik af landets myndigheder også at antænde. Blandt andet i den lille kystby Le Porche, hvor byens borgmester Marshal Signanetti føler sig ladt i skeen.
1: La colère également pour tous ceux qui ont 183 maisons qui ont brûlé.
0: Vi er også vrede, fordi vi har 183 huse, der er brændt ned. Folks liv og historier er forsvundet. Det er en tragedie for byen, siger borgmesteren her. Og også andre steder i Frankrig, der spreder kritikken sig. Det fortæller vores internationale korrespondent, Steffen Kratz.
2: Generelt er der sådan en spirende vrede vendt mod myndighederne, i forhold til, at myndighederne ikke har været godt nok forberedt. Der manglede fly, for eksempel, som kan bruges til at hente vand i reservoirer og kaste ned over flammerne. Og det har man, de fly har man måtte hente i udlandet. Så der er en kritik, der er under opbygning.
0: Her til aften er folk stemplet sammen foran den tyske ambassade i København for at mindes ofrene for weekendens terrorangreb under en pridefest i den tyske hovedstad Berlin. Angrebet kostede en 29-årig kvinde livet og sårede 29 andre. Og Maria Vestergaard Møller, du står foran den tyske ambassade i København sammen med en del andre mennesker til mindehøjtideligheden.
3: Ja, det gør jeg, og undervejs i den her mindehøjtidlighed, så har de fleste altså stået med blikket rettet mod den tyske ambassade, eller nærmere bestemt fortovet nede foran den tyske ambassade. Fordi der er altså et hav af blomster og flag og lys, som bare er vokset og vokset og vokset. Og som I rigtig nok siger, så er mange dukket op. Det er viceambassadøren fra den tyske ambassade, det er politikere, og det er andre, som også bare er kommet op for at støtte. Og jeg har talt med en, som var meget berørt af situationen.
4: Jeg synes, det er vigtigt. Altså bare det, du spørger, jeg bliver helt rørt. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, at nogen mennesker har så voldsomt et had, så de synes, det er i orden at slå andre mennesker ihjel. Uanset hvilket menneske det er.
0: Lød det her fra Arne Sibel Olsel, der var med til mindehøjtideligheden. Der er indkaldt til pressemøde i fodboldverdenen. Det sker efter, at det internationale fodboldforbund FIFA har luftet ideen om at lade private investorer købe aktier for over 27 milliarder kroner i fremtidige verdensmesterskaber. Og det har fået kritik fra adskillige sider, fordi man frygter, hvad det kommer til at betyde for sporten, hvis aktører udefra får lov til at købe sig ind i den. I morgen der skal Dansk Boldspilunion så mødes med de andre lande i det europæiske fodboldforbund UEFA for at drøfte situationen. Og det er langt fra første gang, at FIFA får kritik. Og herhjemme ved fodboldstævnet Vildbjerg Cup i Midtjylland, der er fodboldfansene Thomas Høland fra Norge og Bjørn Larsen fra Færøerne også skeptiske over FIFAs nye tanker.
5: Nej, det er ikke bare.
6: Det er lidt ærgerligt. Meget ærgerligt.
7: Siger de to, som frygter, at FIFA i højere grad vil lade investorerne bestemme. Og så risikerer man endnu flere regler.

0: Lad den 2-3 minutter lange vandpause i hver halvleg, som FIFA indførte under kampene ved VM. Det var ikke sjovt, og det ændrede spillet, mener de to.
1: Gjerne nødvendigt. Det lagde jo en ny måde at spille på.
2: Det synes jeg er noget forfærdeligt bras. Altså, det kunne vi ikke lide, og der er der ikke nogen, der kunne lide.
0: FIFA fik også kritik for dyre billetter, og så var der sagen med Donald Trump, som fik annulleret karantænen for en amerikansk spiller, der havde fået et rødt kort ved VM. Og den slags sager kan der hurtigt komme flere af, hvis private investorer får endnu mere indflydelse på fodbolden, frygter Thomas Høland og Birger Larsen.
1: Da tror jeg bare, det kan virke endnu mere korrupt, at han Infantino styrer endnu mere, som det virker, som kunne skje i nogle kamper nu i VM.
2: Jeg synes bare, det lyder som en måde at skaffe flere penge på, og jeg ved ikke helt, hvem der får gavn af det.
3: FIFA selv lover, at investorerne ikke får nogen indflydelse på beslutninger om regler og afvikling af turneringerne. Det var Søren Nielsen, der havde set på historien. Dagens tørre og solrige vejr, det fortsætter i aften, og i nat der bliver det så klart vejr. Temperaturen den daler på det tidspunkt mellem 15 og 20 grader, mens vinden den forbliver svag til jævn og kommer fra syd og sydøst. I morgen starter også ekstremt solrigt, men ender i bulder og brag og kraftige vindstød. Pernille Stigsdal havde udvalgt eftermiddagens historier. Jeg hedder Camilla Mærsk.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ni danskere på mellem 5 og 17 år har fået så alvorlige bivirkninger af deres coronavaccine, at de nu samlet får over 3 millioner kroner i erstatning. Det viser en opgørelse lavet for Berlingske. Patienterstatningen har vurderet, at vaccinerne i sagerne har ført til f.eks. hjernebetændelse og kronisk nældefeber. I 2021 og 2022 anbefalede Sundhedsstyrelsen, at børn over 5 år fik vaccinen, og det gjorde over 500.000 børn. Hovedargumentet var, at børn blev vaccineret, så de ikke smittede deres forældre og bedsteforældre, men den logik møder kritik fra ledende overlæge på børn- og ungeafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Claus Birkelund Johansen.
2: Det understreger betydningen af, at når vi vaccinerer børn, for det synes jeg, vi skal, så skal det tage udgangspunkt i, at man beskytter den, der bliver vaccineret imod den sygdom, man vaccinerer imod. Og ikke en idé om, at man kan vaccinere generelt for at beskytte en anden befolkningsgruppe end dem, man beskytter med vaccinen.
1: Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin og var med i den ekspertgruppe, der rådgav den daværende regering om vaccinerne, mener, at man med den viden, man havde, gjorde det rigtige.
3: På baggrund af de ting, den situation, der var, mener jeg, at det var vigtigt, at vi forsøgte at få dæmpet smittespredningen så meget som muligt i samfundet og beskytte børnene samtidig.
1: Og Sundhedsstyrelsen stiller ikke op til interview, men skriver, at deres anbefaling var baseret på tilgængelig viden.
4: Det bliver Van Aert, der lever op til favoritværdigheden i Aalborg og sikrer sig etappesejren.
1: Ja, den belgiske superstjerne Wout van Aert løb med sejren på første etape i årets PostNord Danmark Rundt. Den 192 km lange etape både startede og sluttede i Aalborg, og det blev en kaotisk og hektisk omgang præget af mange udbrud, men desværre også flere store styrt. Til sidst var det Wout van Aert, der var hurtigst på stregen, og det var han glad for efter en sæson, hvor han havde været ramt af skader.
5: It's pretty nice, of course.
1: Det er selvfølgelig dejligt, selvom jeg er vant til comebacks, så ved man aldrig, hvordan formen er. Men det var en god dag, hvor jeg fik nogle svar, så jeg er rigtig glad. Og dermed kan belgieren iklæde sig den blå førertrøje, når rytterne i morgen skal ud på anden etape fra Klyngøre til Skive. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller. Næsten 4 ud af 5 er forurenet med zink, og næsten halvdelen er forurenet med kobber. Det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger. Og det er alt for mange, lyder det fra miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF i et skriftligt svar til DR. Det er alt for høje tal, som vi skal tage meget alvorligt. Derudover siger hun, at det vil indgå i regeringens planer om at omstille og mindske svineproduktionen. Men siden 2022 har det været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud, og derfor forventer Miljøstyrelsen, at der vil være færre zinkforurenede vandløb, når de til næste år kommer med nye tilstandsvurderinger. Tørt og en del sol. Temperaturer, der falder til mellem 15 og 20 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: På den græske ø Lesbos er 74 danske turister blevet evakueret nær byen Plomari på den sydlige del af øen. Det oplyser Apollo Rejser til DR. På Lesbos kæmper mere end 50 brandfolk mod flammerne nær byen, og udover de danske turister, så er mere end 130 svenske turister og 90 nordmænd også blevet evakueret af Apollo på øen, skriver altså svenske SVT og norske VG. Til SVT siger Apollo, at de mange mennesker er blevet evakueret til en nærliggende strand, mens man undersøger, om de kan vende tilbage til deres hotel, eller der skal findes indkvartering et andet sted. Og ifølge Apollo Rejser, så er branden dog ved at blive slukket. Og tidligere i dag, der brød en anden naturbrand ud på en anden græsk ø, nemlig Kreta, og den har desværre kostet 2 brandfolk livet. Det skriver det græske public service medie ERT. Og de 2 brandfolk blev fanget i branden, da den bredte sig. Og vi bliver ved skovbrandene, for særligt Spanien og Frankrig har allerede været hårdt ramt af branden den her sommer. Men der kommer flere skovbrande til i Syd- og Centraleuropa de kommende uger. Det er i hvert fald den dystre melding fra EU's kriseberedskab. Og mens flammerne brænder sig gennem Frankrig, så blusser kritikken af myndighedernes hjælp til de nedbrændte byer nu op. Det fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
2: Generelt er der sådan en spirende vrede vendt mod myndighederne, at i forhold til, at myndighederne ikke har været godt nok forberedt. Der manglede fly, for eksempel, som kan bruges til at hente vand i reservoirer og kaste ned over flammerne. Og det har man, de fly har man måtte hente i udlandet. Så der er en kritik, der er under opbygning.
1: Mange tusinde unge kan glæde sig over, at de har den uddannelsesmæssige fremtid på plads, men det kræver samtidig, at man flytter til en ny by, og det kan blive rigtig svært at få styr på boligsituationen, i hvert fald hvis de studerende skal en tur til København eller Aarhus. Ifølge direktør for kollegiekontoret i Aarhus, Diana Jørgensen, så skal de unge ikke regne med at få en bolig inden studiestart, hvis ikke de allerede har det på plads.
3: Hvis man står og mangler en bolig, så er løbet kørt for de boliger, der havde indflytning til 1.9.
1: Men tager vi et smut til København, så kan det blive nemmere i fremtiden. I hvert fald, ja, hvis man skal til hovedstaden for at læse, for efter planen, så skal der nemlig stå 2.500 ungdomsboliger klar i København i 2031. Så længe boligerne altså bliver bygget, fortæller Solvej Råbjerg, der er viceadministrerende direktør i BL, Danmarks Almene Boliger.
4: Der er ikke nok boliger endnu. Der er stadig en efterspørgsel, der er meget høj. Og det er også derfor, det er vigtigt, at udviklingen fortsætter. Vi får bygget mange af de ungdomsboliger, som også er på tegnebrættet, og som man planlægger at bygge i København.
1: En tør aften med temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den er svagt jævn fra syd og sydøst.
0: Velkommen til P5.

0: russiske og svenske gæster, der også har været evakueret. Det fortæller Michael Buch, der er produktchef hos Apollo Rejser, der følger situationen tæt.
1: Nu er de selvfølgelig på vej tilbage igen til hotellerne, og så håber vi selvfølgelig ikke, at den udvikler sig mere, men det er klart, at vi er i kontakt både med de lokale myndigheder, med, vi er i kontakt med vores samarbejdspartner, vi har også eget personalet på destinationen, så det er klart, at sker der mere, og er der mere udvikling i branden, så er vi selvfølgelig klar til at tage action, om det skulle udvikle sig dernede.
0: Branden brød ved byen Plomati på den sydlige del af øen, og turisterne blev evakueret hen til en lokal strand, men det hele er trods omstændighederne forløbet stille og roligt, ifølge Michael Buch.
1: Det, de har fået at vide, det er, at vi melder ud, hvis der sker noget, lige snart vi ved noget, og ellers så skal man selvfølgelig bare rette sig efter de lokale myndigheder dernede. Men der har egentlig været, de meldinger, vi har fået dernede fra, det er, at de har egentlig taget det ret fint med vores gæster, at der egentlig er stille og roligt dernede.
0: Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller. Næsten 4 ud af 5 er forurenet med zink, og næsten halvdelen forurenet med kobber. Det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger. Og det er ifølge miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF alt for mange. I skriftligt svar til DR siger hun, det er alt for høje tal, som vi skal tage meget alvorligt. Kilden til forureningerne er især svinegylle, det forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at modvirke diarré og sikre god vækst, men en del af tungmetallerne ender altså i gyllen og på markerne, hvor en del bliver udvasket til vandløbene, og det kan gå ud over livet, der fortæller han.
2: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
0: Men Miljøstyrelsen forventer, der vil være færre zinkforurenede vandløb, når de næste tilstandsvurderinger kommer i slutningen af næste år. For siden 2022 har det været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. Det europæiske fodboldeventyr fortsætter for FC København. De har netop slået ukrainske FC Polesia ud af Conference League-kvalifikationen. Efter 3-3 i den første kamp skulle FCK vinde hjemmekampen i Parken, og det gjorde de med 2-1 og 5-4 samlet. Og AGF de holder også fast i deres europæiske drøm lidt endnu. De skal i forlænget spilletid på udebane mod Lech Poznan i Champions League-kvalifikationen, efter oceanerne leverede noget af en situation og vandt 3-0 i den ordinære spilletid. Tørt og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den er svag til jævn fra syd og sydøst.
3: Velkommen til P5.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ni danskere på mellem 5 og 17 år har fået så alvorlige bivirkninger af deres coronavaccine, at de nu samlet for over 3 millioner kroner i erstatning. Det viser en opgørelse lavet for Berlingske. Patienterstatningen har vurderet, at vaccinerne i sagerne har ført til f.eks. hjernebetændelse og kronisk nældefeber. I 2021 og

0: beskytte en anden befolkningsgruppe end dem, man beskytter med vaccinen.
1: Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin og var med i den ekspertgruppe, der rådgav den daværende regering om vaccinerne, mener, at man med den viden, man havde, gjort det rigtige.
2: På baggrund af de ting, den situation, der var, mener jeg, at det var vigtigt, at vi forsøgte at få dæmpet smittespredningen så meget som muligt i samfundet og beskytte børnene samtidig.
1: Og Sundhedsstyrelsen stiller ikke op til interview, men skriver, at deres anbefaling var baseret på tilgængelig viden. Naturbrændene har virkelig fået fat i Sydeuropa, og det har 74 danske feriegæster fået mærke i dag. På den græske ø Lesbos blev de nemlig evakueret i forbindelse med en brand på den sydlige del af øen. De har heldigvis fået lov at vende tilbage til deres hoteller, sammen med flere hundrede andre skandinaviske feriegæster, der også har været evakueret. Det siger Apollo-rejser til DR. Men det hele er, trods omstændighederne, forløbet stille og roligt, ifølge produktchef hos rejsebureauet Michael Buch.
3: Det, de har fået at vide, det er, at vi melder ud, hvis der sker noget, lige så snart vi ved noget. Og ellers så skal man selvfølgelig bare rette sig efter de lokale myndigheder dernede. Men der har egentlig været, de meldinger, vi har fået dernede fra, det er, at de har egentlig taget det ret fint med vores gæster, at der egentlig er stille og roligt dernede.
1: Og på en anden græsk ø, Kreta, har der også været gang i en voldsom skovbrand i dag, hvor 6 byer blev evakueret, og 2 brandfolk desværre mistede livet. AGF har her til aften leveret en kæmpe sensation i Champions League-kvalifikationen efter at have slået polske Lech Poznan ud. Kampen måtte helt ud i straffesparkskonkurrence, inden AGF kunne trække det længste strå og gå videre til tredje kvalifikationsrunde. De forsvarende danske mestre havde i den grad rykket mod muren inden kampen, efter de tabte første opgør på hjemmebane med 1-4. Derfor skulle de vinde med mindst 3 mål, og det gjorde de med 3-0. I den forlængede spilletid scorede begge hold så 1 mål, og så kunne AGF trække sejren i land efter straffesparkskonkurrence. Og i næste runde, der skal AGF møde Sabah fra Azerbaijan. I aften og i nat klart vejr, og temperaturerne de falder til mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra syd.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En voldsom naturbrand betød i dag, at 74 danskere blev evakueret på den græske ø Lesbos. Men de har her til aften fået lov til at vende tilbage til deres hoteller og fortsætte ferien. Sammen med flere svenske og norske turister blev de evakueret til en strand i nærheden, da branden brød ud ved byen Plomari på den sydlige del af øen. Hos Apollo Rejser, der følger de nøje med i situationen, det forklarer produktchef Michael Buch.
2: Fra Apollos Rejsers side, der gør vi selvfølgelig det, at vi følger situationen meget nøje med de lokale myndigheder og vores lokale samarbejdspartner. Og sker der noget yderligere, så giver vi selvfølgelig kontakt til vores gæster og sørger for, at der selvfølgelig ikke sker dem noget dernede. Så alle vores gæster bliver selvfølgelig kontaktet, og hvis der er noget, der udvikler sig mere.

0: ikke fodbolden, der selv kommer til at bestemme fremtiden.
1: FIFA håber på at sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer for op mod 27 milliarder kroner. Planen den er ifølge FIFAs præsident Gianni Infantino et led i demokratiseringen af fodbolden på verdensplan, som skal sikre alle lande flere indtægter. Og forslaget det kræver opbakning fra et flertal af FIFAs 211 medlemslande. Og det skal nok blive stemt hjem, det forudser Stanis Elsborg, som er leder af organisationen Play the Game, der arbejder for åbenhed og demokrati i international idræt.
2: Infantino han har lært én ting, og det er, at penge det køber loyalitet, og her sørger han for at skaffe flere penge ud til medlemslandene.
1: Det europæiske fodboldforbund UEFA tager afstand fra FIFAs planer og har inviteret medlemmerne herunder Dansk Boldspilunion til hastemøde torsdag eftermiddag. Og vi bliver ved fodbolden, for det var en god aften for dansk klubfodbold. AGF leverede et vildt comeback efter at have tabt første kamp til polske Lech Poznan 4-1 i kvalifikationen til Champions League. På udebanen der spillede de vige 3-0 og tvang kampen i forlænget spilletid, og i straffesparkskonkurrencen der hæv aarhusianerne sejren hjem. I København der vandt FCK over ukrainske Polisja og holder sig i spil til at kvalificere sig til Conference League. I nat klart vejr, temperatur mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Torsdag tørt med en del sol, og så bliver det varmt. Temperatur mellem 25 og 31 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mere end en halv million børn mellem 5 og 17 år, de rullede i 2021 og 2022 ærmet op og blev vaccineret mod corona. Men 9 af dem, de fik så alvorlige bivirkninger, at de nu har fået tildelt erstatninger, der samlet løber op i mere end 3 millioner kroner. Det viser en opgørelse fra patienterstatningen, der er udarbejdet for Berlingske. Og bivirkningerne var for eksempel hjernebetændelse og kronisk nældefeber. Det fortæller Karen Inge Bast, der er direktør ved patienterstatningen.
2: Cirka halvdelen af børnene har fået en forbigående skade, som er gået over, men dog har været langvarig, og det har de fået typisk svir og smerte for. Så er der desværre nogle andre, som har fået varige skader, det vi kalder varigt men, og det er dem, der har fået de store erstatninger.
1: Da Sundhedsstyrelsen i 2021 anbefalede, at forældre fik deres børn vaccineret mod corona, handlede det primært om at bremse smittekæderne og undgå overbelastning på hospitalerne. Men den logik, den møder kritik fra ledende overlæge på børne- og ungeafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Claus Birkelund Johansen.
3: Det understreger betydningen af, at når vi vaccinerer børn, for det synes jeg, vi skal, så skal det tage udgangspunkt i, at man beskytter den, der bliver vaccineret imod den sygdom, man vaccinerer imod.
1: Professor i infektionsmedicin Jens Lundgren, der var med i den ekspertgruppe, der rådgav regeringen om vacciner, mener, at beslutningen om børnevaccinerne var den rette.
4: På baggrund af de ting, den situation, der var, mener

0: Tobias Bæk over for det afgørende spark.
1: Kap den her bold i mål. Tobias Bæk går et par skridt tilbage her og går mod bolden. Og scorer! AGF gør det! Han smider trøjen med det samme i ren lykkelos!
0: 2.000 AGF-fans havde taget turen til Polen for at følge de vige. I næste runde, der venter Sabah Baku fra Azerbaijan. For femte gang i træk, der fastholder den amerikanske centralbank sin rente i intervallet mellem 3,5 og 3,75%. Det meddeler centralbanken onsdag aften efter et rentemøde. Og den beslutning den kan give lidt ro i maven til de danskere, der har et lån. For beslutningen kommer til at give lidt lavere renter, når markederne åbner i morgen. Det vurderer Sune Malsa Taggaard, der er chefanalytiker hos Totalkredit. I nat klart vejr og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En voldsom naturbrand betød, at 74 danskere blev evakueret på den græske ø Lesbos i går. I aftes fik de lov til at vende tilbage til deres hoteller og fortsætte ferien. Sammen med flere svenske og norske turister blev de evakueret til en strand i nærheden, da branden brød ud ved byen Plomari på den sydlige del af øen. Hos Apollo Rejser, der følger de nøje med i situationen, det forklarer produktchef Michael Buch.
2: Fra Apollos Rejsers side, der gør vi selvfølgelig det, at vi følger situationen meget nøje med de lokale myndigheder og vores lokale samarbejdspartner. Og sker der noget yderligere, så giver vi selvfølgelig kontakt til vores gæster og sørger for, at der selvfølgelig ikke sker dem noget dernede. Så alle vores gæster bliver selvfølgelig kontaktet, og hvis der er noget, der udvikler sig mere.
1: Hvis livredderen på stranden for tiden taler engelsk med australsk accent, er det ikke så mærkeligt. 6 australske livreddere er nemlig i øjeblikket på udveksling i Danmark. Bag udvekslingen der står Trygfondens kystlivredning, og formålet er at udveksle erfaringer og lære af hinandens metoder, så sikkerheden på strandene bliver endnu bedre. En af de australske livreddere er Bo Sandermonks. Den næste uge skal han være livredder på Hvidbjerg Strand ved den jyske vestkyst. Og den største forskel, den finder man ved dyrelivet, fortæller han.
3: I suppose some big differences is back in Australia, we do tend to get some sharks. And I suppose we don't have any crocodiles over here.
1: Jeg tænker, nogle af de største forskelle er, at vi i Australien typisk kan se hajer og krokodiller, og det har vi ikke her i Danmark. Men der er andre farer, som vi deler, som bølgerne, sandhullerne og stenene. Udvekslingen går begge veje for os, de danske livredder, får ny viden med hjem. Det fortæller Jens Madsen, der til daglig er livredder i Danmark.
4: De er bare virkelig dygtige, især på bord. Så det kan vi jo selvfølgelig lære noget af, og vi kan få nogle tips og tricks af måden, de bruger et bord på, måden de håndterer bølger, fordi vejret er bare så meget vildere i Australien.
1: AGF leverede i aftes et af de vildeste comebacks præsteret af en dansk fodboldklub. Med et nederlag i bagagen på 4-1 fra

0: så ser den lige pludselig 2-0 til os. Det er der, vi tror på den. Og det er der, vi også tænker, nu skal vi altså give den maksgas, fordi nu skal vi videre.
1: I nat klart vejr og temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer mellem syd og sydøst.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Turisterne vælter ind på vestkysten, og i den gamle fiskerby Tyberon, der nyder de også godt af de mange gæster. Men selvom turisterne de spytter godt til i kassen, så frygter de lokale også, at deres identitet og særkende forsvinder. Skrækscenariet det ligger lidt længere nede langs vestkysten i badebyen Søndervi, der årligt har flere millioner overnatninger. Det oplever blandt andet ejendomsmægler Lars Lyng, der sælger sommerhuse på Lemvi-egnen lidt længere oppe af vestkysten.
2: Vi hører flere og flere kommer op til Lemvi Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervi. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt dalgårdstivl i det dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder også sige.
1: På hele vestkysten var der alene sidste år knap 17 millioner turistovernatninger. Og det er 3,5 millioner mere, end der var i 2017. Så mens de lokale på den ene side jubler over turistsuccesen, så står de samtidig klar til at trække bremsen. I Lemvi Kommune er der stadig plads til flere, mener borgmester Jens Lønberg. Men, siger han.
3: Men det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være. Fordi ellers så mister vi også autenticiteten i det hele.
1: En tredjedel af de turister, der holder ferie i Danmark, overnatter i tre af landets kommuner. Topscoren det er København, og lige efter kommer de to vestjyske kommuner, Varde og Ringkøbing Skjern. Manden, der overfaldt forfatteren Salman Rushdie under en forelæsning i 2022, er onsdag blevet dømt for terrorisme af en domstol i USA. 28-årige Hadi Matar gik til angreb på Rushdie med en kniv. Rushdie fik skader på de indre organer og mistede sit ene øje i angrebet. Matar han afsonede allerede en dom for drabsforsøg på Rushdie, der har levet under stort sikkerhedsopbud, siden han skrev bogen De Sataniske Vers i 1988, hvor han skildrer en fiktiv udgave af profeten Muhammed. Ayatollah Khomeini i Iran udstedte dengang en fatwa mod Salman Rushdie, hvor han opfordrede muslimer til at slå forfatteren ihjel. De føderale anklager i USA de mener, at Hadi Matar var motiveret af netop den fatwa. Det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere et kommercielt selskab, der skal øge indtjeningen til forbundets turneringer og sælge aktier til for over 27 milliarder kroner til eksterne investorer, får hård medfart fra fodboldverdenen. Blandt andet fra det europæiske fodboldforbund UEFA, der har indkaldt sine medlemmer til et hastemøde. Og det kommer DBU til at deltage i, bekræfter de over for DR. Og ifølge DBU-direktør Erik Brygger Rasmussen, så tager man FIFA-planerne alvorligt. På linje med UEFA, så tager DBU